0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Energillä so.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
5: ota easy ja nauti edelleen. Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen show.

0: Ja juurkup mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: kerran rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Se on mammutti, se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Energy.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Hei, tunteroineja, me ollaan livenä, mutta en tiedä, siis tämä nykydeittikulttuuri, niin se hämmästyttää.
1: Hämmästyttää, ja mä sanoin, että jos teitä pyydetään yöaikaa hautausmaan porteille, niin varokaa.
2: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
1: Ihmiset, kun miettii treffipaikkoja, niin nehän toivoisi, että se olisi niinku silleen rauhallinen ja intiimi, että siinä pystyisi niinku jutella ja niinku päästä jotenkin sen toisen mielenmaisemaan. Niin Gen Z, eli nuorisolaiset, niin eivät enää halua käydä kahviloissa ja ravintoloissa.
0: Niin vai he on internetissä treffeillä vai?
1: Ei. Käyvät nykyään niin hautausmaalla. Siellä nojailevat hautakiviä ja kielri.
0: Mitä?
1: Joo, kato, tässä ihan kuva hautuumaalta.
0: No okei, siis ei niin kuin huono.
1: Kyllä ai mä... mennä jonkun hautakiveen vasten.
0: En mä nyt jumalauta mene sinne nuolemaan, mutta kyllä mä voisin kävelylle mennä hautuumaalle. Niin kuin, että sehän niin kuin hautausmaat nättejä.
1: On kauniita ja tykkään itsekin. Hiatsun niin. Hautausmaa on mun lemppari.
0: Joo, ja silleen niin kuin päiväsaikaan. Mutta että jos joku nyt ihan niin. Oikeasti mulle ventovieras äijä laittaa, että mennäänkö... illalla, niin tuutko hautausmaalle munkaan treffeille, niin mä sanoin, että hullu, jos niin. Soitan poliisit.
1: Niin kuin tuossa on just toi, että jos joku on sullekin, että nähdäänkö tuossa Malmi hautuumaa porteilla, että siinä niin kuin kahden aikaa yöllä, niin mä sanon sulle, että se on sinne kuopa jo valmiiksi kaivannut.
0: On, niin. Ja sitten ylipäänsä, jos ihminen niin kuin soittaa ja pyytää mua treffeille niin kuin Malmille, niin tietää, että niin kuin meillä ei ole ehkä... samaa.
1: Niin, että jos ne nyt johonkin sut aikoo heittää kuoppaan, niin vielä käyt herranjumalais sinne taiteilijakukkulalle.
0: Joo, justiinsa näin.
1: Se on kallis paikka.
0: Mutta niin kuin, joo, mä ymmärrän tuommoisen niin kuin käppäilyn, mutta että jos joku niin kuin nyt alkaisi minuun niin kuin oikeasti, että heittää minut vattalle, niin siihen jonkun niin kuin hautuumaan, niin kuin hautakiven vierään sillä nuolla, niin kyllä mä sanoin, että vähän turn off.
1: Niin.
0: Tiedätkö sä jonkun tyynätälin päällä siinä maata?
1: Niin, mutta sullahan on niin kuin menneisyyttä kuitenkin tuolta hautuumaalta hengailusta, että sulla on se noita show ollut. Pääsiäisen noita.
0: Joo, niin, Seiskan kuvaukset, joo.
1: Niin mikä, kato säkin se, muut treffeillä, niin sähän voit siinä sitten hengailla sun noita asussa.
0: Joo, ottaa sen paksun kissan taas syliin ja niin. Viedä sinne hautausmaalle. Okei, no mutta onpa leikkisä paikka nyt sitten.
1: No niin, ja kyllähän nuoriso nyt keksii.
0: Keksii. Ja ihanaa, että näkevät livenä toisiaan.
1: No se on totta.
0: Niin, että jos se nyt on sitten hautausmaa se place to be, niin antaa olla.
2: Energin aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7:stä 10:iin.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Mitäs hyvää tänään lisätään?
14: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
13: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
14: Entäs se kahvi?
13: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
14: Sinä päätät, .fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
15: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
18: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
21: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
22: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
24: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
25: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
26: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
24: Mistä se tietää meidän nimet?
26: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
25: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
26: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
24: Niin, me syödään tätä.
27: Arjen klassikko, valiojogurtti.

0: No, se on nyt sitten taas Suomessa niin kaupoissa niin härräkyyttiä.
1: On. Meira on laittanut oikein kusetuskiertueen käyntiin.
2: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
3: Energin aamu ja
0: oli vaikea muuten löytää tänä aamuna uutisia, mitkä ei liittyisi euroviisuihin.
1: Joo, ei siellä oikein muuta ollutkaan. Ei.
0: No mä löysin yhden, nimittäin nyt on skandaali. Maustesekoituspakkaukset, Meiran, niin näistä nyt hirveän härräkyytti. Meiran erikokoisiin maustesekoituksiin niin on nyt kiinnitetty huomiota, nimittäin samalla nimellä kulkevat maustesekoitukset sisältävät eri tuotetta.
1: Mitä se on mahdollista?
0: No niinpä. Kyseessä on tosiaan kaksi eri tuotetta eri resepteillä. Eli esimerkiksi Meiran broilerimausteseoksessa, niin markkinoilla on kaksi eri versiota. Toinen versio sisältää perinteistä suolaa, kun taas toinen on ilman suolaa. Ja tästä on nyt sitten noussut hirveä skandaali ja he ymmärtää, että ihmiset on niinku shokissa.
1: Niissähän on siis, tiedän, koska omistan lemmikiksi lapsia, niin olen etsinyt suolattomia mausteseoksia. Niin niissä on ihan iso sellainen tarra siinä pinnassa, missä lukee, että suolaton. No. Että siitä olisi voinut päätellä.
0: Niin, mutta jos pussit näyttää samalta. Mutta syksyllä 2023 Meira oli myöskin lööpeissä, nimittäin silloin oli tällainen, että Meiran 35-grammanen soijarauhemausteseos oli tuplasti kalliimpi kuin vastaavan kokoinen jauhelihamausteseos, vaikka nämä oli tismalleen sama tuote.
1: No niin, kato, siinä on taas katsottu, että rahareikä.
0: Niin, että ihminen, joka niin kuin käyttää tällaista niin kuin soijatuotteita, niin he on niin tarkkoja, että he pistää sitten puolet enemmän rahaa.
1: Just näin.
0: No he joutuivat sitten muuttamaan ne hinnat.
1: No on Meirallakin ollut nyt hässäkkää.
0: On.
1: Niiden kannattaisi pitää nyt kriisipalaveri.
0: Niin ja varmaan
1: lopettaa ihmisten kusettaminen.
0: Se on justiinsa näin. Ja ylipäänsä mä sanon siis, että maustepussit on niin kuin maailman vaikein ostaa, koska ne näyttää kaikki samalta.
1: Jep.
0: Ja sitten niin kuin ne on muka aakkostettu siellä kaupassa, mutta sitten jengi laittaa niitä eri paikkaan.
1: Niin laittaa. Ja siis teekö ihmiset, joilla ikänäkö alkaa painaa? Mun äitikin on yrittänyt siis sanotaan lähemmäs 40 kertaa ostaa mustapippuria. Ei, maustepippuria. Joka ikinen kerta se raahaa sen maustepippuripussin sinne kotiin.
0: Joo, siis mä sanon, että mulla on oikeasti niin kuin kaapissa. Mä en tiedä, mikä mulla on. Aina kun mä menen kauppaan, niin sitten mä oon, että mikä mauste? Että yksi multa puuttuu, tiedäksä? Oliko se tää? Jumalauta, Mari, mä sanon sulle, mulla on 10 paprikaa. Mulla on 10 pussia paprikajauhetta, kun se on tosiaan ollut grillimauste, mitä mä oon etsinyt.
1: Joo.
0: Ja sitten nyt mä sen muistan, ja nyt tänään kun mä menen kauppaan, niin mä ostan paprikan maustepippuri. Mulla on niitäkin 7-8 pussia.
1: No mikä, täytyy joku kesäkeitto tehdä.
0: Niin, varmaan pitää.
1: Mä mihin se maustepippuri kuuluu? Eikö se kuulu jauhelihakeittoon?
0: No ei, mulla on maustepippuri. Onko se niinku nyt sitten eri kuin mustapippuri?
1: On.
0: Okei.
1: Okay. Se on mun mielestä se, mikä tulee jauhelihakeittoon. Siis se on semmoinen erikoisen makune.
0: Ai.
1: Okay. No onhan sulla niitä siellä kaapissa sen koko
0: keinen. No ei, mutta mähän en tee enää ruokaa itse.
1: Niin, eikö se ole maanantai? Se on yksityiskokkipäivä taas. Mä sanon

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: No, monihan sen tietää, tai kullieläimet ainakin, että välillähän se ei ota sitten seisoakseen.
1: Se on sumpit pihisee ja pimpit suhisee.
0: Just näin.
2: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
3: Energin aamu ja Saarinen Schön parhaat palat.
1: Täällä on nyt ilmeisesti erektiotapissaan.
0: Joo, no sehän on tietenkin mahdollista, että se on. Mutta mehän tiedetään, että moni mies toivoo, että erektio olisi mahdollisimman iso ja pitkäkestoinen. Ikä, stressi, elämäntavat, ne voi kuitenkin vaikuttaa siihen yllättävänkin paljon. Mutta hyvä uutinen suomalaisille on se, että kahvin vaikutus voi näkyä makuuhuoneessa.
1: Joo.
0: Tutkimuksen mukaan kofeiini voi auttaa rentoutumaan verisuonia ja parannuttamaan verenkiertoa, koska erektio perustuu pitkälti hyvään verenkiertoon.
1: Okei.
0: Okay. Jossain tutkimuksissa on siis nyt havaittu, että kahvia kohtuullisesti juovilla miehillä esiintyy vähemmän erektioongelmia.
1: Kohtuullisesti?
0: Niin.
1: Onko siinä, että sit voi mennä liian pitkälle?
0: Niin, en mä tiedä, että meneekö se sitten.
1: No, mutta iloinen uutinen, että se on iltapäivä kaffet ja sit vällyihin.
0: Eikö just tää?
1: Ja toihan suomalaiselle sopii.
0: No kun tämähän sopii. Suomihan on niinku kahvihullu kansa. Mehän juodaan maailman eniten kahvia, mitä tulee asukaslukuun. Niin kyllähän tää nyt sitten voi olla sellainen, että...
1: Mut onko toi se sunkin salaisuus, kun sullahan mokkamaster pörisee välillä iltasinkin?
0: Niin.
1: Et onko toi sunkin, kun sähän oot täällä kertonut kautta historian, että sulla on niin terhakka, että se sojottaa suoraan saanatunturille ja ei laske...
0: Ei laske, joo. No tässä nyt sitten viime viikolla, niin ihan hirveä tilanne nyt sitten kävi tämmöinen niin kuin herrashenkilö mulle laittaa viestiä. Mm. Ja sitten se vaan, että sä oot ilmeisen hyvä. Hän on siis hetero.
1: Joo.
0: Joo. No me ollaan nyt viikko juteltu hänen kanssaan. Hän
1: ilmeisen
0: on...
1: hyvä missä?
0: Niin, no siinäpä se. Mm. Hän sanoo vaan näin. Mä vaan, että no mistä sä oot näin kuullut? Sitten se vaan, että tuli TikTokkeen vastaan. Niin nehän nyt pohjautuu sitten tähän Energyn aamuun, koska täällähän nyt aina minä kotkotan sitä, että miten se on niin terhakka ja näin. Ja niistä kun julkaistaan videoita, niin sittenhän ne päätyy ihmisten nähtävillä.
1: Näinhän se on.
0: Niin siinä oli sitten kiva kommentoida ensinnäkin A, että miksi mä puhun niin kuin omasta erektiostani A radiossa. B, mitä mä nyt tähän voin lisäämään.
1: Ja miksi tähän videoita.
0: Niin. Ja ihan, mut siis mua on niin kuin, nyt mä sanon sulle, että onko se sitten tää kesä vai onko se jopa se, että Love Island pyörii? Koska mä huomasin viime kaudella, kun tuli Love Island, niin mua alkaa lähestymään tosi paljon niin kuin heteromiehet jälleen. Joo. Niin nyt mä sanon niin kuin, että joka päivä joku laittaa.
1: Oikeesti?
0: Joo, tulee siis koko ajan viesteen.
1: Et sulla on ihan sesonki.
0: No mulla on sesonki. Että ajattelet, että mähän tässä nyt ihan niin kuin sesonkityöntekijänä pyöritään
1: no niin,
0: tätä palettia.
1: Sä oot kuin marjan kerääjä, että nyt sulla on enää niin kuin kypsät marjat poimittavaksi.
0: Juu. No.
1: Okei, no kiva kuulla.
0: No kiva kuulla, kiitos kysymästä, joo.
1: No täällä sitten seurataan, että miten sulla etenee pitkin Love Island kautta niin. Sitten, että löytyykö rakkaus.
0: Tänäänhän käynnistynyt viikko 3 katsomossa, ja tässähän mulla on sitten vielä nyt aikaa, kun 8 viikkoa tämä kestää.
1: Ihanaa, kato, joo, menee kaikkien heteromiesten korville pikkuhiljaa.
0: Joo, pikkuhiljaa sieltä alkaa tulemaan.
2: Energin aamu.
3: Saarinen Show.
2: 7:stä 10:iin.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
10: Ion?
9: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
10: Ion?
9: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
10: Ion?
9: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
10: Ion?
9: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
10: No Ion!
11: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Moi moi, kuultavina hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
5: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe

0: rest in peace. No, se oli kuulkaa nyt sitten härräkyytti valmis, nimittäin suomalainen Love pariskunta lähti lomalle.
1: Joo, ja siitähän kansa raivostui.
0: Mutta miksi, se selvii nyt.
2: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
0: Hei, Love Island, suomalainen Love Island pari, niin Josefina Lahtinen yhdessä kumppaninsa kanssa, he on, niin sun ilme kertoo, että sä oot ilmeisesti tästä somekohusta ollut tietoinen.
1: Olen kyllä.
0: Eli Josefina Lahtinen lähti yhdessä puolisonsa Joonas Hyttisen kanssa viikoksi Kreikan Haniaan, ja pariskunnan 10 kuukauden ikäinen lapsi jäi kuitenkin isovanhempien luokse. Ja tää oli valmis nostattamaan somekohun. Onko tässä joku sellainen kirjoittamaton sääntö periaatteessa, että minkä ikäisen lapsensa saat jättää niin kuin yksin? Tai eihän nyt yksin
1: niin ole hoitoa. Yksin, herranen aika, vähän on ollut isovanhemmilla. No siis tuossa on ehkä niin kuin, aika sellainen yleinen sääntö on, että niin, menikö se jotenkin, että niin monta kuukautta kun on, niin monta tuntia saa olla erossa vanhemmistaan.
0: Eli tässä tapauksessa olisi siis 10 tuntia.
1: Joo, ja sitten niin monta vuotta kun on, niin monta yötä sitten voi olla. Ja niin kuin nimenomaisesti molemmista vanhemmista, totta kai toinen voi olla ja toinen, niin kuin jos on 2 vanhempaa. Ongelma, mikä tuossa oli, mitä he eivät varmasti siis tienneet, niin oli se, että ton ikäinen lapsi jonkun tutkimuksen mukaan voi siis unohtaa omat vanhempansa tollaisessa ajassa.
0: Oikeasti?
1: Kato, eihän ne niillä muisti pitkälle pötki pienillä ihmisillä.
0: Okei. Okay. Eli tämä kohu niin kun oli sitten periaatteessa niin sanotusti aiheellinen vai?
1: Niin, tai siis silleen, että ihmisten pitää saada tehdä itse omat valintansa, että toi on aika yleistä toi tommonen, niin kun, että sit muut hyökkää, että minä en ikinä tekisi noin. Mutta joo, oli tosiaan tommoset niin kun NS-tieteelliset perusteet, että miksi sitä ei suositella.
0: Mutta tässä oli jännä itse asiassa, niin kun, sen takia mä halusinkin kysyä sulta, koska mullahan ei ole niin kun lapsen hoidosta mitään käsitystä ja näin, koska mä itse ajattelin silleen, että no, mutta että jos se on hyvillä, tai isovanhemmat niin, haluaa hoitaa, niin kun, että mikä siinä. Mutta mikä tässä oli mun mielestä nyt, kun Josefina oli tätä sitten kommentoinut niin kuin lehdelle, niin tässä oli se, että hänen puolisonsa Joonas Hyttinen, eli mies, ei saanut yhtä viestiä, vaan kaikki kritiikki ja se paska oli Josefinalle.
1: Totta kai.
0: Niin tossa mun mielestä, ja hän sanoi, että nimenomaan äidit arvosteli häntä, niin sitten tossa mulla tuli vaan semmoinen niin kuin, vähän niin kuin veemäinen fiilis hänen puolestaan, että hänhän on yhdessä niin kuin miehensä kanssa lähtenyt ja ihan samalla tavalla tämä mies on niin kuin vastuussa päätöksestään.
1: Jep, että minkä takia aina se on se äiti, niin, ketä niin kuin soimataan. Ja sitten kun tuossa on niin kuin, tai toihan menee niin, että kun mies menee, tai isä menee lapsen kanssa leikkipuistoon, niin kaikki on silleen, että voi ei, miten ihana isä hoitaa lasta.
0: Toi on muuten totta.
1: Mutta sitten kun nainen menee, niin se on niinku silleen, että no te ette ole tällä viikolla käynytkään.
0: Niin.
1: Että ainahan se menee noin. Tai naiselta, kun ihan siis minulta esimerkiksi, kun mentiin Huomenta Suomen haastatteluun, niin multa kysyttiin, että kun hän tälle yhdelle ihmiselle siellä selvisi, että mulla on pieni lapsi kotona siinä kohtaa alle 2 kuukauden ikäinen, niin se kysyi multa, että no mitä sä täällä teet? Joo. No se oli, että missä se lapsi on.
0: Niin.
1: Mä oot isänsä kanssa. Mutta ei mun puolisolta koskaan kysytty, kun hän on johonkin mennyt, että mihin sä oot sun lapset jättänyt.
0: Totta. Eli tuossa huomataan toi, että kaikki kritiikki kohdistuu aina äiteihin.
1: Aina.
0: No mutta, tämmönen nyt oli tää somekohu ja he oli olleet tietoisia, että tää saattaa herättää ihmisissä närää, mutta he olivat yllättyneet kuinka paljon, koska mä en siis käytä jodelia, mutta käsittääkseni mä kuulin, että jodel on ollut ihan siis piukassa.
1: Joo, mutta toihan on just sellainen, että kun ne on niinku oikein nauttinut siellä jodelis, kun ovat saaneet niinku kiehnätä aiheen ympärillä.
0: Mutta toikin jotenkin niinku perseestä, tai tiedätkö sä silleen, että joo, voi saa antaa niinku palautteen tai olla sitä mieltä, että tää ei oo ok, mutta ei se niinku oikeuta sua niinku ehkä haukkumaan ihmistä tai niinku mitenkään halventamaan.
1: Tai ei se muuta sun elämää.
0: Niin.
1: Kun ihmiset on aina silleen, että sä laittaa tollaset kengät sille lapselle jalkaa, ei ole hyvää jalkapohjalle. Toi vittu, se ei vaikuta sun lapsen jalkoihin, minkälaiset kengät mun lapsella on jalassa.
0: No niin, ja näin me saatiin kierrokset ylös. Mutta mä oon ymmärtänyt siis näin, niin kun moni mun ystävä, kenellä on lapsi, niin he eivät muun muassa uskalla enää niin oikein somettaa. Että se on pahinta, kun sä näytät edes lapsesi jalkapohjan tyyliin.
1: On. Aina on joku virhe äiti tehnyt siellä.
0: Just näin.
2: Energin aamu. Saarinen Show. 7:00-10:00.

0: Energy.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: No mitä kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, on prisma.fi:ssä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: On pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
2: Se sytytysneste.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: No niin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yrit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
16: Okei.
17: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
18: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
19: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
20: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.

0: Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä.
1: Olitko vielä nukkumassa?
2: Missä?
3: Nukkumassa.
2: En ollut missään, olen tässä näin.
3: No, oot taas iloinen.
2: On, se on taas hyvin nukuttu yö takana. Kato, mä oon alkanut elää niin kuin sinä.
3: Aa, niin, että menet myöhään nukkumaan. Mm. Hei, tervetuloa. Sehän on tosi niin kuin mielelle ja keholle tosi hyvä. Mitä joo. Vähemmän nukkuu, niin sitä varmemmin sit jossain kohtaa pääsen siihen ikuiseen lepoon.
2: No sitä odotellessa.
3: No se on kyllä aika pian tulossa.
2: Onks näin, että tässä on käynyt nyt se, että eikö kuoleva ihminen piristy viime metreillä? Mm. Niin onks mulla käynyt nyt se?
3: No en mä tiedä, kai sä itse tunnet. No onks se pirta?
2: No näyttääkö siltä?
3: Ei, niin et sä kuolemassa ole. Niin. Valitettavasti mä en voi sitä diagnoosia nyt sulle antaa.
2: Ja hitoitto.
3: Joo.
2: No miten se sulla maailma
3: no epää? Miten se tässä nyt makaa ja menee? No, puhutaan siitä vähän myöhemmin, nimittäin mullahan oli eilen se paljon kohuttu ajotunti nyt sitten taas, niin täällä Energyn aamusta sitten vaikka 8 jälkeen, kun siellä on kato sitten aamuliikenne alkanut, niin se on hyvä kertoa mun noi kotkotukset.
2: Sun pitää antaa sitä aina hei semmonen valtakunnallinen niin kuin hätätiedote. Mm. Aina kun sä lähet liikenteeseen.
3: Että
2: maikkarillakin voisi piipittää siinä yläkulmassa sellainen punainen reuna, missä lukee, että Niko Saarisen ajotunti käynnissä.
3: Ei muuten, mä en muistanut viime viikolla kysyä, minä päivän sä lensit sinne ulkomaille? Oliko se torstai vai perjantai?
2: Torstai.
3: Okei, joo, kato, kun perjantai, silloin perjantai-aamunahan oli Suomessa häräköitty.
2: Oli, ja mä luulin jo, että mä en enää mun perhettä näe. Ja
3: no, niin
2: sehän just meni surkeaksi.
3: Joo. Aa, niin justiinsa. Mm. Mutta säkin jo tunne ihminen.
2: Joo, ja mäkin nauroin, että meidän tuo firma WhatsApp-ryhmässä, niin toi niin kuin ulkona liikkumiskielto ei koske aamuradiojuontajia. Että se on kansalle vitsit väännettävä.
3: Just näin. Hei, täällä me ollaan tänäänkin 10 saakka sun seurana, tapahtu maailmalla mitä tahansa.
2: Joo, meillä on uusi lemmikki.
3: No niin, no mennään siihen heti kaikon jälkeen.

0: Hidus ja aamu Saarinen show tiistai huomen sinne Maritelouslella.
1: Ja kyllä sä pitkälle tätä aamua pääsitkin.
0: No mennään.
1: Joo,
0: mennään. Mitä
1: meillä uusi lemmikki.
0: Niin on. Mm.
1: No ei mitään, sunnuntaina kato, mä olin tullut kotiin maailman matkalta ja lasten kanssa siinä grillattiin takapihalla ja meillä oli ovi auki.
0: Joo.
1: No sitten joku vipelsi sisään.
0: Niin.
1: Joo, ei mitään, sitten mun puoliso juoksee sinne, niin päästäinen, eli semmoinen pieni hiiri.
0: Joo.
1: Niin juossu sisälle.
0: Okei.
1: Ja sehän vipelsi piiloon.
0: Tottakai.
1: No, sit mä oon lapsille vaan, että ei mitään, se meni alakertaan, eli sinne, missä meidän lapset nukkuu.
0: Mm. Mm.
1: No sitten mun puolisoni oli silleen, että ei hätää, että hän käy niinku hakea sen. Sitten sieltä alkoi kuulla sellainen niinku ryvinä. Mm. Mä olet, voi ei, että kumpi sieltä tulee niinku paketissa sulla. Sitten mä olet kauhean, että kun lapset on tässä, niin sehän pitää saada elävänä ulos.
0: Mm.
1: Että ethän sä voi olla silleen, että tiedätkö sä, pää ja ruumis eri puolilla.
0: Ei mielellään, joo.
1: Lapsilla menee kato sitten yöunet.
0: Mm.
1: Ei mitään, sitten menee joku, tiedätkö, vartti, sieltä kuuluu vaan, tiedätkö, verhot vaan heiluu, me odotetaan pialla. No sitten hän tulee, niin hän oli tyynyliinan sisään sen sitten saanut.
0: Joo.
1: Ja toisen sinne ulos ja sitten me käytiin yhdessä vapauttaa se sitten. Ja se oli lasten mielestä söpöin asia, mitä ne on koskaan nähnyt. No sitten ne itkee sen perään, ne nimessä on Penni päästäinen. Ne itkee sen perään, että ne haluaa Pennin takaisin ja ne yrittää sitä sitten saada siellä pihalla uudestaan löytää ja piirtää kuvia. Ja nyt ne olisivat keksineet, että ne jättää se ove aina kato auki, että jos Penni tulisi takaisin.
0: Totta kai, ihana.
1: Äitihän ei mitään muuta haluukkaan, kun saatana hiira meille asemaan.
0: Joo, no kyllä nyt Penni menee siellä.
1: Menee.
0: Joo, no voi.
1: Mm.
0: Joo, no mutta toi on niinku sit taas, tiedätkö sä, niinku lapsien kanssa, että miten tää, mutta kauan nää yleensä sit kestää tämmöset villitykset, meneekö sit aina, tulee joku uusi juttu?
1: Sitten tulee aina uusi, että viimeksihän ne oli kuljettanut meille noita etanan kotiloita, laittanut sinne lipaston laatikkoon. Että yksi sitten tuli myöntämään, että äiti, meillä on uudet lemmikit, vaan no mitä tällä kertaa?
0: No mutta kyllähän sä nyt itsekin muistat, että lapsena, että sinäkin lapsi oot ollut joskus, että sä et toi ton kokoisena syntynyt.
1: No melkeinpä,
0: niin
1: joo.
0: Niin,
1: mä olin pikkuvanha.
0: Joo, pikkuvanha. Mulla esimerkiksi karvamatoja oli paljon lemmikkinä ja kaikkea. Että kyllähän sitä sit sammakon kuin tuolla ihan varmaan sinäkin oot kotiis vienyt.
1: Ja mulla oli niitä leppäkerttuja, mitä mä lenkkeilytin sit sisällä, että siitähän tuli sanomista, kun 100 leppäkerttua äidin kappaverhossa oli.
0: Joo, no mulla 30 kerpiiliä.
1: Niin, että sulla on toi.
0: On ollut aina toi.
1: No, mut kato, päästäinenhän on tosi vastaava kuin kerpiili.
0: Niinpä.
1: Mm. Et liekkö meillä tällä hetkellä itse asiassa on 30 päästäistä vipeltää.
0: No voi olla. Sängällä. Ja sehän on ihana. Mutta tota noin, haluaisitko lemmikiksi perhosen?
1: No mikäpä jotta.
0: Joo, no Pehmaino sulle sen antaa. Onpa ihana biisi.
1: Mm.
0: Tää on siis nätti biisi. Mä sanoin, että tää vetää mulla aina ihan kierroksilla.
1: Niin vetää ja sitä paitsi ei se sitä mulle anna, kun se haluaa sen sit takas, se vaan lainaa.
0: Totta. Energin aamu. Saa.

0: Mulla kyllä läht tuli. Tää oli mulle niinku, tää on mun semmonen voimapiirissä ollut.
1: Pehmo on ainoa yksi mun siis suosikki suomalaisia artisteja.
0: No se on kyllä nätti.
1: Se on ihana.
0: Ja ihania biisejä. Mm. Onko teiltä pitkä aikaa tullut uutta musaa?
1: Ei ehkä.
0: No.
1: Olisiko tekemässä juuri kuule
0: no,
1: paraikaa uutta albumia? Eikö se Soitto Rasiaa varmaan edellinen albumi,
0: totta,
1: minkä se julkaisi? Se on ihan älyhyvää. Mm.
0: No ei siitä nyt kauaa, kun se tuli. Oliko se viime vuonna?
1: Varmaan.
0: Joo. No mutta syklihän on nykyään nopea.
1: Ei, kun siis vartin väleihän noin julkaisee nykyään. Ja tiisaa 27 viikkoa TikTokissa.
0: No se on täysin totta. Mm. Joo. Mullahan on nyt TikTokissa niin näyttökerrat laskenut.
1: Joo.
0: Joo, ja mä sitten, niin nyt mulla tuli sitten tämmönen tipsi, joku suomalainen nainen, niin kuin, mikä oli jossain mainostoimistolla, että tää on ihan luonnollista. Niin usko sä, että TikTokki For You-page toimiiko niin kuin kuukautiskierto. Eli voi tulla tämmöisiä droppivaiheita, eli että sun videot ei lähde. Ja tässä niin kuin tämä algoritmi testaa sua, että teekö sä edelleen aktiivisesti videoita. Eli sit vaan pitää painaa ja pusertaa.
1: Siis kun mä oon huomannut samaa.
0: Joo, no sä oot nyt, meillä on sama kiertokulku.
1: No meillä on menkat yhdistynyt.
0: Joo, TikTokissa.
1: Mullahan ei ole siis kuukautisia.
0: Ai, tullut vielä.
1: Ei, mä voin katsoa sulle, että monta päivää mun viime kuukautisista on. Kato, Ourahan se mulle kertoo. 614 päivää.
0: Oho. Ihan kun mä tiedän, siis kun mulla on jotkut kaverit, jos niillä on päivän menkat myöhässä, niin on ihan silleen, että ei vittu, mä oon raskaana. Niin, no sulla pian tulee 1000 päivää.
1: Niin tulee. Mm. Kyllä pidetään sit tonnibileet.
0: Miten ne on nyt päättänyt lähteä?
1: Ne poistuu.
0: Niin.
1: No vaihdevuodet mulla ei vielä ole, mutta siis kato, mä olin ensin 9 kuukautta raskaana ja sit mä oon imettänyt, niin mulle ei ole kato tullut.
0: Okei, no mutta elikkä pianneko sahtaa.
1: Niin no sitten kun, niin varmaan.
0: Mm. Lopetat imettämisen.
1: Niin.
0: Eli sinä aikana kun ei voi tulla menkatko imettää.
1: Voi joillekin tulla, mutta mulle ei tuu.
0: Okei.
1: Se on luojan lykky.
0: Joo. No 640 päivää nyt.
1: 14.
0: 614 päivää. No niin painakaa mieleen. Se on 18 toukokuuta, eikö 19 päivä, herranjumala, tänään.
1: Kyllä mä ilmoitan sitten, kun ne alkaa. Joo. Sanotaan ne, että kyllä tekis sen sitten huomaatte.
0: No, no aivan varmaan. Joo. No sitä odotellessa. Juu. Kyllä tässä nyt olisi jo aikakin ehkä, että tulisi. Tämä oli ihan mentävin keskustelu.
1: Oikein terveystiedon opettaja.
0: Oli oikein.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. On aika käynnistää aamun
1: onko? Laittakaa meille lisää ääniviestejä numeroon
0: 050501719.
1: Kyllä, kiitos. Ja heti kuulkaas kohta, niin päästään käsittelemään yhden teistä tämän päivän ongelmaa.
0: Kyllä, Hoshirin jälkeen.
1: Oi niin hyvä biisi!
0: No on hyvä biisi, sitä tarjollaan seuraavaksi. Sen jälkeen aamun kiperä kysymys.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi, Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
6: Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
8: Älä puolustele.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.

0: kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Skuus Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei. Okay.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
2: Carglass.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Pörssiä osi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Ja ääniviestiä kuuntelijalta seuraavaksi Energy aamussa.
1: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
2: Energyn aamu ja Saarinen show. Onko ok?
3: Mikähän siellä olisi tällä päivää mielen päällä, että päästäisiin ratkomaan vähän kuulijoiden ongelmia?
4: Onko ok kerros tuossa yläkerran naapuriolossa, kun on retteilöitsijä ja muun muassa lattian tömistä tai metelöjä muutenkin, niin ikään kuin maksaa hänelle tämä palvelus takaisin ja kättä pidemmällä sitä omaa kattoa polistella, jotta naapuri varmasti kuulee tämän.
0: Vanha klassikko. Yläkerrasta kuuluu mekkalaa, niin sitten salat pitää mekkalaa.
3: Teekö sä tota?
0: En mä tee, mutta on tehnyt. Mutta sit kyllä mä sanon niinku oikeasti, että mitä vanhemmaksi tuut, niin sä tajuat vaan. Että sit jos sä niinku olet yli ääniherkkä, että sä et kestä niinku kerrostalossa ääntä, sit kerrostaloasuminen ei ole sun asumismuoto.
3: Just näin. Suosittelen sit muuttaa rivitaloon, jos vielä napistaa naapureiden äänet, niin ihan oma kotitalo ja keskelle mettöä, vaikka tiedätkö sä puumaja.
0: Kyllä. Ja sit jos edelleen ahdistaa vaikka linnun viserrys tai niinku joku tällainen, tiedätkö sä puron solina, niin sitten hakeudu hoitoon.
3: Joo.
0: Että tsekkaa, että onko kaikki ok.
3: Me asutaan siis sellaisella alueella, että lentää noita lentokoneita. Aika matalalta siitä meidän kohdalta. Niin ei ollut siis asuntonäytöaikaa kyllä yhden ainutta lentokonetta lentänyt siitä yli, että oli hyvin suunniteltu ne kellonajat. Että se tuli sitten yllätyksenä, kun muutettiin siihen, että et kiito radalla asutaan käytännössä. Otitko just ihan siis valtavan haukun leipää kesken?
0: Joo. Mulla ei kuulu tähän työhön taukoja, niin mun pitää syödä tässä niin kuin lähetyksen aikana.
3: Mä oon siis ihan kyllä suunnitellut, että meille tulisi tähän syyden 45 minuutin ruokis, että meillä pyörisi linerit, että juontajat on ruokatauolla ja sitten pari vartin kahvitaukoa.
0: Mutta mitä tulee vielä tuohon lentokonejuttuun, niin kun mä asuin Keravalla, niin siitä niin kuin Keravan ylihän lentää tosi matalalta kanssa niin kuin lentokoneet, niin mä rakastin sitä. Mulle tuli niin kuin aina

0: On turvallinen olo, kun mä kuulin lentokoneen äänen.
1: Joo, mutta kun ne lentää siis niin matalalla, että mä näen, että valitseeko ne kahvia vai teetä vai mustikkamehua. Mm. Että mä ihan siis, hyvä, että niinku istu siellä niiden kanssa.
0: Niin. Mm. No, mutta tossakin, niinku, tiedä, vaikka teille tulisi niinku pysäkki, jos jossain kohtaa lentokoneet on sellaisia, että niinku, tiedätkö sä, vähän kuin ratikat.
1: Niin, ja helppohan se sitten ne harvat kengät. Harvat kerrat, kun mä lennän, niin munkin hypätä kyydistä vaan siinä kohtaa.
0: Kun se on justiinsa näin, joo. Okei, no mutta sulla sellainen ongelma, meidän kuuntelijalla kerrostalossa tämmöinen ongelma, en mä tiedä kyllä. Riippuu niin kuin, että sit jos niin kuin oikeasti kympin jälkeen kuuluu ihan älytön mekkala ja ärsyttää, niin sit mä sanon, että kannattaa soittaa poliisit.
1: Niin, että jos siellä yläkerrassa asuu esimerkiksi semmoinen, joka harrastaa steppausta, niin se on musta liikaa.
0: Jep.
1: Ja puukengätkin voi jättää niin kuin ovelle.
0: Joo, ja sitten niin kuin, kun kerrostalossahan käsittääkseni on niin kuin hiljaisuus alkaa X-aikaa, mutta ennen sitähän sieltä saa niin kuin normielämän niin kuin mekkalaa kuulua.
1: Niin, ja siellä saa vaikka mun norsuttamista.
0: Saa.
1: Ennen hiljaisuutta.
0: Että sitten pitää niin kuin kerrostaloakin, jos muuttaa, niin ylimpään kerrokseen niin ei ole niin kuin ainakaan yläkerras ketään meuhkaamassa.
1: Ja hakkaa pattereita, se kuuluu parhaiten naapureihin.
0: Joo, El Klassikko. Vanha vinkki, joo. Alex Morenilla jatketaan, jos haluat lähettää Energy Aamulle jonkun OK-kysymyksen, niin sehän on onnistuu meidän WhatsAppiin numeroon.
1: 050-500-1719.
2: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok? Jälleen huomenna.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Oikein hyvää huomenta. Se on Energy Aamu. Kello no 7:30.
1: Avautti arallaan.
0: Saatana, kun toi musiikkikin tulee lujalla.
1: Miten se tulee yhtäkkiä korviin?
0: Mutta sitähän se on niinku radio. Mm. Että täällähän musiikkia paljon soitetaan.
1: Mm, häiritsee meidän puhetta.
0: Joo, justiinsa näin. Hei, noin aamun uutisia, niin Turkuun on tullut siis, tai viime yönä tai illalla ollut äänestys, niin raitiovaunuliikenne tekee comebackin.
1: Comebackin?
0: Joo, siellähän on ollut joskus.
1: Ai joskus 1920-luvulla tyyppisesti?
0: 1890-1972, kunnes se päätettiin poliittisella päätöksellä purkaa.
1: Mm-hmm.
0: Kyllä.
1: No ilonpäivät saavat takaisin.
0: Joo.
1: Mikähän siitä tulee?
0: Ei mitään hajua, mutta ei tämä niinku ollut ihan selkeä. Ratikan puolesta annettiin siis eilen illalla 36 ääntä, kun sitten taas hanketta vastaan oli peräti 31 ääntä. Eli et ilmeisesti turkulaiset nyt ei oikein niinku tästä sporasta niinku syty.
1: Johtuukohan tämä niinku siis siitä, että se on niinku kallis hanke vai siitä, että ne on vaan niinku penseitä, että et vaan tuolla pääkaupunkiseudun mulkut käyttää tollaista?
0: Niin mä en tiedä, kyllähän tämä oli kallis hanke. Mä, tässä uutisessa sitä ei lue, mutta mä kuulin aamu-tvstä siis niinku monia kymmeniä miljoonia,
1: johon
0: se nyt maksaa. Niinku. En mä sitten tiedä, mikä siinä on. Mun mielestä taas se on hieno juttu, koska kai niin. Sekin niinku tietyllä tavalla lisää niinku sen kaupungin, tiedätkö, semmoista niinku uskottavuutta, että sä oot iso kaupunki.
1: Niin, ja sitten myöskin siis julkista liikennettä ja helppoutta liikkuu siellä.
0: Niin.
1: Sporahan on kaikista helpoa, mutta mikä sen nimeksi sitten tulee? Eihän se Spora voi olla.
0: Ei tietenkään, eihän nyt Helsingissäkään sen nimi ole Spora.
1: Niin, mutta kyllä moni kutsuu.
0: Niin, kutsuukin.
1: Että no, miksikä ne alkaa niin sitä kutsua, kun on Nysset ja Linkut ja
0: onks Nysse, niinku, eikö se ollut Tampereella?
1: Joo, bussi.
0: Joo. No mikä sen
1: ja Linkku on kans jossain niin kuin
0: no onko se Turun linja?
1: Niin varmaan.
0: No mikä Tampereen raitiovaunu liikenne?
1: Raitsikka.
0: Ai Raitsikka, he kutsuu.
1: Eikö se ole Raitsikka?
0: En minä tiedä. No millä meen, niin kuin, eikö meillä ole raitiovaunut? Niin kuin periaatteessa niin kuin puhe, tai niin kuin, että eihän sillä ole mitään lyhennettä.
1: Sporaa.
0: Mut ei se ole, niin kuin, onko se yleiskielellä, vaikka et lukee jossain, että spora-aikataulut.
1: Spora-pysäkit.
0: Niin, mutta eihän niissä nyt lue, että sporapysäkki, sehän on vaan
1: no varmaan niinku lukee, että Helsingin liikenteen raitiolinja.
0: Niin, mutta että se spora, niin kuin voinhan mä nyt alkaa vaikka kutsumaan ratikkaa vituksi.
1: No kutsu, kun mä ajattelin, että pitäisikö meidän tässä nyt nimetä se Turun ratikka, mutta vittuhan on tosi kiva
0: on
1: idea sille.
0: Mutta niin kuin kai sä ymmärrät, niin kuin, että sehän on puhekieltä, että kyllähän mäkin, niin kuin, mullahan on tosi vajavainen mun kieli, että mähän saatan niin kuin itseni kutsua nanaksi, mutta sehän ei ole kuitenkaan oikeasti mun niin kuin passissa ei lue nanaa.
1: Vielä.
0: Niin. Niin,
1: no lempinimistähän mä tässä nyt puhuin. Eihän nyt Herran Jumala Tampereellakaan niin kuin virallinen nimi sille linja-autolle on Nysse. Ei siellä kouluissa opeteta, että kun on linja-auton kuva,
0: ei,
1: että Nysse.
0: Ei, mutta sehän on niin kuin, heidän se kortin nimihän on Nysse. Eli sehän on niin kuin oikeasti niiden sen linjan nimi on Nysse.
1: Ai niin kuin bussikortin.
0: Niin, bussikortin.
1: Tai siis linja-auton matkalipun.
0: Joo, niin siinähän lukee Nysse. Aha. Ja mun mielestä, niin kun, jos sä lataat App Storesta, niin se on niin kun varmaan Nysse-applikaatio.
1: No meillä sitten se on HSL.
0: Niin meillähän se on. No nyt se on
1: no,
0: kyllä.
1: No nyt, nyt.
0: Ei, mutta se on oikeasti Nysse-mobiili. Eli se on siis oikeasti heidän nimi
1: no, niin,
0: sillä
1: no tää on musta epäreilua. Mä haluan kans jonkun kivan nimen.
0: Ja meillä on HSL, mutta nyt mä kiinnostaa se Tampereen raitiovaunu, että millä helvetin nimellä.
1: Auttakaa nyt joku 050501719. Me ollaan Tampereen kansallisradio, niin luulisi, että sieltä nyt joku osaa meille. Ratikka lukee
0: joo,
1: täällä. Ja Turun bussi on Föli.
0: Joo, eli ei ole niin kuin se Nysse. Se on Tampereella. No oli mikä oli, niin kuin mehän ei edes asuta noissa kaupungeissa eikä käytetä näitä raitiovaunuja, niin mitäpä se meitä kiinnostaa.
1: Mutta oliko se nyt sitten niin, että tästä lähin niin Turun raitiovaunua kutsutaan nimellä?
0: Vittu. Energin aamu.

0: aamuun. Äisä Keliot yhdessä turistin kanssa. Mannerheim soi tässä. Oikein ihanaa tiistai-aamua.
1: Oikein ihanaa tiistai-aamua. Mulla on valitettavasti tuotava nyt ihan hirveä suruutinen.
0: Joo, no eihän tää nyt, tää aamuhan on tunnettu siitä, että hirveet uutisia. Ja ylipäänsä niinku, eihän niinku positiivisia uutisia harvemmin edes kirjoitetaan.
1: Mutta nyt täytyy sanoa, että on hyvä, että tässä tehtiin ihan tiedote, että kyllä veti pohjan tänä aamuna.
0: Elämältä. Mm. Okei. Okay. No niin. No ei mitään. Harry Styles, American Girl ja sen jälkeen Energyn aamusta siis suru-uutisia. Uskoiko sä, että muutkin ottaa tämän niin kuin näin rankasti?
1: Kyllä mä sanon, että tämä on iso juttu.
0: Okei. Okay. No kyllä sä niin surulliselta kuulostat, että paskaa radiotahan toi, että tuskin tätä nyt kukaan jäi kuuntelemaan, mutta...
1: No tämä on järkyttävä uutinen ja tämä ei ole vaan suomalaisille, vaan tämä koskee niin kuin koko Eurooppaa.
0: No niin, 7 minuuttia ja Energyn aamussa suru-uutisia kaikille meidän eurooppalaisille kuuntelijoille.
2: Energy. Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
5: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
6: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Okei, okei. Okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
5: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
4: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.

0: Energyn aamu, Saarinen Show, suru-uutisia nyt sitten koko Euroopalle, eli myöskin meille suomalaisille, koska mehän ollaan osa Eurooppaa.
1: Kyllä vaan, ja tämä on, kato, mä oon just käynyt siis Tanskassa, niin tämä mua koskettaa erityisesti. Siis voitko kuvitella, nyt on tehty niin kuin iso tiedote.
0: Joo.
1: Tanskalais-norjalainen, Aqua yhtye lopettaa.
0: Joo, mä luin eilen. Sait sä kyllä niinku tästä niinku tehty tosi ison niinku uutisen.
1: Joo, mutta tiesitkö sä, että he ovat siis toimineet edelleen?
0: Tiesin, koska mä olin viime vuonna heidän keikallaan.
1: Okei, vetääkö se muitakin biisejä kuin Barbie Girl?
0: Kyllä, heillähän on monta albumia.
1: Okei.
0: Joo, niin siksi tiesin tästä, mutta en olisi siis ilman sitä, että en olisi sattunut. He esiintyi niin kuin, oliko Tampere City-festareilla viime vuonna.
1: Joo.
0: Niin siitä tiesin, että he niin kuin edelleen keikkailee, mutta joo, kyllä siitä niin kuin isot lööpit eilen tehtiin.
1: Joo, että suosikkiyhtyö lopettaa. Joo. Koko Eurooppa sekasi. Sitten mä menen katsoa, että Herran Jumala, mikä siellä lopettaa. Niin Aqua. Vuoden 94 hitti kai bändi.
0: Joo. Ja heillähän on siis tosiaan muutama hittibiisi. Mm. He on nyt 30 vuotta sitten raidannut niin kuin Barbie Girl-biisillä.
1: No hyvä biisihän se on, en mä sitä sanoa.
0: Ja siis kyllä mun on pakko sanoa, että viime vuonna oikeasti kun mä näin heidät livenä, toki siihen vaikutti se, että oli aurinkoinen ihana ilta, niin kuin hämärtymästä Tampereella. Että jos siellä olisi ollut kaatosade, niin mä en olisi niin paljon halunnut heitä nähdä. Mutta kyllä mä siis tykkäsin heidän niin kuin keikasta. Että se oli tälleen niin kuin itselle, kun on syntynyt niin kuin 2000-luvun alussa, niin iso juttu.
1: Siis totta, koska nämä on nimenomaan semmoisia omia nostalgiabiisejä. Candyman, Around the World, My Oh My, Turn Back Time.
0: Roses are red, why look so blue. Ihania biisejä.
1: No kyllä sullakin nyt vetää, tiedätkö sä? Surumieliseksi.
0: Mutta oliko tässä nyt, niin kuin, että menikö ne pillit pussiin niin kuin saman tien vai vieläkö heidät voi nähdä Suomessa? Koska niin kuin käsittääkseni nämä ysäribändithän ei keikkaile muualla kuin Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa.
1: Joo, nimenomaan ja eritoten siis Suomessa.
0: Joo, että ne on Suomessa jotenkin oikeasti tosi iso ilmiö.
1: Nyt tuntuu sopivalta jättää hyvästit, kun muistot ovat yhä vahvoja ja rakkaus, musiikki ja tarina ja meitä toisiamme kohtaan pysyy ehjänä.
0: Eli toisin sanoen ne ei niinku Suomeen nyt saanut keikkoja tällä kesällä ja sinne on vaan silleen, että hei, tiedätkö?
1: Ei kun nyt se viimeinenkin olien korsi, että City-festivaalit ei enää buukkaa meitä.
0: Oi voi.
1: Niin meillä ei ole enää mitään.
0: Mutta hei, mä haluan nyt ihan niin kuin siis katsoa, että ollaanko me nyt ainoa tai olenko minä ainoa, ketä niin kuin heitä, niin mennään katsomaan heidän Spotifyta.
1: Ai niin, kuukausittaiset kuuntelijat.
0: No kyllä, heillä niin kuin 7,9 miljoonaa kuuntelijaa.
1: Herran jumala, Barbie Girl painaa.
0: Ja miettikää, että Barbie Girl yhteensä on striimannut Spotifyssa 736 miljoonaa kertaa.
1: Että tehkääs niin kuin, peräs.
0: Joo, että kyllä he niin kuin pätäkkää on saanut näistä.
1: Ei, ja siksi ne lopettaa. Sano mun sanoneen, kato, Barbie-elokuva tuli.
0: Joo.
1: Barbie Girl-biisi noussut uudestaan, kato. Ne on tehnyt loppuelämän rahat. Ei tarvi keikkailla enää jollain, tiedäksä, pikku Suomi-festivaaleilla. Ne laittaa pillit pussiin, alkaa nauttia rikkaista eläkepäivistä.
0: No todellakin, ja siis hän oikeasti niin kuin on keikkaillut tässä niin kuin vuosien saatossa. Ja kuten minäkin kerroin, että mä oon viime vuonna heidät nähnyt. Niin mieti, että heidän albumit on ilmestynyt 97, 2000... ja 2011. Joo. Eli herra jumala, ne on tehnyt uutta
1: 20
0: musiikkia.
1: 20
0: vuoteen. Joo, mutta silti ne on tuolla keikkaillut.
1: Joo.
0: No, mutta nyt sitten niin luukut kiinni. Ja...
1: joo, ansaitulle eläkkeelle.
0: Kyllä. No, mutta onneksi Days-yhtyä jatkaa superhero-hitillä, niin hänet voi nähdä sitten.
1: No ettei ihan jäädä tyhjin käsi.
2: Energin aamu ja Saarinen Show.
3: Ärsyttävän.

0: Energin aamu, Saarinen Show. 8 jälkeen nyt mennään siis aiheeseen. Mulla tuli niin kuin, no en mä tiedä, voiko mä sanoa, että mä triggeröidyin, mutta kyllä mä olin vähän silleen, kun mulla tuli siis erään suomalaisen naisen TikTokia eilen vastaan.
1: Joo.
0: Liittyy kirppistelyyn.
1: Joo.
0: Ja mä veikkaan, että se on triggeröinyt aika montaa muutakin, koska tästä videosta oli sitten lopulta poistettu kommenttikenttä käytöstä.
1: Oi, oi, oi, se on aina selvä merkki.
0: Jep.
1: Tuuks mä hermostua tästä?
0: En mä tiedä, mua kiinnostaa kuulla sunkin mielipide ja ylipäänsä kaikkien meidän kuuntelijoiden, vai olenko mä ainoa ihminen, joka jotenkin niinku, että vediks mä niinku herneen nenään turhasta?
1: Okei. Okay.
0: Joo, eli käynnistetään suuri kirpputori-keskustelu heti 8 jälkeen. Tämähän nyt koskettaa kaikkia tällä hetkellä niin kuin maailman paras ekoteko on se, että ostat vaatteita käytettynä. No, tämä nainen osti.
1: No, osti,
0: no, osti. Osti, ja siitähän nyt tästä Energy aamussa lisää, kun sen kuluttuu.
2: Energy. Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
2: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa?
1: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhiloon.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
4: Marabu.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Are you ready?

0: Energyn aamu, kello 3 minuuttia yli aamu 8. Starinen show, oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: No, mä eilen sitten, kyllä mä ehkä triggeröidyin, mutta siis tällainen TikTokki tuli mua vastaan ja mä en nyt löytänyt sitä mun katseluhistoriasta. Mä mietin, että onks tää nainen poistanut sen, koska hän oli poistanut siis kommentit käytöstä.
1: Joo.
0: Eli oli tällainen niin kuin itsepalvelukirppis, jossain niin kuin koulun ehkä juhlasalissa.
1: Joo.
0: Hän oli sinne mennyt ja sitten hän vaan, että hei, että tämmöinen itsepalvelukirppis, että oli niin ihana, että sitten niin kuin maksu, että missään ei ole hintoja, että maksu omatunnon mukaan kassalla.
1: Oi voi.
0: Ja sitten hän oli vaan tälleen, että mä maksoin siis 5 euroa, että mulla ei ollut siis enempää rahaa mukana. No tää 5 euroa sit sisälsi sen, että mun mielestä hänellä oli niinku 8 vaatekappaletta. Siinä oli muun muassa niinku tämmönen huppari. Sitten oli jotain muita tilpehöörejä. Sitten hän oli ottanut pari DVDtä siitä. Sitten oli lasten kirjoja. Ja sitten kun mä katsoin sitä videoa ja mä olin vaan silleen, että okei, että sä maksoit siis omatuntosi mukaan 5 euroa siitä, että sä otit nämä kaikki tavarat. Okei, tällainen palvelu on niinku luotu, tai tämmöinen kirpputori, mutta mun henkilökohtainen mielipide oli se, että sä otit aivan liikaa tavaraa siitä, siihen nähden, että sä maksoit siitä 5 euroa.
1: Niin, ja tuossa on varmaan, jos se on ollut koulun liikkasalis, niin toi on ollut johonkin tyyliin, tieksä, luokkaretkeen tai koulun johonkin niinku virkistysjuttuun niinku kerätään kassaa niille lapsille. Ja sitten kaikki perheet on tyyliin tuonut sinne tavaraa.
0: Niin, no mä en tiedä, onko se ollut tommonen systeemi, mutta joku systeemihän siinä nyt on ollut, koska ilmeisesti niin kun niillä vaatteilla ei ole hintaa, niin ei ne niin kun vaatteiden saajat niitä rahoja saa.
1: Niin.
0: Niin mä en sit tiedä, niin kun, totta kai jos tommonen niin kun on, että tää on sun omatunto, että sä maksat siis 5 euroa siitä, että sä otat niin kun ihan järjettömän määrän tavaraa, niin okei, fine. Mut sit kun mä mietin itseäni, että en mä kyllä kehtais 5 eurolla ottaa noin paljon.
1: Ei. 20 ainakin.
0: Niin. No kun mäkin mietin, että toi oli niin kun, että jos mä mietin järjellä, niin toi oli siis semmonen niin kun ehkä 20 setti.
1: Niin. Mulki tuli heti mieleen. Että jos mitä 7-8 vaatetta, lastenkirjoja, joo, DVDitä, niin ei vitska kyllä.
0: Ei se kyllä mun mielestä riitä. Että sit kun mä mietin itseäni, vaikka kun mä oon laittanut tiseen niinku vaatteita myyntiin, ja en mä niistä niinku voittoa silleen tavoittele. Tai en musta tuu niinku miljonääri, en mä tarvi niitä rahoja. Se on vähän niinku sellainen, että tyhjennän kaappeja. Niin kyllä esimerkiksi hupparit, niin kun niiden niinku OVH-hinta on melkein niinku ainakin 30 euroa. Ihan sama, vaikka olisi edes merkkihuppari.
1: Just näin.
0: Niin sitten tiedätkö, kun mä laitan sen myyntiin, niin kyllä mä siitä aina jonkun 8 euroa ja pelkästään yhdestä hupparista tyyliin pyydän.
1: Joo.
0: Niin sitten.
1: Ja ihan jo se niin kuin tises varsinkin ja Vintedis, niin sulla menee kuitenkin aika paljon niin kuin vaivaa myös siihen postiin.
0: Ja niin, tämä vielä oli joo, onneksi joku muukin oli nähnyt. Tämä nainen oli ottanut myös siis 20-30 euron arvoista lahjakorttia.
1: Ei!
0: Niin olikin vissi, mä unohdin ton. Että ne oli vielä niinku kirsikkana kakun päällä siinä. Niinku
1: ai, että hän otti 60 vielä lahjakortteja sen päälle ja maksoi vitskaa.
0: 5 euroa.
1: Ei, nyt toi meni luokattomaksi.
0: Niin, ja sitten niinku okei, joo, toihan oli se, mikä alkoi mua triggeröimään, kun mä vielä mietin, että okei, no mikäköhän noiden vaatteiden arvo, mutta sit kun se näytti vielä, että ja ihanaa, sit mä sain niin 2 lahjakorttia 30 arvoiset molemmat, niin sit pääsee hemmottelemaan itseään.
1: Ei,
0: ja sä maksat saatana 5 euroa siitä.
1: Ei. Kato, ton olisi vielä voinut antaa anteeksi, että no kukapa niillä DVD:illä olisi mitään enää tehnyt, niin. Että hyvä, että meni kiertoon, niin tiedätkö sä vitska, mutta jos saatat 60 vielä lahjakortit siihen päälle, niin sit menee mauttoman
0: niin
1: puolelle.
0: Kun mun mielestä toi, että sä otat niin kuin, että siellä on tarjolla 60 lahjakortit, niin mun mielestä on reilu jo pelkästään niistä, että sä maksat ainakin 10 euroa.
1: Niin. No, tänne tulee nyt viestei Minna. Näin saman videon olin pöyristynyt.
0: Okei, hei. Te kuulitte äsken, eli tämä nainen otti noin 8 vaatekappaletta, DVD-leffoja 2 kappaletta, oli lasten kirjoja, 60 lahjakortteja. Hän maksoi siitä 5 euroa.
1: Ja piti maksaa oman tunnon mukaan, niin nyt laittakaa meidän WhatsAppiin 050501719. Mitä te olisitte maksanut oman tunnon mukaan? 60 lahjakortti, 8 vaatetta, 2 DVDtä ja kasa lasten kirjoja.
0: Joo, ja katsotaan heti Lost Frequency jälkeen, että ootteko samalla linjalla meidän kanssa vai onko teidän omatunto myöskin tolle setille 5 euron arvoinen?
2: Energin aamu.
3: Saarinen Show.
2: 7-10.

0: Idergin aamu, suuri kirpputorikeskustelu. Suomalainen nainen meni kirpputorille, missä ei ole hintoja, vaan tuotteista maksetaan omatunnon mukaan. Hän otti noin 8 vaatekappaletta, 2 DVD-elokuvaa, lastenkirjoja, 2 30 euron arvoista lahjakorttia, teki siitä TikTok-videon ja kertoi, että hän maksoi siis 5 euroa, että ei hänellä ollut enempää edes rahaa mukana.
1: Että oman tunnon mukaan, niin hänellä se oli 5 euroa. Me kysyttiin meidän kuulijoilta 050501719, että olisiko teidänkin oma tunto ollut 5 euron arvoinen, niin ei olisi. Kyllä täällä on nyt niin kuin, jengi on pöyristynyt.
0: Ja siis jengi on tosi pöyristynyt.
1: Osa olisi maksanut tosta 100 €.
0: Joo.
1: Että aika yleinen vastaus on jotain 30 ja 60 väliltä. Ilman lahjakortteja 20 euroa, lahjakorttien kanssa 35-40 euroa, ihan vähintään 30.
0: Joo, niin siis niin. Nyt kun me puhutaan tästä, niin mä vaan triggeröidyn enemmän. Kun mä ihan oikeasti niin kuin, että joo, onhan se fakta, että kun tommonen konsepti on, että maksaa omatunnon mukaan, niin joo, sähän voit laittaa sinne euron, mutta kyllä mä niin kuin, mun mielestä se on niin kuin epäkunnioittavaa niitä ihmisiä kohtaan, ketkä toi sinne tavarat, sitä järjestöä kohtaan, kelle noita tavaroita myytiin, että sä oot valmis tyhjentämään sieltä niin kuin pöydiltä tollaset herkut ja sä annat 5 €. Että sitten mä ymmärrän, että jos sun budjetti on, että se ei myönny, että siis tiedätkö, että sulla on 5 € käytettävissä silloin sunnuntaina, kun sä meet kirppikselle, ota vähemmän tavaraa. Ota oikeasti niin kuin muutama tuote vähemmän ainakin.
1: Niin, tai älä ota niin kuin ainakaan 2 lahjakorttia. Niin. Ota sitten vaikka 1.
0: Jep.
1: Jep. Ja siis niin kuin sit sille, että jos on tilanne, että oikeasti ei ole varaa ja tarvii niitä, niin todellakin niin kuin varmasti se on silleen ymmärrettävää, mutta toi on mennyt jo rohmuumisen puolelle.
0: Niin. No kun mun mielestä toi justiinsa, että toi on mennyt ehkä rohmuumisen puolelle. Ja sitten kun hän oli tehnyt siitä TikTokin, että hän niin kuin ihan selkeästi niin kuin oli ylpeä tästä niin kuin NS-saaliista. Niin. Et vähän silleen mun mielestä sitten tylsää. Mutta toi, niin, en tiedä. Itse, jos mä olisin tommosen kasan, niin kyllä mä olisin varmaan ollut siinä, niin kuin, että mä olisin ollut, että ei vitsi, no mä laitan 50, tiedäksää. Että mä sain siinä kuitenkin, niin kuin se oli merkkihuppari, että ei se ollut mikään, tiedäksää, Henkka Maukan huppari.
1: Jotka nekin maksaa uutena 40.
0: Jep. Ja sitten kuitenkin siinä oli niin kuin ne lahjakortit. Se
1: ei,
0: nyt oli tää.
1: Ei, on paha.
0: Niin. Voi voi.
1: Mut no, tänne on tehty oikein laskutoimitus. Lahjakorteista aina 60% arvosta maksettava. Vaatteet 3-5 euroa kappale, CD:t ja DVD:t 2 euroa kappale, kirjat 3 euroa kappale. Eli kyllä siitä helposti 50-60 euroa
0: niin
1: ainakin tulee.
0: No kun toi munkin mielestä joku järki, niin kun, että sit jos omatunnon mukaan, niin mun pää ainakin sanoisi, että maksa edes 1 € jokaisesta tuotteesta, jonka otat.
1: Toi, ja silti sä oot ottanut aivan superhalvalla.
0: Niin. Että vaikka sä 1 € olisit maksanut jokaisesta tuotteesta, niin se olisi niin kuin ollut yli 10 € tuon naisen kohdalla. Ja sit jos sun niin kuin omatun... Ei, helvetti, mä en voi edes jutella tästä
1: eikä
0: asiasta.
1: Eikö tossa menet ihan tiloihin?
0: Joo. Mä menen, mutta niin. No, me ei tuon moneen junaan.
1: On.
0: Että tämän takia. Mutta tämän takia tässä huomataan, että vaikka olisi niin ihana idea, tiedätkö, aina niin kuin vaikka lahjoittaa vaatteitaankin ja ajatella, että nämä rahat menee johonkin hyvän tekeväisyyteen tai hyvään, niin sitten on aina muutama ihminen, jotka... Niin.
1: Niin, ja siis onhan tuolla niitä, että missä vaikka annetaankin vaatteita tai jotain, niin siis kun ne, siitäkin aletaan niin kuin, että no maksa kuljetukset.
0: Joo.
1: Silleen, että en mä ala maksaa, kun sä tuut hakemaan.
0: Joo.
1: Jos sä haluut ilmaisiksi tämän lipaston, niin ole hyvä ja tule. Niin, mutta kun mulle ei ole autoa, mä et, ei mullakaan. Et vuokraanko minä auton, että mä voin kuljettaa sen sulle, käynkö kaupassa, pesen sun perseen samalla.
0: Mä oon kerran sortunut tähän silloin, kun mä muutin Sörnäisten kämpästä pois. Silloin mä luovuin tosi paljon vaatteista. Mä pidin semmoisen avoimen kirppiksen. Sille tuli siis tosi paljon jengiä. Siinä oli ihan jäätävät jonot.
1: Siis mut sun himassa?
0: Joo, kato, ei sillä ollut mitään väliä, kun mä olin muuttaa siitä pois, mutta no siis siellä oli ihan helvetisti jengiä.
1: Mä olin
0: aivan
1: saatan.
0: Ja niin sitten mä laitoin jotain, mitä jäi. Niin Kallio kierrättää ryhmää. Sehän on yksi Facebookin suurimpia tämmöinen kirppis.
1: On.
0: Pystytkö tuomaan Helsingin kadulle nämä? En pysty, tiedätkö sä, tuu hakeen tästä. Sitten kun mullahan oli niinku totta kai kuun viimeinen päivä se viikonloppu, että silloin pitää muuttaa. Joo, siis voin tuon lipaston, mutta et pystytkö se silleen, niinku, että mä haen sen keskiviikkona. Niinku, sitten mä vaan, että ei, että mä luovutan.
1: Tämä kämppä on tyhjä.
0: Tämä kämppä on tyhjä. että mä sunnuntaina lähden tästä. No pystyykö se lipastojassa niin kuin, että sit jos sun vuokranantaja tulisi avaan sen oven. Ei tiedäks sä saatana pysty.
1: No voiko se kysyä siitä alakerran kahvilasta, koska ei.
0: Ei.
1: Ei, kun tää lipasto lähtee itse asiassa sorttiasemalle nyt. Mä itse asiassa poltan tän lipaston ja laitan tulitikun sunkin postilaatikosta.
2: Energin aamu. Saarinen Show.

0: Energyn aamussa siinä kuultiin Lauri Haavelta aivan uskomatonta musiikkia. Perhonen, mutta mehän kuullaan uskomatonta musiikkia myöskin kaapelitehtaalla. Mintun yksityiskeikka on tulossa.
1: Ensi viikon tiistaina 26.5. Minttu tulee yksityiskeikalle meille tänne Energyn studioille. Ja meillä olisi sinne kuule lippuja jaossa. Niitä ei voi ostaa mistään, ainoastaan voittaa. Me tehdään nyt tämmönen vähän erityisempi keissi.
0: Kyllä, nimittäin. Nyt me käynnistetään Energyn aamun sekaisin kilpailu. Ja tässä on siis palkintona nyt Mintun liput. Ne sä saat takuu varmana, kun lähdet nyt meidän kanssa pelaamaan 092 600 500. Mut sen lisäksi, jos sä niin kun onnistut kysymään meiltä kysymyksen, johon vain toinen tietää vastauksen, niin saat tuotepalkinnon kaupan päälle.
1: Just näin. Eli liput on takuu varmasti plakkarissa, mutta lisäksi kilpaillaan vielä tuotepalkinnosta. Eli esitä meille tietokilpailukysymys, johon vain toinen tietää oikean vastauksen.
0: 092 600 500. Nyt pitäisi tässä kohtaa jo linjoja olla ihan tukossa, nimittäin Mintun keikkaliput lähtee aivan hetken kuluttua, mutta katsotaan, saatko siihen vielä tuotepalkinnon kylkeä.
2: Energillä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut.
16: Mm.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Löytykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Pistefi.

0: kisa toimii niin.
1: Energin aamu ja Saarinen Show. Sekasin kisa.
2: No niin. Kuka siellä?
3: Nino.
2: Moi. Mistä päin Nino soittelet?
3: Tällä hetkellä.

0: kyllä menossa töihin tässä Turun moottoritiellä.
1: Okei. No niin, no. Sulla olisi meille sitten joku kysymys.
0: Kyllä. Ja kysymyshän kuuluu näin, että mistä meidän mäkihyppylegenda Matti Nykänen on kotoisin?
2: Mistä mäkilegenda Matti Nykänen on kotoisin? Hyvä kysymys.
1: Niin on.
2: No mä kirjoitan, siis ei välttämättä ole, mutta laitan. Eikö mä vaihan? Miksi mulla tuli tämmönen mieli?
1: Siis mullakin vilisee vaan.
2: Joo. No mä laitoin nyt.
1: No, okei. Kenestä sä haluut, tai kummasta sä haluut, niin on aloittaa.
0: Aloitetaan vaikka Saarisesta.
2: No mä laitoin ekana Lahti, mut sit mä aloin miettiä, että yhdistääkö mä sen nyt vaan siihen, että siellä hypätään, mäkin hyppyy, niin sit mä kirjoitin Hämeenlinna.
1: Okei. No mäkin olin eka kirjoittamassa Lahti.
2: Joo.
1: Sit mä olin kanssa, että ei se voi olla, että mä yhdistän vaan niihin torneihin. Sit mä aloin miettiä, että Jyväskylä, mut sitten mä vastasin lopulta Lohja.
2: Se on muuten Jyväskylä se oikea vastaus. Mikä se on, niin on oikea vastaus?
0: Kyllä se mahtaa olla tuo Jyväskylä.
2: Ei!
1: Siis mulla lukee täällä Jyväskylää, mä oon sutannut sen.
2: Ei, heti kun sä sanoit tuon Jyväskylä ääneen, niin mä muistin, että Matti Nykänen on Jyväskylästä.
1: Pörsö.
0: Kyllä.
2: No sä et saanut tuotepalkintoa, mutta Nino, tiedätkö sä mitä nimittäin? Sulle lähtee Mintun keikkaliput, onneksi olkoon.
0: No niin, kiitoksia.
2: No joo. Avekin kanssa saat tulla tänne, niin kuka lähtee Ninonkaan jortsuun?
0: No nyt en osaa vielä sanoa ihan varmasti kuka, mutta ehkä mä löydän jonkun varmasti.
2: Aivan löydän. Varmaa. Pistä toriin vaikka ilmoitus.
0: Joo.
2: Hei, ihanaa Nino, jos lähdit soittelemaan
1: ja
2: meille.
1: Ja superhyvä kysymys.
2: Oli. Mä jopa mietin, että miksei kukaan ole ikinä kysynyt tota aikaisemmin.
1: Niinpä.
2: Hei, ihanaa päivänjatkoa Nino sulle.
0: Sitä samaa.
2: No niin, moi moi.
0: Moi.
2: Hyvä kysymys. Voi hitsi toi Jyväskylä. Heti kun sä sanoit, niin mä olin vaan silleen, että se on sieltä. Mä koitin miettiä, että kun mun niinku ystävä, ketä on toimittaja, niin on haastatellut Mattia monta kertaa. Sitten mä olin, että mistä se on niinku kotoisin. No, ei tiedetty.
1: Ei tiedetty. Tai tiedettiin, mutta ei tiedetty.
2: Niin, kyllä. Mutta tossa oli Mari. Ekaan intuitioon pitäisi aina luottaa.
1: Niin, pitäisi. Mä aloin liikaa miettiä, kun mä tiesin, mistä henkilö soittaa. Niin sit mä ajattelin, että se on totta kai, että olisiko sit kato kotipaikkakunnalta.
2: Oliko toi niinku, mistä toi soitti?
1: No hänen osoite ainakin Lohjalle vielä.
2: Hei, kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi. Sitä Energy aamussa seuraavaksi.
3: Jälleen huomenna.

0: Energy aamu, Saarinen Show, oikein ihanaa huomenta.
1: Ihanaa huomenta.
0: Hei, podcastithän nykyään nousee joka päivä, siis tai tietyt podcastit on tiettynä päivänä lööpeissä, koska niinku podcastejahan tehdään silleen nykyään niinku lööpitelellä.
1: Kyllä, aina pitää olla joku, mistä nostetaan.
0: Joo. Hei, Podimossa ilmestyy tämmönen Rintalan perhepodcasti.
1: Joo.
0: Ja tämähän herättää tunteita puolestaan vastaan. Mari. No nyt täällä on sitten tämä pariskunta, niin Evelina Uosukainen ja Jori Rintala paljastanut heidän kuukausibudjettia. Tämä nyt sitten on omiaan herättämään tunteita. Esimerkiksi tammikuussa meidän kokonaiskulutus on ollut sellaiset reilua 5000 euroa. Kiinteisiin kuluihin meillä on mennyt reilu 2000 euroa. Pari kertaa tähän budjettinsa oli 4000 euroa kuukaudella ja budjetti on nyt ylittynyt 1000 eurolla. Jos he on niinku budjetoineet siis kuukausitasolla niinku ruokaan 800 euroa, niin sitten heillä on mennyt 1300 euroa.
1: Joo.
0: Mm.
1: Ruoka on meilläkin siis, kauppalaskut on selkeästi niinku tyyli lainanlyhennyksen jälkeen niinku seuraava kuluerä.
0: Eli, mutta teillä on nelilapsinen perhe.
1: Just
0: eli
1: näin.
0: Niin paljon teillä menee ruokaa rahaa?
1: Mä en siis osaa sanoa tarkkaan, mun pitäisi ihan niin kuin katsoa. Mut
0: viikko,
1: siis,
0: vaikka sano viikko, tai yksi kerta kun
1: siis
0: te teette.
1: Siis satoja euroja viikossa.
0: Joo.
1: Mm.
0: Mutta niinku jotenkin totahan ei voi niinku suhteuttaa mihinkään niinku yksin asuvan ihmisen, koska mulla ei ole lapsia, teillä on lapset.
1: Ja siis tiedätkö, jos sä ostat kotiin niinku ketsupin, kilon ketsupin, niin sähän käytät sitä vuoden.
0: Joo.
1: Eks niin?
0: Niin.
1: Ylikin saattaa mennä.
0: No joo, nyt kun mä aloin miettimään, niin siis mä ostan ehkä 2 ketsuppipulloa vuodessa.
1: Just näin. Niin mä oon ostanut siis viimeisen kuukauden aikaan 3.
0: Niin, että sitä menee.
1: No ilmeisesti. Mä oon ihan siis pöyristynyt, miten se on aina kauppalistalla se ketsuppi.
0: Miten paljon sitten teillä niinku vaikka oivariini paketti tai mitä merkkiä nyt käytättekään, niin paljon menee siis?
1: Menee! Ja pakko ostaa sulle iso aina.
0: Joo.
1: Mulla on nykyään omat voit, kun mä niinku siirryin niihin maidottomiin voihin. Niin ei, meillä on 3 voipakettia tällä hetkellä jääkaapissa. Sitten menee ihan niinku semmoista könttivoitakin.
0: Mm.
1: Joo, menee. Siis meillä on siis sellaiset niin oikein sellaiset leveät, korkeat, niin kuin markkinoiden isoimmat jääkaapit koko ajan piukeessa. Ja koko ajan kannetaan selkävääränä kaupasta. Volttikuskitkin tietää jo osoitteen.
0: Miten, niin, toi on niin vaikea, siis kun ensinnäkin, mähän en ole siis ollut ikuisuuksiin, niin kuin, että mä oon aina, tai nyt tässä asunut niin kuin yksin, niin mua niin kuin, että jos vaikka niin kuin jonkun kaa, niin kuin parisuhteessakin, että paljon niin kuin alkaa sitten menemään tilpehööriä ja kaikkea niin kuin, mutta sitten se, että niin kuin siinä perheessä on 4 lasta, ja tämähän menee hullummaksi, koska niin kuin 3 heistä on niin kuin poikia, niin sitten mietitkö,
1: on teinejä,
0: niin.
1: Ne harrastaa foodista.
0: Niin.
1: Siis mä sanon, että lomat. Kun mä ollaan niin kuin, että ne ei ole päiväkodissa syö ollenkaan, vaan että ne on kotona, niin mä en tee mitään muuta, kun siis tilaan kaupasta ruokaa, teen sitä ruokaa, mietin mitä syödään. Mm. Mietin, kun ne syö 5 ateriaa päivässä, niin kun mä teen sitä ruokaa koko ajan. Ne juo maitoa, jugurttia, tiedätkö, sitä kannetaan litra tolkulla.
0: Paljon sä ostat, kun te miette, tai yhden kerran kaupasta, niin maitoa.
1: 6 litraa, ja silkästää pari päivää.
0: Ja siis ajattele, kun mulla sitten esimerkiksi, mulla on maitopurkki himassa.
1: Joo, menee niin koko ajan vanhaksi, eikö me, kun kahvimaitoa lirautat.
0: Niin, no viikko menee mulla maito.
1: Joo, 1.
0: Niin.
1: Joo, meillä menee, tiedätkö, 5 litraa päivä. Siis mä sanon, että ainut syy, miksi mä teen sosiaalisen median vaikuttajan töitä, on se, että mä saisin niinku Valiolta, Myllynparhalta ja Snellmanilta sponsorit, koska noi tulee syömään mut vararikkoon noi lapset.
0: Et sä et niinkään tarvi edes videoista rahaa, vaan
1: kun ei, kunhan lähetätte makaronia ja maitoa.
0: Niin.
1: Mm.
0: Siis teillähän menee, sit kun te teette vaikka jonkun yhden pastan.
1: Joo! Siis kilos pakettia per kerta.
0: Joo.
1: Ja kato, nehän on alkanut syömään kuin niinku mitkäkin.
0: Joo.
1: Ja siis se on ihan sairasta. Ja sitten, kato, kun ne on kermaperseitä vielä, oikein aitoja ehtoja espoolaisia kermaperseitä, niin nehän haluaa syödä niinku, että äiti, lohibouli, tehdään pookeittoa. Mä ei ole varaa.
0: Tiedätkö,
1: tiedätkö paljon tuoreet yrtit sun pookeiton päällä maksaa?
0: Et sä syö nyt, että mä oon tehnyt nistipanan tänään.
1: Se on ainut.
0: Niin.
1: Joo. Nykyään päihdeongelmaisen pata.
2: Energin aamu.

0: Energy Aamun Saarinen Show. Maria Nikos on studiossa.
1: Joo, tää on rikkaat ja rahattomat.
0: On.
1: Hei, puhuttiin äsken podcasteista.
0: Joo.
1: Niin jatketaan samalla linjalla, koska siis nyt on päässyt käymään sillä tavalla, että tänään julkaistussa podcastissa niin yksi suomalainen julkki sanonut, että sä aiheutat ikin.
0: Minä? Mikä on ik?
1: Semmoinen äkillinen niin kuin vastenmielisyyden tunne.
0: Ei jumalauta. Onko siitä tullut joku lööpilä?
1: On.
0: Ei. Ei, mua alkoi ärsyttämään jo nytten. Mitä mä en ole nähnyt tota?
1: Niin, se on just voi,
0: apua, mä jännittää, kuka se on.
1: Niin.
0: Ei. Okei, okay, Coldplay ja sen jälkeen niin kuin täällä studiosta todennäköisesti niin kuin...
1: Alkaa tappelu.
0: Ai saatana. No niin, mennään tähän Coldplay jälkeen.
2: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Reijo puhelimessa.
9: Anteeksi, kuka?
8: Reijo. R-A-Y-O.
9: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
8: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
9: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
8: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
9: Täynnä?
8: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Tinderin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Ilösin aamu Saarinen show. En ole kyllä koskaan odottanut tai pitkään aikaa näin paljon biisin aikana, että päästään itse spiikkiin. Nimittäin, mitä nyt on tapahtunut?
1: Tänään on julkaistu niin Hanna Tikanderin uusin podcast-jakso. Ja siellä on ollut vieras ja sitten ollaan hänen kanssa puhuttu niin kuin tämmöisistä ikeistä, eli äkillisistä vastenmielisyyden ja inhon tunteista.
0: Joo.
1: No, hän on sitten sanonut, että tulee ik siitä, että puhuu väärällä tavalla ja lausuu jonkun asian jotenkin oudosti.
0: Niin.
1: Ja pahin. Että pahin asia, mitä hän tietää.
0: Niin.
1: On, jos mies kantaa kangaskassia.
0: Joo.
1: Tämä Erna Husko, ei tämä nyt ollut henkilökohtainen hyökkäys sua kohtaan.
0: Ai, mä olin koko ajan niin kuin, että hän olisi maininnut nimenomaan minut.
1: Ei. Mutta nämä kaikki kohdat vaan siis pätee suhun.
0: Eli mikä, jos lausuu asian väärin.
1: Joo, lausuu asioita väärin tai puhuu niin kuin oudolla tavalla.
0: Joo.
1: Joo. Niin ja Erna Husko ei kestä. Ja sitten Erna Huskolle niinku yksi, ihan siis järkyttävä inhon tunne, jos mies kantaa kangaskassia.
0: Okei, no mä kannan kyllä kangaskasseja, mulla on itse asiassa tänäänkin duunissa. Mun mielestä ne on myöskin käteviä.
1: Niin nyt tässä on ikävä juttu sitten, että susta Erna Huskosta ei voi koskaan tulla pariskunta. Että no se oli tästä kiinni.
0: Voi hitto. No mitä muita, oliko hänen ik-listalla muuta? Mutta toisaalta niinku Erna Husko ehkä... Ja hänen miesmakuunsa nyt voi olla jotain sit vähän muuta kuin semmoinen, niin kuin tehdäänkö sä Marimekko kangaspoika.
1: Niin. Hän tykkää, että miehellä pitää olla löysät farkut ja teepaita tai huppari sekä lippalakki ja koruja.
0: No okei, toi on niin kuin hyvä, niin kuin mä rakastan.
1: Tohon sä meet, joo.
0: Joo, tohon mä meen kyllä.
1: Ne harvat kerrat, kun sä farkkufarmarit laitat jalkaa.
0: Niin. No kyllä mulla arkena on, tai silleen, mutta töissähän mä nyt näytän ihan niin kuin perseeltä.
1: No sit luonteenpiirreistä, niin Erna Huskoa viehättää kiltteys, aitous ja hauskuus.
0: No okei, no tohonkin mä kyllä meen. Mutta toisaalta, jos mä niin kuin menisin Erna Huskon eteen nyt, että mä puhuisin silleen, mä olisin vaan, Erna, kuuntele mun suomen kieltä, mä oon aito stadilainen. Ja sitten mulla on mun Louis Vuittonin laukku.
1: Niin, että sä ojetat sun kangaspussukan
0: niin,
1: kotiin.
0: Niin, kyllä Erna lämpäis.
1: Niin, lämpäis.
0: Joo. Oi voi.
1: No ei mitään, se on sitten kesähäät teille tiedossa. Joo.
0: Hänethän yhdistettiin silloin taannoin, tai onko siitä nyt jo vuosi, niin Jaakko Parkkaliin. Ja sitten kun mä olen miettinyt, niin Jaakko Parkkalilla kyllä mun mielestä, että hän on vähän semmoinen niin kuin kangaspussipoikamainen.
1: Onko hänellä käsveskaa ollenkaan? Niin mä sanon, että ei ole ja tavarat hukas.
0: Niin, no aivan varmaan. Hän vaikuttaa silleen niin kuin villiltä.
1: Husko on kertonut joulukuussa 2025 eronneensa parisuhteesta. Joo. Yksi kirja menee kiinni ja toinen aukeaa, hän sanoi.
0: Okei. Okay. En tiedä sitten, kenen kanssa on ollut. Että oliko se silloin sitten Jaakon kanssa? Siihenhän sitä yhdistettiin
1: niin, mutta yhdistettiinkö hän myös tuohon Matias Petäistöön?
0: En mä muista.
1: Vai onks me mennyt sekaisin?
0: Niin.
1: Niin.
0: No menee ja tiedä, mutta asuuko se nyt Erna Suomessa vai Virossa?
1: Viros?
0: No kun mun mielestä se osti Tallinnasta kämpän vähän aikaa sitten, kun mulla tuli vastaan joku se video.
1: Ai.
0: Joo.
1: No ei, hän on nyt tässä siitä maininnut. Hän on vaan nyt tosta puhunut, että äiti saa käyttää kangaskassia, mutta jos mies tekee ja lähestyy häntä, niin ei saa tulla lähellekään kangaskassimiehet.
0: Noniin. Eli jos nyt siellä sitten Erna Huskosta haaveille tai meinaat häntä lähestyä, DM:n kautta, niin älä nyt ainakaan niin kuin mistään Marimekon kangaskassista niin kuin valokuvaa laita. Silleen muru, mä oon pakannut tänne meille piknikkeen.
1: Joo, ja sit pienellä kirjoitusvirheellä.
2: Energin aamu ja Saarinen show.
3: Ärsyttävän hyvä.
2: Energin aamu.
3: Saarinen show.
2: 7-10. Energy.
4: Mähän on siis fiksailu, korjaillu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No kyllä.
4: Dieseli, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
5: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
8: Ei!
7: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Niin on.
1: Kello on 3 minuutes yli 9:00 ja saatoin tuossa äsken puhua hieman suomalaisille tuntematonta haltiakieltä.
0: No ei, mutta se sulla luonnistuu.
1: Luonnistuu. Mm,
0: no.
1: Haluaisin puhua kesän festivaaleista seuraavaksi, koska mehän tiedetään, että Suomessahan on niin kuin
0: maailman eniten.
1: Siis on oikeasti pakko olla maailman eniten niin kuin kesätapahtumia, festivaaleja ja kaiken maailman niin kuin juhlia.
0: Joo, meidän kesä kestää niin kuin 3 kuukautta, eli 90 päivää keskimäärin, ja siinä aikana on, mä sanon, 864 festivaalia.
1: Joo.
0: Riittääkö edes?
1: Niinpä. No eilen yksi festivaali on siis ilmoittanut niin kuin tapahtuman peruntuneen, eli he laittoi eilen pillit pussiin, eli ei tullut tarpeeksi lipun myyntiä. Tämä oli tarkoitus kesäkuussa olla tämä festivaali.
0: Ai.
1: Joo, isot esiintyjät kaikki.
0: Ei.
1: Joo. No mistä festivaalista kyse, niin mä kerron hetken kuluttua. Mutta nyt mä haluaisin meidän WhatsAppiin 050501719. Mehän tiedetään, että kesän festivaalit, tämä on vähän siinä ja siinä, että koska mulla ei ole niinku mitään hahmotuskykyä, että paljon ihmisillä on niinku rahaa käytettäväksi niinku, tiedätkö, kesätapahtumiin.
0: Joo. Nehän ei ole mitään halpoja.
1: Ei ne kyllä ole niinku halpoja. Niin mä haluaisin tietää nyt, että monillako festareilla ihmiset meinaa käydä. Eli lähetä meidän WhatsAppiin 050501719 numero, että 1234. Että monillako festareilla ihmisillä on varaa käydä, koska Suomessa niitä järjestetään niin paljon.
0: Mm, ja se on ihanaa, että järjestetään.
1: On siis maailman parasta.
0: Mitkä on sun lempi?
1: No mä oon kyllä tykännyt weekend-festivaaleista. Mä en tiedä, ne on niin erilaiset.
0: Joo.
1: Sitten Ruisrokki on niin kuin
0: rakastan.
1: Joo, se on
0: Ruisrokin sunnuntai, niittyvippi, ei ole parempaa.
1: Mm. Mm. Ja mä nimenomaan rakastan Ruissivippiä. Se on jotenkin niin kuin tosi kiva.
0: On.
1: Sitten mä oon tykännyt aina käydä, no mähän oon siis nuorempana jo käynyt niin RMJissä, mutta nythän tänä vuonna ei RMJitä oo.
0: Joo.
1: Sitten mä tykkään kyllä Himoksen festareista, mä tykkään siitä alueesta.
0: Sitten vaikka mä oon tosi mainstream-artistien kuuntelija, että mä harvoin esimerkiksi kauheasti tiedän Flowssa esiintyviä artisteja, mutta mä tykkään siitä niin kuin festarialueesta, se on tosi kaunis.
1: Joo, se on kiva. Mm. Ja sehän on vähän sellainen niin kuin
0: Näyttäytymispaikka. Silmää tekeviä.
1: Että jos jotain pitäisi tehdä, niin mä siirtäisin Flown ensimmäiseksi festariksi, koska sehän on vähän se, mikä määrittäisi sitten sen loppukesän tyylin.
0: Mm, totta, mutta sehän on toisaalta, sehän on vähän niin kuin viimeisiä.
1: Niin
0: se on niin kuin se tavallaan kruununjalokivi siellä lopussa, että sitten näyttävimmät asut laitetaan sinne.
1: Mutta sitten taas toisaalta se olisi hauska, niin kuin, että se olisi ensimmäisenä, niin sitten se vähän voisi näyttää ihmisille suuntaan niihin omille festareille.
0: Kyllä.
1: No mutta hei, 050501719, lähetä meille WhatsAppiin viesti. Monillako kesän festareilla meinaa tulla käymään? Koska onko rahaa niin kuin mennä useampiin kuin yhteen?
0: Niin, koska ne on oikeasti niin kuin siis tosi hintavia ne liput. Niin kuin, ja sitten kuitenkin tavallaan, että jos ne ei ole sun kotipaikkakunnalla, niin sun pitää hommaa matkat, majoitukset.
1: Jep.
0: Sul menee rahaa siellä festarialueella. Et se on oikeasti niin kuin ihan silleen kesälomamatka.
1: Kyllä. Hei, Ariana Grandeen jälkeen mä kerron, että mikä festivaali nyt siis peruttiin eilen. Lipun myynti takkusi. Festarit piti järjestää ensi kuussa. Oli artistit puukattu ja kaikki. No joo, yksi on taas laskuista pois.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Energin aamu, Saarinen Show, Suomen festivaalit puhuttaa. Me tiedetään, että Suomen kesä on lyhyt, mutta meillä on eniten maailmassa kesätapahtumia. Mm. No, yksi on joukosta pois nimittäin. Eilen tuli ilmoitus, että 12-13.6. Eli aika tässä niin kuin, eihän nyt siihen ole hirveän kauan, alle kuukausi. Niin Solar Sound Festival tiedottaa, että he peruvat tapahtuman.
1: Voi niin himpskuti.
0: Joo.
1: Onko se ollut tämmöinen konemusiikki?
0: Ei.
1: Joo.
0: Et siellä piti esiintyä muun muassa, sen oli kiinnitetty Kosti, Portion Boys, Ahti, Viivi, Mikael Gabriel.
1: Oho!
0: Joo, että tämä nyt peruuntuu, koska ei ole liput mennyt. Tämähän on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 2013, eli ei mikään nyt ihan tuore festivaali. Mm. Tämä on yleensä järjestetty vähän myöhemmin, että nyt oli eka kerta, kun tämä oli järjestetty, tai piti järjestää tässä heti kesäkuun alussa, mutta ei nyt järjestetä.
1: Mm-hmm.
0: Joo, niin meidän WhatsAppiin me nyt kysyttiin, että mitäs meidän kuuntelijat, että monillako kesän festivaaleilla on rahaa mennä käymään?
1: Joo, ja siis täytyy sanoa, että tämä vähän niin kuin puoltaa tätä äskeistä uutista, nimittäin aika moni vastaa, että 0.
0: Joo, siellä muun muassa sanotaan, että lippujen hinnat on nykyään niin suuret.
1: Kyllä, ja sitten useat vastaa, että 1 festivaalilla.
0: Mut sit siellä oli kyllä tommosia HC-tykittäjiä.
1: Oli että 4 festariliput tällä hetkellä ostettuna 1 täällä ja ja sit 3 festarit vähintään pakko käydä.
0: Ja sitten tuossa oli niinku aika moni laitto, että on vähän extemporea festarikävijä, eli ostetaan sitten niinku ihan loppuun kohden. Ja näin mä oon ymmärtänyt, että myöskin moni suomalainen saattaa niinku havahtua silloin, kun festarit alkaa perjantaina ja torstaina. Että ei vitsi, nyt onkin kiva ilma.
1: Joo, sitten alkaa se kalabaliikki siitä, että onko kellään myydä lippuja, että ihan mitkä tahansa liput kelpaa.
0: Niin. Tai ylipäänsä, että sitten jos on lippuja jäljellä, mutta toihan on niinku festarijärjestäjien painajainen, koska hehän toivoisi, että ne liput ostetaan ennakkoon, kyllä, jotta he voi tehdä niinku hyviä artistikiinnityksiä.
1: Mutta siis mä mietin sitäkin, kun tiedän, että esimerkiksi Kuumaa oli just 10 viikon niinku kiertueella, mikä kesti 10 viikkoa. Mm. Ja siellä niinku useita keikkoja per kaupunki.
0: Joo.
1: Ja jotkut ovat käyneet ne kaikki keikat.
0: Niin. Ja sitten on tommosia niinku HC-faneja.
1: Niin, mutta mä oon vaan miettinyt, että mulle ei olisi ikipäivänä varaa olla ensinnäkin 10 viikkoa pois töistä.
0: No joo.
1: Sitten, että mä olisin 10 viikkoa jossain reissun päällä hotelleissa, maksaisin ne keikkaliput, kalliksi, koko sen elämän siellä. Sitten, tiedätkö sä, paidat, sukat, kaikki ostan.
0: Mm.
1: Niin, että kyllä se on niinku, se on sitoutuminen.
0: On. Se on investointi.
1: Ootko sä ikinä kiertänyt minkään niinku, onko sä fanittanut ikinä mitään?
0: Olen mä fanittanut mitään, mutta en mä ole ikinä kenenkään keikoilla silleen
1: kiertänyt.
0: Niin. Mm. Ja mun on niinku pakko sanoa, että mähän on niinku, mä rakastan festivaaleja. Mä käyn kesällä todella monilla. Aika monilla on myöskin ollut nyt töissä tänä kesänä. Muun muassa juhannusfestarit, juonnan Miraple-festivaalit ja sitten tämän venetsialaiset Kokkolassa. Ei vai oliko näin?
1: Näin
0: Kokkola,
1: se on. Venetsialaiset Kokkolassa.
0: Joo, niin juonnan nää. Mutta mun on pakko siis sanoa, että sit kun kiertää paitsi työnsä puolesta, mutta myöskin vapaa-ajalla, niin kyllä mulla tulee välillä silleen olo, että okei, no mä kiersin näiden artistien mukana koko kesän, koska fun fact, näillä festareilla on kaikilla samat artistit.
1: Niin on, niin on.
0: Eli siellä on 1-2 esiintyjää, mitkä on erit, mitkä ei välttämättä ole niin kuin niin mainstream, että ne olisi jokaisilla festareilla. Mutta aika laillahan se on niin kuin sama lava show ja mä näen sen kesän aikana 6 kertaa.
1: Mm.
0: Että onks mulla sit vähän silleen esimerkiksi niin
1: kuin sullahan alkaa olemaan vähän tämmönen päddärimaine.
0: Alkaa. Siellähän mä päkkäreillä oon ja heitä jerroja, vaan eihän mä edes heitä, mä en puhu ikinä.
1: Ei, se mä oon kuullut, sä oot aurinkolasit päässä hiljaa vetäydyt.
0: Mistä sä oot on kuullut?
1: No mulla on artistiyhteyksiä.
0: Joo, en mä ikinä puhu niille. Ei.
1: Hyvä, tervehdit takaisin, jos ne yrittää vähän jutustaa.
0: Mä olen ujo ihminen.
1: Se mä oon sanonut heille.
0: No niin, justiinsa näin. No mutta hei, jatketaan Maynardin aamua Sombren tahdissa. Tähän on ilmasta, nämä festivaalit.
1: On, nämä festivaalit ja nämä kestää läpi vuoden.
2: Maynardin aamu.
3: Saarinen Show.

0: Energy-aamusaar show. Mari-prinsessa Saarinen täällä sun seurana kymppiin saakka. Oikein ihanaa maanantain jälkeistä päivää tiistaita.
1: Noi, hyvä seivaus. Mm. Hei kuule, 2000-luvun alussa on ollut tämmönen yksi megajulkkis.
0: Joo.
1: Ja hän on nyt sitten, täyttää nyt 50 ja hän on nyt sitten alkanut avautua tästä, että minkälaista tämä megajulkisuus oli.
0: No niin, ja sieltä on nyt sitten hirveä tarinaa.
1: On.
0: Joo, totta kai. No kuka tämä tähti on ja mitä kohtelua hän on kokenut, niin Niko Santoksen jälkeen Energy-aamussa tästä lisää.
2: Energillä soi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Reijo.
14: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
15: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
16: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
20: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
21: Nordea Notkea asuntolaina on elämää varten.
3: Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

0: kerran rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkee?
4: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Energy Aamu Saarinen Show. 2000-luvun alun megatähti on nyt sitten avautunut uransa alkuajoista.
1: Joo. Yksi nousi ilmiöksi suomalaisten keskuudessa ja tämä henkilö on nyt sitten 50 ja on niin kuin uskaltanut avaa nyt tämän sanaisen arkkuunsa näiden suosiovuosien takaa. Ja tämä suosio jatkuu itse asiassa edelleen.
0: No mikä, ketä tämä on? Ricky Forssell?
1: Kuka?
0: Mun piti sanoa Ritke Forrest.
1: Joo, mutta Ricky Forssell.
0: Ei tää... Suomalaisittain Ricke Forssell.
1: Ei, tämä on ihan suomalainen.
0: Ai, suomalainen. No ketä sä voisit olla 50?
1: Mietipä.
0: No onko sitten Dingon Neumanni?
1: Ei ole hän.
0: No.
1: Katti Matikainen.
0: Kuka on Katti Matikainen?
1: No,
0: toi
1: kissa. Joo, pikkukakkosesta.
0: Eläjaksa.
1: Matikaisen Katti.
0: Joo,
1: no. Pyöri edelleen.
0: Mm. Niin.
1: No, tämän hahmon takana on Silja Sillanpää. Joo. Ja Silja on nyt sitten kertonut, mitä kauhuhetkiä hän on saanut kokea. Mm.
0: No niin, no en malta odottaa sitten, että lapset vetänyt hännästä vai?
1: Julkisuus tuli nopeasti, eikä sitä päässyt pakoon. Katti Matikaisesta tuli silmänräpäyksessä suursuosikki.
0: Siis onko Katti Matikainen ollut silleen niin kuin lööpeessä tuona kissahahmona?
1: No mä en muista kissaa nähneeni Seiskan kannessa.
0: Ei, mutta mä en muista tuota Kattia nyt nähneeni missään.
1: Miten? Tämä pyörii pikkukakkosessa maanantaista perjantaihin ja viikonlopun uusinnat.
0: Edelleenkin.
1: Edelleen.
0: En mä kato pikkukakkosta nykyään.
1: Mitä?
0: Niin.
1: Eikö Mindineitikään
0: kato? Ei kato. En mä ole Katti Matikaista nähnyt. Mä oon kuullut nimen, mutta en mä tiennyt, että se on suomalainen edes.
1: Joo, mutta se on parikymmentä vuotta jo ollut yli.
0: Joo, no ei mä oon 20 vuottakaan sitten. Mä oon ollut 20.
1: Älä sano, älä. No ei mitään, kato Katti Matikainen mennyt niin lapsimessuille.
0: Niin.
1: Se oli rankkaa, ei meinannut vessaan päästä, oli piiritetty.
0: No helvetti, kai Marjo, sä oot lapsimessuilla niin kuin kissana, niin ne piirittää sut.
1: Joo, että hänen piti puikkelehtiä vessaan mennessä kuset housuun tulla. Mm.
0: No siinäpä ois ollut märkä katti sitten.
1: Ois ollut.
0: Joo, no mitä muuta sitten? Tää lapsimessu kohtaaminen, kun nyt oli se pahin.
1: Joo.
0: Mm. Mm.
1: No satoja fanikirjeitä tullut ovistikkunoista, että oli ihan
0: varmaan.
1: Hyvä, ettei mennyt pääsekaisin siitä suosiosta. Mm.
0: Siis mä ajattelin koko ajan, että me lähdetään tähän, että sä viet mut johonkin Hollywood-maailmaan. Christina Aguilera on nyt avautunut. Tiedätkö sä, miten sitä on niin kuin levy-yhtiön pomot niin kuin käyttänyt hyväksi ja biisit tehty ja näin. Mutta ei, kun suomalainen Katti Matikainen on nyt avautunut sitten. Ei Jeesus.
1: No kato, ei, tämä jäänyt tähän. Kato Katilla niin paha, niin kato viikonloppuisinkin. Siihen aikaan oli noi puhelinluettelot.
0: Joo.
1: Niin alkoi lauantai-iltaisin, niin isit soittelee.
0: No oliko ton nimi siellä puhelinluettelossa Katti Matikainen?
1: Oli Matikaisen
0: ollut.
1: Katti. No ei, kun Sillanpää Silja.
0: Okei, ja isit soitteli sit Siljalle vai?
1: No iltaisin, viikonloppuisin.

0: Niin onko niillä ollut sitten, tiedätkö sitä, että ne on kattonut niinku lastensa
1: on.
0: Kanssa
1: pikku... Ja toihan on.
0: Ai, että niinku, et sitten ne on silleen, onpa ihana kissaneiti siinä.
1: No kireissä, kato koko vartalopuvussa.
0: Ei, ihan ei, nyt kun sitä.
1: Mä sanon sulle, että Titinalle Riitta on niinku todella monen päiväuni ollut.
0: On, mutta Riitta nyt oli Riittana. Tää on siis Herran Jumala naama valkoiseksi maalattu kissa.
1: Joo, mutta kyllähän ihmiset tykkää tommosista pukuleikeistä.
0: No esimerkiksi nyt, niin onko sä niinku tarkistanut sun puolison puhelimen milloin, että onko se soitteleeko se Siljalle viikonloppuja?
1: No kun sitä mä taas nyt just jännitän, niin. Että on Katti Matikainen hänen taustakuvan. Että kyllä erikoiseksi menee.
0: No on, menee kyllä.
1: Mm, että hän oli joutunut puhelinnumeroon. Numeron salaseksit vaihtamaan.
0: Niin, no ihan hyvä, jos olet julkisessa ammatissa.
1: Suosittelen ihan kaikille.
0: Joo, nykyään.
1: Niin, mutta entisaikaa, kun nehän oli siellä painetuskirjassa.
0: No oli.
1: Ihan kaikkien numerot.
0: Joo, no mennään tästä niin kuin mun puhelinnumeroon.
1: Joo.
0: Ihan siis viikko taaksepäin mun elämässä, kun mun joo. puhelin soi. Ja joku soittaa mulle, on saanut mun puhelinnumeron jostain. Ja kyllä mä siis sanon niin kuin, että veti taas maton alta.
1: Aha.
2: Energin aamu.

0: Energy aamu. No, se on Katja Matikaisella, niin puhelin soinut viikonloppuisin.
1: Kun on puhelinnumero lähtenyt. Mikä se oli? Puhelinkirja.
0: Puhelinluettelo.
1: Joo, niin sieltä lähtenyt leviämään. Mutta sulla on käynyt nyt ihan viikko takaperin sitten joku kauhea tilanne.
0: Kyllä.
1: Ja sopiiko nyt ihan vaan sun muistin virkistämiseksi? Niin etkä ajaa jo nyt uudestaan kertoa sitä tarinaa, kun sun sisko soitti.
0: En. Sisko, mitä en tiennyt, että mulla on. Joo. Ei, en kerro sitä. Joo. Viikko sitten. Tulee, tiedätkö sä, ensinnäkin A. Kukaanhan ei jätä nykypäivänä siis puhelin vastaajaan niin kuin viestiä.
1: Ei, onko sulla siis edes?
0: On.
1: Okei. Okay.
0: Puhepostia, mähän maksan siitä vissiin 6 euroa kuussa.
1: Totta kai, hyvä, joo, että maksat.
0: Joo, ja sinne tulee siis kerran niin kuin puolessa vuodessa joku jättää viestin. No ei mitään. Mä kuuntelemaan, että tulee niin kuin, että outo numero soittanut ja jättänyt viestin. Sitten siellä on joku niin kuin, nainen on vaan silleen, että hei, soita mulle. Soita nopea takas. Ja sit se sanoi niinku nimensä. Ja sit Katja oli käymässä mun luona, just sattumalta samaan aikaan. Ja sit Katja niinku kuuli sen nimeä. Ja sit Katja oli niinku vaan, että toi on vissi yksi tapahtumajärjestäjä.
1: Joo.
0: Ja sit mä soitin sille ajatellen, että se on tapahtumajärjestäjä. Ja sit Katjankin ilme on, mä pidin sitä puhelinta kaiuttimella. Katja sit sanoi tämän puhelun jälkeen, että ei toi ollutkaan sen aina, että hän kuuli sen nimen väärin. Eli kyseessä oli siis yksityishenkilö. Sit se vaan, että... Mä vaan, että moi, että tästä numerosta oli soitettu. Sitten se vaan, että joo, onko se tulossa niin kuin Etelä-Karjalaan niin kuin kesällä? Että onko sulla mitään töitä täällä? Mä vaan, että ei ole, että kuin. Sitten se vaan, että siis olisi niin kuin keikkaa. Sitten kun mä luulin koko ajan, että mä juttelen jonkun tapahtumajärjestäjänkaan, mä vaan, että mikä keikka. Sitten se vaan, että tällainen niin kuin, että mökkiseurue niin kuin tälleen. Sitten mä vaan, no mitä mä siellä teet, strippaanko? Mä niin kuin ajattelin, että mä heitän läppää, tiedätkö? En mä niinku ajatellut, mutta et voit sä, jos sä niinku, että et jos sä teet sellaisia, mä vaan, no en todellakaan. Joo. Sitten mä vaan, no ketä tänne niinku mökille on tulossa, tai että mikä tää niinku tilsu on. Mun niinku synttärit, mä vaan, että et haista vittuä läinluuren kiinni.
1: Moi, mutta toi oli hyvä.
0: Joo, no en nyt ehkä sanonut noin, mutta siis ihan niinku sanoin, että ethän sä niinku soita. Etkä, ei kellään ole varaa ja niinku ottaa ei, mua niinku synttäreille oikeasti. Mä siis sanon niinku, että mun hintalappu tollaiselle tapahtumalle niin pyörii, ei me puhuta satasista, ei me puhuta niinku edes tuhansista. Että mä niinku laitan sen hintalapun, että mä lähtisin jonkun mökkipileisiin.
1: No sanoin, tai paljon pitää maksaa, että saa sut mökkipileisiin, niin viihdyttää.
0: 8 000.
1: 8 000?
0: 8 000, se olisi mulle niinku se päiväkohtainen hinta, mitä mä pyytäisin muutenkin.
1: Joo.
0: Niin, että jos jollain
1: jos nyt on... siellä nyt on mökkibileitä tulossa kesällä 8 kiloa ylimääräistä, niin...
0: Sit saa pyytää.
1: Saa.
0: Mä tuun, mä perkele tuolla hinnalla, mä laitan itteni vaikka Katti Matikaiseksi, että laitan pikku triko.
1: Mulla on tulossa lasten synttärit. Tuutko Katti Matikaisena?
0: 8 000.
1: No minä maksan, firman tililtä.
0: Mutta sit jos on, okei, no mä menisin kyllä, kun mä vähän hinnoittelen itteni eri, mutta et jos olisi vaikka joku niin kuin kundien polttarit.
1: Joo, niin alkaa hintalappu laskea.
0: Kyllä se laskisi vähän.
1: No paljon on poikien polttareihin, vaikka joku sanotaan, tai joku urheilujoukkueen kesäpäivät. Niin paljon sä maksat, että sä saat mennä
0: ei
1: sinne.
0: Ei vaan, sit, no matkakulut jo 1 000.

0: Energy aamu. Katti matikaisittaa sun seuraavan hetken aikaan vielä.
1: Kaksi kattia.
0: On, on. Täällä mä oon jo trikoot päälle.
1: Joo, viiksiä piirretään.
0: Odottelen urheiluseurojen mökkipileitä.
1: Tulee kaksi kattia kaupan päälle. Ootko käyttänyt ikinä silmätippoja?
0: On.
1: Ihan hirveä juttu.
0: Ei ole käynyt jollekin vain.
1: Joo, mun kaverille.
0: No niin, totta kai on. Dua Lipa, Houdini ja sen jälkeen mennään silmätippoihin.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös bottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Tinderin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
5: Energillä

0: Energy Aamu Saarinen Show, Mari Prinsessa Saarinen ja silmätipat.
1: Joo, tämä on käynyt siis mun ystävälle, joka ei toki itse siis kehdannut tätä kertoa, mutta meidän yhteinen ystävä kertoi tämän mulle ja mä mietin heti, että mun on saatava jakaa tämä tarina, koska julkinen nöyryytyshän on niin kuin kivoin.
0: On parasta.
1: No mun yksi ystävä muutetaan nyt nimi, sanotaan vaikka Marie. Ei Maria, vaan Marie. Niin hänellä oli tällaisia silmätippoja. Oli tullut se silmätulehdus ja niitä piti laittaa niinku aika monta kertaa päivässä. Et hän niinku ihan sille pisti sen silmätippapurkio käsilaukkoon ja siitä niinku nopeasti aina vaan livautti silmiin. Ei peiliä, ei mitään. Kato, pysty pimeäskin, kun se alkoi käymään niin tavaksi. No ei mitään. Yhtenä päivänä hän sitten kerran kesken palaverin niin nakkas laukustansa sen silmätippajutun laittasi.
0: Mikäs se oli?
1: Semmoinen mentolitippa, mitä laitetaan röökeihin.
0: Ei.
1: Tiedätkö, kun savukkeisiin voi laittaa semmoisia mentolitippoja, että ne alkaa niin kuin olemaan mentolia.
0: Joo, sinne filtuu.
1: Menti silmää sen. Kesken palaveri. Ei mitään, vähiä, niin mentoa. Pesee sen. Yrittää, tiedätkö sä, uutua sitä silmää, kun vaan niin kuin mennään lähtee, että sarveiskalvot irti. Sitten ihan pokkana takaisin siihen palaveriin sille puolet naamasta meikit, kun kellopeli on appelsiinillä.
0: Niin.
1: Mihin me jäätiin?
0: Mutta siis ei mennyt niin kuin, että ei joutunut sairaalaan tai mitään.
1: Ei.
0: Joo, okei.
1: Mutta pahahan se
0: no
1: oli.
0: On totta kai paha ylipäänsä. Mutta oli jäänyt koukkuun sitten silmätippoihin.
1: Siihenhän helposti jää. Muistaaksä, kun jossain vaiheessa jengi käytti niitä valkaseviä?
0: Mulla on yksi kaveri, mä en nyt sano enkä droppaa nimeä, mutta hän on siis, ja tää on taivaan tosi asia, ellei hän laita silmätippoja, niin hänen silmät tulipunaiset.
1: Oikeesti?
0: On, elikkä sä oot niin kuin periaatteessa, hän on siis niin kuin laittanut itsensä semmoiseen silmätippakoukkuun, ja sen näkee siis saman tien, ellei se laita niitä valkaisemiin silmätippoihin, ja niitä laitetaan siis kesken baari illankin.
1: Niin, että se on niin paha
0: se tilanne. On niin paha.
1: Sitten jengihän on nyt koukussa siihen Otrivin nenäsuihkeeseen.
0: Se, miten jengi jää siihen, mutta se on kai yksi koukuttavimpia.
1: Joo, ja siis se on niin, tiedätkö, mullakin on yksi läheinen ihminen, joka sitä on nyt käyttänyt jo muutaman vuoden.
0: Joo.
1: Kun sitä hän saa käyttää kun maks 2 viikkoa.
0: Joo.
1: Niin siis kato, sille ei myydä enää lähiapteekissa sitä. Niin se joutuu naaraamaan tuolla pitkin Helsinkiin niin kuin eri apteekeissa. Se laittaa välillä muut ostaa. Hyvä, ettei mun lapsetkin joudu hakemaan sille niitä otrivinei.
0: Joo. Eli koukus niihin.
1: On.
0: Siis toi on, ja sitten jotkut jää vaseliiniin koukkuun. Tiedätkö sä, että laitat huuliin sitä?
1: Sitten ne on, ihan halkeilee, jos et laita.
0: Joo. Muun muassa mun PP-kaudella yksi neitis ihminen oli koukussa vaseliini tähän, ja sitten se vietiin, niin kun meillä oli tämmöinen viikkotehtävä, että kaikki mukavuusjutut, niin vietiin, niin hän oli silleen, että hän tappaa siis teidät, silleen hän saa sitä nyt.
1: Joo, nyt se vaseliini tänne, tai täällä alkaa päät lähteä.
0: Joo, ja sitä niin kuin päivä mourutti ja itkettiin, ja lopulta se sitten annettiin, koska sitten oltiin niin kuin, että huulet rohtuu, että hän ei
1: lähtee
0: pysty
1: irti,
0: hän lähtee irti, että hän ei pysty puhumaan, että sitten hän ei luo niin kuin kontsaa.
1: Joo. Oi voi.
0: Me helvettiin tieltä.
2: Mitä te täällä hyvää vaseliinia tällä tavalla haukkumaan? Vaseliinia aina laitettu poskille tällä pakkasilla ja sillä hyvät paleltumat saatu lasten naamaa.
0: Justiinsa niin, ja äiti painaa mulle ja sanoi niin pienenä, että kuolahan se niin kuin kuolon korjaa, että kuolalla pystyy kaikki parantaa.
2: No mä oonkin miettinyt, kun sinä usein se kullinnuppi sylkäset, että se oli siitä neuvosta otettu vaan.
0: Kyllä, se oli Olavi vainaa miesuora. Niin oli pakko sylkästä, kun sekin oli niin likainenkin toisinaan.
2: Oliko se oli kiertänyt helmojen aamia?
0: Oli kyllä. No ei meille aikaa nyt juuri jätetty, että
2: taas noin kaksi täällä vaan lärpätti menemään, eikä meistä välittä. Niin.
0: Joten kiitetäänkö nyt ja sitten huomenna, jos olisi taas meidän vuoro pidempi.
2: Kespä vihdoin ja viimein päästä sitten kuulumisetkin vaihtamaan, Maire. Kiitos.
0: Anteeksi ja näkemiin.
3: Energin aamu ja Saarinen Show.
4: Ärsyttävän hyvä!
3: Energy.
5: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Niin, kultsi?
7: Ootko vielä siellä Prismassa?
6: Joo.
7: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkuin?
6: Mikäs siellä on tilanne?
7: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasista.
6: Jasso, että oikein lapasesta.
7: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
6: Tuohon.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Nimi?
11: Rayo. R-A-Y-O.
10: Mm-hmm. Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
1: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
1: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
14: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
15: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
16: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka kympillä kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
19: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
11: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
10: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
11: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
12: Avaa sun kalenteri kesäkuun vika viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla Tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
14: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
19: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
18: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
19: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
18: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Mikko Kaalemanolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
7: Moi!
0: Nyt on kovat bailut! Lähde mukaan!
7: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Pärny!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin, ykkö,
5: penis.
4: Mitä?
5: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
4: Mitä sä olet se penis?
5: En sanonut kuin aivot.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
8: Ei!
6: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
9: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
10: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
9: Bondora! Nonni, se oli siinä.
10: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
9: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voinko mä tulla mukaan, please?
3: Mitäs tartteet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
5: Ei!
4: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
2: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota easy
6: and out edelleen. Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
7: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
8: Okei. Okay.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin, korjasin, että ei se nyt niin mene.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: No nyt tän Rautanetti on tullut kysymys Keijolta, että miten saa kaikki kasvaa? Keijo, on sellainen vanha sanonta, että hajus kasvaa kaikki, mutta se ei sit päde siihen hajuun, josta kuuluu ääni. Kuitenkin sen lisäksi pitäisi hankkia multaa, kalkkia, ravinteita, erilaisia vempeleitä ja järki siihen touhuun. Mä en kans paljon tosta tie, mutta meidän Rautanetti, ne tietää. Ne on niitä kivijalkakauppoja ympäri Suomen.
12: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
13: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
18: Ion?
17: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
18: Ion?
17: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
18: Ion?
17: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
18: Ion?
17: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
18: No aion!
19: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
10: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
3: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
10: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ei kun morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuu.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Voi ei!
2: Mitä tapahtui?
1: Läppäri meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
0: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: sinä kaveriporukan kävelevä Sasham. Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Suurimmat hitit.
1: Energy. Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ai ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
10: Ykkakko.
11: Penis.
9: Mitä?
11: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
9: Mitä sä olet se penis?
11: En sanonut kuin aivot.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Timo, myynti rokkaa vai?
13: Joo, ihan mukavasti menee.
12: Ja prosessit on mintissä?
13: No just eilen retrossa puhuttiin.
12: Mikä retro?
13: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
12: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI-driven.
13: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
12: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona.
14: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Se on mammutti, se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on Sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Are you coming in or what?
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh -artisti on Teddy Swims.
2: Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: hitit.
1: Energy. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
7: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
6: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
8: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
13: Ion?
12: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
13: Ion?
12: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
13: Ion?
12: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
13: Ion?
12: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
13: No aion!
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
17: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
18: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: Puuhiloon. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Moi Reijo!
7: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
10: Koska mä oon Reijo.
7: Reijo? Mitä tää nyt on?
10: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
7: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
10: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
7: Mitä? Oot ihan täynnä?
10: Niin. Ihan täynnä ääntä.
8: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

Tunnistatko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
2: Marabu.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Joo.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luurit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä.

0: kesä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Are you ready?

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: Suomen hitit.
1: Energy. Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Oloon kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
5: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
5: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
5: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Snickerin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Laita kesä kuntoon julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
6: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
7: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
10: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
11: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
12: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
10: Mistä se tietää meidän nimet?
12: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
11: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
12: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
10: Niin, me syödään tätä.
13: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: On feeling. Energin päivä. Kaikki parhaat hitit non-stop.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa?
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tule
7: puu-iloon. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
9: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Hetta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
13: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
14: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
13: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Kuulitko sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ai on?
1: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ai on?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ai on?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ai on?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
3: Psst! Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luurit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
2: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: 2 tiistai-iltapäivä Energyllä.
1: Allu ja Riikka täällä siis 6 asti.
0: Let's go! Ihan kohta ohi kuumaa Emma ja Matilda. Se tulee tässä.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Toxic Phone ja Energy tiistai-iltapäivään. Kuinka monta kertaa, tai ylipäätänsä, jos toi biisi soi täällä Energyn iltapäivässä, niin mietit sä, että nyt alkaa tapahtua?
1: Kun toi biisi on joka kerta. Mä oon tässä nyt jo valmiina, että milloin loikkaa strippari syliin. Kannat tulla vaan, tänne vaan.
0: Ei tuu tänään strippariin, sorry. Allu ja Riikka täällä, tästä lähtee taas tiistai-iltapäivä käyntiin. Hei, tänään taas tuttuun tapaan. Tulin työpaikalle tuossa aamu tuimaan. Ennen sua muuten tulin jo paikan päälle.
1: Niin, minä olen muualla painaa hommia.
0: Näin se on. Ja jäi aamupala syömättä, koska oli sen verran kiire aamulla. Ja päätin sit ajaa kaupan kautta ja menin paistopisteen kautta.
1: Ai että, mitäs lähti mukaan?
0: Taisi olla ihan perus Karjalan pierkoit. Ei mitään sen kummempaa, mutta sillä ei ole merkitystä, mitä mä sieltä otin, vaan sillä, miten mä otin. Mähän paljastin sulle eilen, miten mä toimin joka ikinen kerta paistopisteellä. Mähän en siis käytä niitä pihtejä ollenkaan.
1: Et, ota käsin sieltä.
0: Mä otan aina käsin ja tänään aamullakin. Eka, sehän pitää tehdä silleen, että kun sä meet siihen, niin sun pitää katsoa aika ympärille, että kukaan ei näe. Ja sit mä otan käsin aina sieltä, mutta mä en ikinä koske mihinkään muuhun kuin niihin tuotteisiin, mitä mä niinku ite otan ja mitä mä oon ite syömässä.
1: Ja syynä tähän se, että sulla on bakteerikammoja, et halua koskea niihin pihteihin.
0: Meneekö överiksi?
1: No ei mun mielestä. Mä ymmärrän sua, mutta edelleen mun ehdotus oli myös sulle, että hommaa niitä semmosia desinfiointiliinoja tai jotain käsidesiä, mitä voi toisaalta nopeammin saat sillä omalla kädellä napannut sen piirakkas niin sieltä. Ja tunnet heti saman tien, että onhan tää nyt lämmin ja pehmeä ja
0: niin
1: tuore piirakka.
0: Hei hyi.
1: No mitä?
0: No,
1: tänään paistettu ja
0: joo, niin. Joo. Mut siis mä mietin sitä, että voisinhan mä käyttää myös tämmösiä niinku kertakäyttöhanskoja, semmosia sinisiä, mitkä
1: no,
0: oikein vedetään.
1: No se vasta outoa oisti, kun sulla on aina yhtäkkiä kaivat taskusta siniset hanskat, tai sulla on joku kassi ja sulla on se täynnä jotain tommosia, teikö kertakäyttöhanskoja, alat siellä kuule oikein venyttelee ja naputtelee niitä käteen, niin siinä kohti kyllä näyttäisi todella epäilyttävältä.
0: Käyttäisi niinku niitä ihan samoja versioita, mitä Tulli käyttää.
1: Ei kun just näin. Kuka uskalla tulla lähellekään sitä paistopista, tai varsinkaan jos kyykistyy siellä.
0: Niin, no joo, se on toi kyllä ihan totta. Et ehkä mä nyt vaan sitten
1: vedät nyt paljalla.
0: Vaan paljalla tulee aina hyviä juttuja. Just näin, että silloin vähiten mitkään pöpötkään niinku, eiku hetkinen.
1: Bakteerikanta paranee.
0: Joo.
1: The Pausa. Muillakin paistopisteellä.
0: Magnetic tähän, ja Taylor Swiftiin heti tähän pelää. Energy. Sacrifice.

0: Taylor Swiftia Energyn tiistai-iltapäivää. Ja hei, tasan viikon päästä tiistaina Minttu tulee heittämään yksityiskeikan tänne Energyn studioille.
1: No näinhän se on. Ja liput voi ainoastaan voittaa. Ja meiltä täältä iltapäivästä tunnusta meille jotain hassu hauskaa tai noloa WhatsAppiin 050501719. Ja me laitetaan parhaista tunnustuksista sitten lippuja eteenpäin.
0: Kevyellä kynnyksellä, matalalla kynnyksellä voit laittaa tuohon meidän WhatsAppiin tulemaan, niin me kurkitaan tässä sitten koko lähetyksen ajan. Ja tietysti jaetaan niitä lippuja. Eli sinä Friendis Mintun keikalla ensi tiistaina. Mutta kurkataanko kohta vähän viraaleita, mistä musamaailma tänään 19. toukokuuta puhuu?
1: Joo, siellä on nimittäin kaksi kotimaista, ihan siis ykkösartisti, eturiviartisti julkaisemassa ilmeisesti kolmannen yhteisen biisin sopivasti taas tälleen ennen kesää. Eli tosi vahvaa kesähitti ennustetta uskalletaan heittää.
0: Näillä kahdella artistilla on niin iso hype, että voi olla, että on tulossa kesän isoin hitti jopa.
1: No ihan hyvin mahdollista.
0: Mennään myöskin ulkomaille. Shakiraahan syytettiin veropetoksesta ja artisti joutui pulittamaan 60 miljoonaa euroa Espanjan valtiolle mätkyjä. Meidän mätkyt ei ole mitään tuohon verrattaessa.
1: Ei tunnu enää pahalta.
0: No tässä keisissä on nyt tullut merkittävä käänne ja tämä käänne muuttaa ihan kaiken. Mistä on kyse? Kymppi Minsa, me kerrotaan Priikan kanssa. Ariana Grandekin soi No Tears Left to Cry ja Ahti.
2: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistu. Energy. Hit music only. Energyn iltapäivä, broidit ja ikoninen kauppakeskus Forum. Mitä jos tän kesän paras match löytyykin livenä? Ditchaa appit ja valmistaudu rakkauden kesän foorumissa. Keskellä kaupunkia, lähellä sinua.
4: Energy. Ajattelin keventää.
5: Aloitat siis laihdutuskuurin?
4: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
5: Kuinka?
4: Alan easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
6: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
5: S-U-K-L.
4: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
5: Marabu.
6: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
5: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
6: Todennäköisesti livenä vetämässä ton American Girls-biisin.
7: Ensi viikolla, viikon päästä, ai että kyllä kelpaa.
6: Senkin rontti.
7: Ei vaan niin onnellinen. Mut hei, tsekataan nyt, mistä musamaailma puhuu tänään.
8: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
7: Tän kesän kesähitti. Oisko se nyt selvillä, että miltä suunnilta se tulee? Nimittäin Mirella ja Lauri Haav tiisailee uutta yhteistä musaa.
6: No tästä tuli vähän vihjeä, kun Haavi oli täällä Energy Liveissa esiintymässä. Mitä tästä joku reilu kuukausi, puolitoista kuukautta sitten?
7: Kyllä.
6: Ja Lauri sanoi, että heillä on tämmöinen perinne, että he julkaisee Mirellan kanssa keväällä sinkun. Ja sit mä rupesin miettimään, että okei, tuleekohan tänäkin vuonna, koska kaksi aikaisempaa sinkkua on jo kahdelta viime vuodelta.
7: Ei kahta ilman kolmatta, ja sieltähän se nyt ilmeisesti sit on tulossa.
6: Meillä ei ilmeisesti vielä päivämäärä ole kuitenkaan tiedossa.
7: Ei ollut päivämäärä. Tämä on nyt ihan ensimmäinen tiisaus, missä näki, että Mirella ja Lauri yhdessä siellä on tekemässä jotain. Niin tässä voi aika hyvin helposti laskee 1+1, että kesäbiisi sieltä taas
6: joo,
7: tulee.
6: Joo, se on ihan selkeä homma. Toi tulee nyt sitten todennäköisesti ensi viikon perjantaina, mutta katsotaan. Joo. Hei, muistat sä Shakiran veroriidan Espanjan valtion kanssa?
7: Hyvin hämärästi.
6: Voi mitään. Muistuttaa.
7: Muistuttaa.
6: Joo, tässä oli tämmöinen juttu, että Shakira väitti, että hän ei asu Espanjassa, ja Espanja väitti, että kyllä muuten asut.
7: Kyllä
6: 2011
7: muuten asut.
6: Shakira oli maailmankiertueella, Hips Don't Lie maailmankiertueella, ja Espanjan Espanja oli sitä mieltä, että Shakira on verovelvollinen sinne, koska hänellä oli asunto Espanjassa.
7: Joo.
6: Ja Espanjan valtio ei tätä kuitenkaan pystynyt todistamaan, ja tästä lähdettiin sitten oikeuteen. Ja Shakira uhkasi tästä jopa 8 vuoden vankeustuomio. Mietipä tilanne.
7: Miten mä en muista tollaista kohua? Wow.
6: Tämä oli mega iso juttu. Tämä on Shakiran uran
7: ehkä
6: isoin kohu.
7: Ehkä mä oon halunnut pyyhkiä sen mun mielestä, koska rakastan Shakiraa.
6: No, 2023... Shakira sitten sopi asian Espanjan valtion kanssa ja päätti maksaa 60 miljoonaa.
7: 60 miljoonaa?
6: Mieti, 60...
7: Ei tunnu omat mätkyt enää missään.
6: No ne ei ole, meidän mätkyt ei ole mitään verrattuna näihin Shakiran mätkyihin. Mutta nyt sitten eilen tuli tieto, että siellä on ollut uutta vääntöä pöydällä, vaikka oli jo maksettu se 60 miljoonaa. Ja Shakira on voittanut tämän väännön ja Espanja on vapauttanut hänet syytteistä. Ja oikeus määräsi Espanjan valtion palauttamaan yli 60 miljoonaa euroa takaisin Shakiralle.
7: Oikeutta Shakiralle, mutta kyllä nyt herää semmoinen, että Espanjan valtio, mitä te olette alun perinkin lähtenyt sekoilemaan ja kiusaa? Itähän on menossa syksyllä nimenomaan Espanjaan Madridiin kattoo Shakiraa.
6: Siellähän hän asuu.
7: Ristiriitaiset fiilikset. Miksi Shakira enää edes itsekään pystyy asumaan siellä, kun on tuommoista showta ollut?
6: No Shakiran tiimin mukaan tämä keissi on aiheuttanut artistille kohtuutonta haittaa ja vaikuttanut myöskin hänen ja hänen perheen hyvinvointiin merkittävästi viime vuosien aikana.
7: No ihan varmasti. 60 miljoonaa. No on onneksi saa nyt rahansa takaisin.
6: Joo, ja korkojen kerran.
7: Korkojen kerran, kuten kuuluu.

0: Harry Styles ja American Girls Energyn iltapäivään. Sä oot menossa ensi viikolla kattoo.
1: Siellä ollaan ja multa vielä puuttuu keikka-asu. Kauhean stressailu vielä edessä.
0: Tässä on niinku hyvä esimerkki siitä, että kuinka turhasta voi tehdä stressiä.
1: Turha? Hei, se on Harry Stylesin keikka. Sinne ei missään rytkyissä kehtaa
0: ei
1: mennä.
0: Ei se sua näe ja siellä on pimeetä.
1: Ei, mutta se on se yhteisöllisyys. Tiedäks ihanaa pukeutua teeman mukaan.
0: Okay,
1: parhaat päälle.
0: Ootsä kattonut settilistaa yhtään, että mitä Harry Styles vetää?
1: En itse asiassa oo, mutta sen tiedän, että hänen puolisonsa Zoe Kravitzin ääni on osa showta. Siellä on pari lainia, mitä kuuluu, mitä Zoe siis sanoo, niin odotan myös innolla, että pongaa sieltä Zoen äänen.
0: Ensi viikolla myöskin Minttu esiintymässä Energyn studiolla Energy Liveissa. Sulla on nyt täydet mahdollisuudet napata nimet listaan, jos sä haluat tulla katsoa Minttua tämmöiseen eksklusiiviseen tilaisuuteen Friendis kanssa. Tunnusta pois, laita meille WhatsAppilla tulemaan joku sun tunnustus.
1: 050 500 1719. Ja tiedätkö, tännehän on tullut jo. Voitaisiin laittaa ekat liput tosta ja vähän esimerkkiä muillekin, että miten nämä napataan.
0: Tämä oli rohkea tunnustus ja tämä liittyy jollain tavalla työyhteisöön. Ja tämä on jotain sellaista, mitä mäkin olen kyllä monta kertaa miettinyt, että pitäisikö.
1: Mutta et ole tehnyt.
0: En ole kehdannut.
1: Olen ehkä saattanut tehdä tämän.
0: Okei. Okay. Mistä on kyse, millaisella viestin lähtee 2 tikettiä Mintun keikalle kohta, niin selvii kymppimisen päästöbautta. Kaiko, Khalid, Save My Love, soitellaan tää eka. Ja sit pitkästä aikaa Lady Gaga ja Bruno Mars, Die With A Smile.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: sulle match. See you in real life. Kauppakeskus Foorumissa.
1: Energy. Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa?
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
16: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
17: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile soi Energyn iltapäivään. Ja hei, ensi viikolla Energy Liveit. Ai, harras tunnelma.
1: Harras, ihana tunnelma. Mutta lyödäänhän vähän pökköpesaa. On kyllä mä hirveän sanonta, ei niin voi sanoa.
0: Sä sanoit sen jo, ei sillä väliin.
1: Lyödään vähän tunnustuksia seuraavaksi pöytään, koska tosiaan tuonne Energy Liveihin, Mintun yksäreihin, liput voi ainoastaan voittaa täältä meiltä.
0: Ja Minttu tosiaan ensi viikolla tiistaina täällä Energyn studioille esiintymässä. Sä voit napata nimet listaan Friendis kanssa. Minttu julkaisee myöskin debyyttialbuminsa tänä perjantaina. Jos sä haluat napata nimet listaan, niin ei muuta kuin sitä nimenomaan just sitä tunnustusta tulemaan tänne. 050501719. Eikö sinne tullut äsken puhelimeen?
1: Tänne on tullut ja mun on pakko sitten tämän perään tehdä myös tunnustus, koska on itse toiminut tällä lailla ja se liittyy suhun myös isosti.
2: Toimistolla ja siellä toimistolla on siis aika moni muukin ihminen ja meillä on siis yhteiset jääkaapit ja semmoset hyllyt, mihin me laitetaan meidän eväät, niin välillä mä oon saattanut käydä sieltä nappaamassa työkavereiden jotakin herkkukeksejä tai muita snäkejä, mitä niillä on. Jos niillä on isot pussit, niin ei ne kato huomaa, jos pari keksiä vaikka katoo. Mut että en ole vielä niiden lounasrasioihin niin kajonnut.
0: Siis pöllinyt työkaverin eväitä. Oot sä tehnyt mulle jotain tällaista?
1: Mä oon syönyt sun omenan joskus. Sulla on huonot herkut. Ei ollut keksejä, ei sipsejä.
0: Siis ei
1: mutta sulla on kerran jäänyt omena studioon. Mä ajattelin, että ei, kukaan ei tätä tule ikinä kaipaamaan ja söin sen omenan.
0: No en todellakaan kaivannut sitä, koska en hitto syö mitään omenia, niin se ei ole mun omena.
1: Oli, mun mielestä sanoit sitten myöhemmin, että se oli sun omena.
0: No ei se voi olla, kun mä oon tyyli allerginen omenalle.
1: Mitä?
0: Eli sä oot syönyt jonkun muun omenan.
1: No mitäs se olisi joku myrkkyomena?
0: Ehkä se olikin jotain.
1: Mutta ollaanhan me sunkikaan napsuttaa noita Energy Aamu-sipsejä ja energiajuoa.
0: Älä ei sitä on. Kerro, joo,
1: ei
0: joo, joo, joo, joo. Mutta siis olemme, joo, aina silloin tällöin tulee lipastettua jotain.
1: Lipastua.
0: Onko mä pöllinyt sulta ikinä mitään? En mä kyllä ainakaan muista, että mä olisin.
1: No en minäkään sit sulta, jos se omena kerta ollut sun.
0: Ei, se ei ollut mun, no. Joo. No mut hei, tähän tyyliin näitä voi laittaa tulemaan näitä tunnustuksia. Energy WhatsAppiin vaan, jos haluat nimet listalle. Tässä on Lauri Haav, Perhonen, Energy. Läpi verho.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho. Energin iltapäivä ja ikoninen kauppakeskusfoorum. Done with the apps. Rakastu in real life. Shoppaillessa, kahvitellessa tai sattumalta. Broidiette ja Foorum hoitaa.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Okei. Okay.
1: Täällä on siis ihan kaikki.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähde mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.

0: Energyn iltapäivää. Riikalla treffit perjantaina.
1: Niin on, ja nyt pitää valmistautua. Broidit, Sinisabotoosi, Jekku Berglund täällä meidän kanssa.
0: Bismin. Alex Warren, Fever Dream tässä.

0: Ava Maxin, Torni Energyn iltapäivään, BTS and Swim. Se on tulossa, Make Up Your Mind, Mirella ja AKL. Ja siihen perään sit 500 € pöydällä. Eli alle 10 minuutin päästä sulla on mahdollisuus napata täältä 500 € hittivelhosta.
1: Mut ennen sitä mennään deittailun ihanaa ihmeelliseen maailmaan. Nimittäin Broidit, Sini Sabotage ja Jekku Berglund hostaa Suomen suurinta tämmöistä live dating-tapahtumaa kauppakeskus Formis koko viikon. Myös itse olen luvannut mennä sen elämäni ensimmäiselle speed dateille.
0: Tämän mä haluun nähdä.
1: Niin minäkin. Ja totta kai pitää saada nyt vinkit talteen, niin Broidit, Broidiette, Sini ja Jekku.
2: Energy, Broidit ja kauppakeskus Forum. Valmiina rakkauden kesään.
1: Me halutaan nyt selvittää teidän kanssa, miten ne ensitreffit pelataan maaliin. Mikä on paras paikka pyytää?
3: Mikä maali siis?
1: Maalihan on tietysti se kaikkein kaunein. Rakkaus.
0: Hei, maali on se, että tulee toiset treffit.
1: Just maali
0: hei.
1: On rakkaus.
4: Niin, mikä oli kysymys?
1: Että miten ne ensitreffit hoidetaan? Että tulee ne seuraavat. Miten ne pelataan mahdollisimman hyvin?
3: Mun mielestä tärkeintä on se, että sä oot kiinnostunut siitä, oikeasti kiinnostunut siitä toisesta. Mitä hän tekee? Sä oot kiinnostunut kuuntelemaan, mitä hän on sanonut. Sä kysyt häneltä kysymyksiä. Etkä
1: ja esimerkiksi kuuntelet.
3: Etkä vaan puhu itse. Itsestäsi. Ja
4: tai esitteletään CVtä siinä, tiedätkö?
3: Niin, ei se mikään työhaastattelu ole. Ja kyllä mä myönnän, mun heikkous on ainakin huumorintaju. Että jos sä saat mun nauramaan, niin yhtäkkiä mä oon silleen, oho, missä mun vaatteet on?
0: Näinhän se menee. Love it.
1: No vaatteista puheelle, mikä on paras treffi asu ensi dateilla?
3: Mun mielestä se, missä sulla on itsellä itsevarma olo, sillä ei ole loppupeleissä mitään väliä, että mitä se toinen edes ajattelee, koska niin kauan kuin sulla on hyvä olo niissä vaatteissa, sulla on itsevarma olo. Just niin sillä mennään. Se voi olla ihan, tiedätkö, jostain niin kuin joku goottiasu tai sit se voi olla tiedätkö, joku direktööri, räppäri tai ihan mitä vaan.
4: Kenen kanssa sä käyt reffeillä?
3: Jee, mulla on aika laidasta
0: hauskaa.
4: Selkeästi. Mutta just se, että se laittaa se, mitä itse tykkää, koska sit sä myös oot niinku true to yourself, ei jos sä meet esittää sinne, ostat uudet vaatteet, koska mä olin kerran treffeillä ja se mies oli selvästi sun kaikki uudet vaatteet. Ja sä näet, ne on ihan pränikät. Ja ei ehkä, että et se vibe, mikä hänestä lähti eka kerran, niin ihan eri. Mä oon sanonut, että voi ei. Että sun pitää olla ihan maittes.
1: No mitäs jos vähän haluaa pelata semmosia mind gamesseja, koska mä oon kuullut, että...
4: mä oon kaveri on kertonut.
1: ensi dateille, jos pukee valkoista mimmit nimenomaan, niin susta tulee morsian vibe. Eli kannattis pukea valkosta. Ei tämmöistä hyökkäävän punaista.
3: Okay.
1: Se on liian. niin.
0: Broidit hyökkää.
1: Joo, te hyökkääviä.
3: Me ollaan hyökkääjii.
4: niin. Me ollaan. Siis... Sanotaanko nyt näin, jos siis mä yleistän.
0: Anna mennä. Se on ihan fine.
4: Miehethän on kaikessa yksinkertaisuudessaan, niin kun ne tietää heti, jos ne haluaa jonkun naisen tai
0: kyllä,
4: ei.
0: Kyllä.
4: Ja mä en usko, että siihen vaikuttaa se valkoinen, punainen, sininen, musta mekko. Mm. Mä uskon, että se on, niin miehet tietää, mitä ne haluaa. Naisilla voi olla ehkä enemmän toi.
0: Kundit ei mieti noin monimutkaisesti. Mä oon sanonut tätä monta kertaa. Kundit oikeasti aika putkia aivoi.
1: Mutta toihan onkin semmoista manipulaatiota, että te tiedä, että se
0: niin
1: valkoinen...
0: Sekin voi olla. Se voi, toi on ihan totta. Että eikö siinä ollut silleen, että se kundi niin kun näkee sut
1: morsia? Näkee neitseellisenä morsia. Ei herkkä, ihana
4: valkoista päälle.
1: Valkoista perjantaina päälle.

0: Mirella ja Average Kid Luke, Make Up Your Mind Energyllä. Mirella ja Lauri Haava alkoi tiisaamaan uudella sinkulla, eli yhteisbiisi tulos taas.
1: Kesähitti sieltä tulee.
0: 500 euroa pöydällä, puhelin käteen 092600500, koska me lähdetään hitti velhoon.
1: Kyllä, 500 euroa, ois käyttöä. Mitä sä Allu ite hankkisit?
0: No siis mä kattelin tämmöstä nettisivustoa, tää on Tretsissä. Täällä on tämmönen sivusto kuin Matkabongaukset. Mä seuraan tätä, koska tää niinku, tänne kerätään halpoja matkoja ja sit jos sattuisi kiinnostelee tai olisi vaikka rahaa, niin vois napata.
1: Aina kiinnostelee, mutta se ei tiedä kiinnostelee joko pankkitiliä.
0: Mut täällä on esimerkiksi tämmönen kuin lennot Roodokselle plus 7 yötä hotellissa, niin tää on alkaen 359.
1: Mitä?
0: Eli toi 5 hunttia niinku riittäisi heittämällä tohon ja jäisi vielä vähän taskurahaa.
1: Jäisi matkakassaakin sinne.
0: Eks niin? Niin mietipä tästä. Nyt kuule hittivelhosta matkat Roodokselle ja 7 yötä hotellissa. Täysin mahdollista.
1: Kyllä. No, meille sitä rahaa ei anneta.
0: Ei, meillä on pelkkiä laskuja.
1: Meillä on pelkkiä laskuja, mutta sinä siellä nyt kun soitat tänne, niin voit hyvinkin napata tosta lomakassan.
0: Sun tehtävä on tunnistaa biisiklippejä. Tässä haetaan biisin nimiä. Ja ensimmäinen klippi, meillähän on uusi rivi, mikä tosiaan eilen lyötiin tohon tulille, niin ensimmäinen biisi oli eilen ja myöskin tänään. Mä oon ihan varma, että joku ton kyllä tunnistaa.
1: Mä oon ihan varma, että suurin osa tunnistaa.
0: Niin, no jos sä tunnistat ton, niin ota puhelin käteen nyt 092600500 ja lyödään sut vaikka lentokoneeseen. Ariana Granden Side to Side soi seuraavana ja sit Bibi Rexaa, tää on iso hitti. New Religion tulossa Energyllä, mutta jos massi maistuu, niin 092600500, nyt on se hetki, soita.
2: Vuoden radio-ohjelma saa

0: Nordgup Mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy.

0: ja valmistaudu rakkauden kesän foorumissa. Keskellä kaupunkia, lähellä sinua.
1: Energy. Markku.fi, Markku puhelimessa.
2: Tiedätkö, miksi kutsutaan taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa, jonka kanssa kaikki ovat samaa mieltä?
1: En kyllä tiedä.
2: Taru-olennoksi. Ja asiaan. Niitä teidän Markkuja kehuvat kaikki. Mutta miksi te teette huoltoa vain yksityiskoteihin? Miksei myös meille taloyhtiöille?
1: Tehdään me taloyhtiöille myös.
2: Niinkö? No se sähköinen huoltokirja ei ainakaan onnistu.
1: Onnistuu. Siinä kaikki pääsee näkemään huoltoon liittyviä asioita, mutta osakkaille ja hallitukselle on omat suljetut osuutensa.
2: Mahtavaa.
0: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
3: Markku.fi. Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Avaa sun kalenteri kesäkuun vika viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi.
0: Yhteistyössä Radio

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
4: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
5: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkea?
6: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Se on mammutti. Se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammutti tarjoukset. Sittari hoitaa piste.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: Rexaa New Religion Energyllä, kun kello näyttää hei 15.33. Liekin heitintä, Linda ja Pete voitais soitella Got Energyllä.
1: Mut nyt 500 euroa pottiin, hitti velho, lähetään skabailee.
0: Täällä pääsee vaikka äkkilähdön lämpimään heittämällä.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hitti velho!
0: Hallo, kuka siellä?
3: No, ette ikinä arvaa, mutta...
0: No?
3: No, Inka taas täällä.
0: Jee, Inka! Oliks Inka eilenkin?
1: Oli!
0: Inka oli siellä.
1: Sormi liipasimella siellä puhelimella.
0: Saman tien, Inka. Inka mestoilla. Miten menee, Inka?
3: No, tässä töissä. Ihan hyvin.
0: No niin. Ja eiks Inka, sä soitit, oliko eilen?
1: Se oli eilen.
0: Joo.
1: Ja neloseenhan me jäätiin.
0: Ja Inkahan oli se tyyppi, joka meni sinne päätyy silloin viime viikolla ja ei tunnistanut Sandstormia.
1: Sama Inka.
0: No,
3: sama Inka,
0: ei
3: joo.
0: Ei muistella sitä enää. Mennään eteenpäin. Hei, massi selkeästi maistuu, eli 500 euroa olisi tossa pöydällä. Miten sä Inka käyttäisit 500 se?
3: No nyt voidaan unohtaa ne festariliput, että eiköhän se menisi tuollaiseen eläinlääkärin laskuun.
1: Oh no!
0: Mitä sul tuli?
3: No hammaslääkäristä tuli käytettyä toi kissa, niin.
0: Joo. Mä käytin just koiran pari viikkoa sitten hammaslääkärissä. Tonni.
3: Joo.

0: Ai saakeli.
1: Ei oo mitään.
2: Ei oo halpaa hommaa. Mut hei Inka, lähdetään tekemään töitä sen viisunttisen eteen. Sun tehtävä on sama kuin eilen ja kyllä sä tiedät.
1: Kyllä sä tiedät.
2: 10 biisiklippiä, 2 sekunnin mittaisia. Sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per biisi. Jos sä tunnistat nämä biisit ja meet sinne päätyyn saakka, niin 5 sunttia.
3: Joo.
2: Okei. Okay. Ensimmäinen klippi, Inka, se tulee täältä.
3: Hani.
2: Joo, selkeä.
1: Joo.
2: Ei me ajateltukaan, että sä et tiedä sitä. Mites tää toka?
3: Pämppää.
2: Se on pämppää, joo.
4: Velhon peukku pystyssä.
2: 3. klippi, Inka.
3: Somebody told me.
2: Joo, näin kyllä, on. Oikein.
1: Sit katsotaan, ollaanko me ratkaistu. Tämähän me eilen jäätiin.
2: 4. klippi.
3: Afraid to feel.
2: Mitä?
1: Kyllä!
2: Wow. Erittäin kova.
4: Abracadabra, sehän on oikein.
2: 5. klippi, Inka.
3: Ai hitto. Ai. Feel onko?
2: Mitä sanoit? Se meni aika, mutta...
3: Fiilit.
2: Ei oo. Se meni väärin. Mutta ei se mitään.
1: Mutta edettiin.
2: Tässä taas vaan edettiin.
1: Inka kuit... avaa luukkuja täältä pikkuhiljaa.
2: Joo, siis järjestyksessä päivä kerrallaan sä meet yhden eteenpäin.
3: Joo, pikkuhiljaa eteenpäin.
2: Pikkuhiljaa eteenpäin. Inka, sä tiedät mitä tehdä. Ota selvää, mikä se on toi klippi ja soita meille uusiksi.
3: Joo, näin.
1: Oliko muuten vaikea ratkaista toi 4. klippi?
3: No, mä sain työkavereilta vähän apuja, niin yhdessä ratkottiin.
1: Joukkuepeliä.
2: Hyvin hoidit.
4: Energin hittivelho! Jälleen huomenna.

0: ikuisesti meidän Euroviisu voittaa.
1: Niin on.
0: Ihan sama, mitä ne sanoo.
1: Ne ei tiennyt oikein, ketkä päätti.
0: Bulgarista on mihinkään.
1: Okei, hyvä voittaja oli Bulgariakin, mutta kyllä me oltiin parempia. Joo. Fakta. Mutta fakta on myös se, että kauppojen hyllyllä ruokakaupoissa saattaa kohtalla aika tylsän näköistä. Ja tiedäks, aika monet suosikkituotteet saattaa muuttua radikaalisti. Että ei enää edes tunnista, että mikäs näistä olikaan se mun lemppari, mihin on jo lapsena oppinut. Että tää on se mun.
0: Isoja muutoksia on tulossa. Tää tulee vaikuttaa meidän kaikkien kauppareissuihin. Mistä on oikein kyse? Niin Riikka, sä saat avata tätä vähän tarkemmin, koska mäkin olen itse asiassa vähän pihalla tästä, että mistä on kyse.
1: Lupaan avata. Mua siis tää surettaa jopa tää uutinen.
0: Kuunnellaan eka. Ihan kohta ohi, niin on myös se kauppareissu tai semmosena, minä me tunnetaan se tänä päivänä. Sekä Gracie Abrams ja That's So True Energy. Energy la soy.

0: Energy. Hit music only. Energyn iltapäivä. Tänä lauantaina kauppakeskusfoorumissa sinkoilevat rakkauden kipinät. Tule paikalle ja anna broideen löytää sulle match. See you in real life. Kauppakeskusfoorumissa.
1: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa.
0: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule Puuiloon.
3: Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Moi!
6: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe

0: Gracie Abrams, That's So True. Ei siis Crazy, vaan
1: ei,
0: Gracie.
1: Crazy. Crazy olen minä täällä sitten varmaan.
0: Jos sä nyt oot vähän. Home Record Summer tulee soimaan tossa vielä ennen kello 4. Hallo ja Riikka.
1: Tässä ollaan ja vaikuttaako tuotteiden pakkaukset kuin paljon ostopäätökseen?
0: Vaikuttaa ihan siis tosi paljon.
1: Joo.
0: Yleensä.
1: Nyt, kyllä, mulla myös. Mutta nyt yksi suosikkituote on muuttumassa radikaalisti. Ikoninen ampparijätski. Siinähän on ampparin kuva.
0: Onko siinä nykyään? Mun mielestä se on vaan niinku amppari väritykseltä, eli kelta, mikä se on, ruskea.
1: Se on murkku.
0: Eiku niin onkin.
1: Ampari on pinkkikeltainen.
0: Joo, eiku niin onkin, se on murkku. Murkku on mun lemppari.
1: Joo, mutta niissä ei tosiaan missään enää saisi olla näitä ötököiden kuvia.
0: Miksi?
1: Tää on joku tämmönen sosiaali- ja terveysministeriön Helsingin yliopiston ohjeistus, että jäätelöitä tai muita epäterveellisiä tuotteita ei saa markkinoida piirroshahmoilla tai muuten lapsiin vetoavilla kuvilla.
0: Aha, okei. Okay.
1: No mutta noitahan on kaikki tuotteet tämän.
0: Kaikki.
1: Tulee vaikka kuin monta joku mehukatti, varmaan kuin monissa karkkipussa, muumilimppari.
0: Joo.
1: Saisiko sitäkään enää olla?
0: Ei varmaan, tiedätkö, saa olla sit jatkos sitä. Ja jos miettii sitä, että miten se on niinku lapsena mennyt, niin senhän takia sitä on haluttu, että se on muumilimppari. Tai että sit siinä on niinku muumin logo ja muumit.
1: Mutta haluan myös aikuisena sen takia, että siinä on ne muumit.
0: Niin, no en mä tiedä, haluuks mä sitä enää sen takia.
1: Itse kyllä haluun.
0: Niin,
1: mutta on se myös hyvä se tuote.
0: Niin, no mutta sähän tykkäät kaikesta tommosesta, niin kuin, että söpöistä.
1: Joo, mutta hän on maailman helpoin huijata ostaa oikeastaan mitä vaan tuotetta, jos siinä on tosi söpö pakkaus. Näkee jo kaukaa, että oi tuolla joku ihana pinkki glitterinen asia, että mun on pakko päästä hipelöimään.
0: No mitä jos olisi niin päin, että ei olisi ollenkaan mitään pakkausdesignia, mutta se tuote olisi huomattavasti halvempi, niin ostaisit sä silti?
1: Apua.
0: Että ei olisi, niin kuin, olisi ihan blankko, olisi ihan valkoinen pakkaus vaan, ja sit siinä lukisi, että murkku.
1: Tulsaa.
0: On, se on vähän tulsaa.
1: Kuka ton mun elämä kaipaa värejä ja dopamiinia?
0: Otetaan maailman tylsin aamiaisruoka, puuro. Se on maailman tyylisin, mutta sitä tulee syötyä aamusi useasti. Säkin syöt puuroa.
1: Kyllä syön ja ei ole mun kaurapuuropaketti pinkki ja glitterinen.
0: Niin. Mä menin tossa yksi päivä Lidliin. Ja Lidlissä mä huomasin sen kaikista halvimman. Voidaan puhua kyykkypuurosta.
1: Kyykkypuuro.
0: Kaikista halvin puuropaketti. Ja siinä ei ollut tehty minkäännäköistä brändäystä. Se oli siis täysin valkoinen ja sitten siinä oli mustalla tekstillä. Jopa semmoinen vähän niin kuin laitosmainen se paketti. Ja se maksoi...
1: Kun on lama-ajan.
0: Ihan silleen lama-ajan paketti. Se maksoi 45 senttiä se puuro. Ja sitten niinku vastaava puuro, toinen, Nalle, jos on muuten se Nalle.
1: Ei ole varmaan kauan Nallekaan siellä.
0: Niin, no mut anyways, se oli niinku 3 kertaa kalliimpi.
1: Ja sit mä 3 kertaa?
0: Joo, no se oli joku €50 tyyli se Nalle-paketti. Ja sit mä olin silleen, että et hei, ei mulla ole merkitystä tuolla pakkauksella tässä tilanteessa, kun kyseessä on näinkin tylsä tuote kuin puuro, niin mä otan nyt tämän blankkotuotteen tästä 40 sentillä ja ihan samaa puuroa se oli.
1: Tiedäks, kun luulis, että ei oo, mut mulla heti alkoi ahdistaa, että kyllä minä haluan sen Nallen. Ja maksan siitä vähän enemmän.
0: Ai sä väität nyt, että sä oot valmis maksaa 3-kertaisen hinnan sen takia, että sä saat Nallen kuvan siinä.
1: No kyllä, nyt aloin miettiä, mutta tämähän on tää brändäys. Mulle on niin hyvin myytys, että se Nalle-puuro täytyy olla se kaikista paras, kun heillä on se Nalle siinä.
0: Mutta tää varmaan juontaa juurensa myös siihen, että sun syvä rakkaus on meikeissä. Sä rakastat meikkejä, kaikkea.
1: Kosmetiikkaa.
0: Puteleita. Sä tykkäät puteleista.
1: Kyllä. Ja putelithan on aina kivan näköisiä.
0: Ne on ihan övereitä. Ne käyttää ihan siis älyttömän...
1: Kato, hieno mun huulikiilto.
0: Mikä toi on?
1: Kato mun juomapulloakin, kun sekin on
0: hei,
1: täällä glitterin.
0: Hei, anna mä kato, mikä tää on?
1: Huulikiilto.
0: Täällä on mulla on nyt tällä hetkellä kädessä Riikka Uusitalon huulikiilto. Ja mun täytyy sanoa, että jos et sä ois sanonut mulle, että tää on huulikiilto, niin mä olisin oikeasti kelannut, että tää on joku Satisfyer Pro.
1: No, mut aika monet meikit, niissähän on vähän semmosia seksuaalissävytteisiä. Näyttää seksilielulta ja nimetkin on jotain better than
0: niin.
1: Sex tai...
0: Rupesin miettimään sitä, että jos puuropaketissa olisi niin kuin bikini-mimmeä, niin ostaisiko miehet enemmän puuroa?

0: Energyn iltapäivä ja ikoninen kauppakeskus Forum. Done with the apps? Rakastu in real life. Shoppaillessa, kahvitellessa tai sattumalta. Broidiette ja Forum hoitaa. Energy.
1: Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
18: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
19: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
4: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
10: Voiks me tulla mukaan, please?
9: Mitä startet?
10: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkiin ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: mä uskallan väittää, että tää on just semmonen biisi, kun sä oot menossa johonkin isompaan urheilutapahtumaan vähän niin kuin lavalle tai urheilusuoritukseen, niin toi antaa vähän voimaa. Ja tietyllä tavalla tuleva perjantai, kun sut laitetaan speed datingiin, Riikka, niin toi biisi voisi soida, koska kyllähän sekin on jonkinnäköinen suoritus sulta.
1: Se on aika isokin suoritus ja elämäni ensimmäinen sellainen, nimittäin nyt lähtee deittiäpit roskiin puhelimesta ja ihan livenä kauppakeskusfoorumissa tosiaan deittailen itsekin siellä speed datingillä perjantaina, mutta niin deittailee kaikki muutkin broidien vetämänä. Nimittäin Suomen suurinta live-deittailua broidit Sini Sapotaan, siis Jekku Berglund vetää siellä.
0: Joo, ja sinne voi tulla ihan siis kevyin mielin myöskin, ihan vaikka paikan päälle, ei tarvitse välttämättä lähteä ketään deittailemaan, mutta ihan vaikka kurkkimaa
1: ja siinä samassa vähän vinkata sitten vaikka broideille, että minkälaista kesä heillä haluaisi mahdollisesti löytää.
2: Energy, broidit ja kauppakeskus Forum. Valmiina rakkauden kesään.
3: Lauantaina foorumiin kello 12.
1: 12-16.
3: Tuutte meitä, tuutte deittaa muita mimmejä, tuutte deittaa. Siis me etsitään kaikille heilat niin lauantaina.
1: Kaikille?
3: Kaikille.
1: Onko takuu? Broiditakuu?
4: On. Tässä on broiditakuu.
1: Ei, mutta sitten kun ne ensideitit on siinä käyty, niin tämmöinen ihan vanha sääntö, että ei saisi muka heti hairahtaa makkarin puolelle, niin milloin on ok mennä sinne? Onko se ok mennä ensideiteillä?
4: Kuka ne säännöt keksi?
1: No niinpä.
4: Kertokaa mulle joku deittailun rulebookki. Että tiedät sä tänä päivänä, kun on niin vaikea ensinnäkin deittailla, niin sitten vielä säännöt päälle.
3: Joo, se on ihan totta. Jos se tuntuu susta oikealta ja se tuntuu siltä, että se on nyt tää on niinku se momentti. Jos se on vartin päästä, niin ei kai siinä sitten mitään. Mutta mä oon niinku, mä en enemmän ehkä koen, että jos mä tunnen niinkun, ensinnäkin niinkun tunnen jotain sitä ihmistä kohtaan, mä en oo ikinä ollut semmonen, että mä voin vain, että joku vaikka just näyttää hyvältä ja sit mä oon silleen niinku heitä vaatteet jonnekin nurkkaan. Mut se, että sä tunnet sen ja sit että sulla tulee niinku jonkunnäköinen luottamus sitä ihmistä kohtaan. Mun mielestä ne on tärkeä. Jos se luottamus tulee vartissa, niin antaa palaa.
1: Antaa palaa vaan, joo.
4: Ja jos sä haluat, niin kuin mulla taas on silleen, että tiedätkö se build-up siihen? Sehän on hauska, kun tapaat jonkun, kun siihen tulee, niin eihän se vartissa tule.
3: Ei niin.
4: Tiedätkö?
1: Ei välttämättä.
4: Mutta jos jollakin tulee, niin anna mennä. Mun ei mielestä se, niin kuin, että jokainen saa tehdä just niin kuin haluaa.
3: Kyllä.
1: Ja ei tarvi olla matchaavat alusvaatteet myöskään. Ei. Mulla on ollut tämmöisiä kaikki, että yrittänyt...
3: Ne lähtee pois.
1: Niin. Ei ne katon niitä edes. Yrittänyt hidastaa itse.
0: Mutta kyllä monesti on matchaavat.
4: Onko se Riikkaa hidastanut?
1: Mä oon yrittänyt itteeni hidastaa. Että oon laittanut ensi dateille rumat pikkarit. Enkä välttämättä siistinyt paikkoja. Mutta ei ne ole hidastanut mua ne rumat pikkarit.
4: Sitten jos se on, niin sehän ei hidasta. Ja sitten
3: siinä käy vaan päinvastoin, jos sä mietit, laitat kaikki valmiiksi. Kun sä otat sontsan mukaan, niin ei varmana saada vettä.
4: Ja sitten mä sanon tälle, että jos sä haluut, niin miksi et sä laita vaan tosi seksikkäät alusvaatteita, niin tiedätkö, niin kun sulla on se voima.
1: Mutta kun sitten ei tapahdu mitään, niin sit on perattu liikaa. Meidät et ole shaveannut, laitat jotkut mummokalsarit, niin varmana.
4: Toi on kyllä totta.
0: Näin se menee.
1: Näin se menee.
0: Eli mummokalsarit jalassa foorumiin.
1: Seksipihkärit jäädyt kotilaatikkoon.
3: Todellakin.

0: Tame Impalaa, Dracula, Jenny remixiä Energyn iltapäivään tiistaihin 19. toukokuuta.
1: Allu ja Riikka täällä kuuteen asti.
0: Sähän oot kova rymyymään tuolla Helsingin yössä.
1: Oho, no tottahan se on.
0: No, mennään Turkkiin ja turkkilainen mies oli ollut ryyppyreissulla friendiensä kanssa. Vähän ehkä samaa tyyliä kuin siinä.
1: En oo kuin mulla.
0: No, mies päätyi sit jossain vaiheessa jostain kumman syystä selvittelemään omaa päätään viereiseen metsään. Hän oli vetänyt överiksi.
1: Metsään?
0: Hän meni sinne mettään eikä muuten palannut takaisin.
1: Oho!
0: Joo. Ja kaverit huolestui pahasti.
1: Ei
0: näkynyt kaveria missään ja kaverit päätti sitten tehdä ilmoituksen poliisille. Ja se, mitä seuraavaksi tapahtui, niin tää on nyt jotain sellaista, mikä sai mut täysin sanattomaksi. Ja mä uskon, että sulle tulee käymään sama, kun mä kerron tämän homman.
1: Mulle tulee käymään sama, että menen sinne metsään ja katoaan ensin reissulla.
0: Mitä siellä oikein tapahtui? Mikä teki mut niin sanattomaksi, niin mä kerron tästä kohta. Kuunnellaan Joan, End of Beginning ja Save My Love, Kygo Khalid. Ja sen jälkeen tää story.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi osoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: Kygo Khalid Energyllä Stateside, Pink Panthers, Zara Larsson ja Mintu Neverest, näin soitellaan.
1: Hallu ja Riikka taas. Mua kyllä nyt jännittää, että minkälainen story sulta on tulossa. Ollaan ilmeisesti Turkissa metsässä.
0: Joo, tosi tarina ja voisi tapahtua kelle vaan, ainakin sulle.
1: Ainakin mulle. Mm.
0: Turkkilainen mies oli ollut ryyppyreissulla frendiensä kanssa. Mies päätyi sitten jossain kohtaa, jostain kumman syystä, lähi metsään selvittelemään omaa päätään. Varmaan jotenkin, tiedätkö, oli liian jurrissa.
1: Liian jurrissa.
0: Niin. Meni sinne mettään selvittelemään omaa päätään, mutta hän ei palannut takaisin. Hän jäi sille tielle ja kaverit tietysti huolestui, että mihin se kaveri on nyt oikein hävinnyt. Ja kaverit päätti sitten tehdä ilmoituksen poliisille ja se, mitä seuraavaksi tapahtui, niin tää on nyt oikeasti jotain sellaista kamaa, että mä oon siis jopa sanaton.
1: No. Älä vielä ole sanoton, kerro eka.
0: Hänen kaverit ja vapaaehtoiset ja poliisivoimat alkoi etsimään tätä tyyppiä.
1: Joo.
0: Tietysti sieltä metästä. Mm. Joo. He kävi läpi sitä metsää ja siellä myöskin tietysti niinku huudeltiin tämän miehen nimeä. Ja yhtäkkiä yksi etsijöistä kysyi, että ketä me muuten oikein ollaan etsimässä.
1: Niin.
0: Ja sitten eräs toinen tyyppi, joka oli myöskin etsimässä, sanoi, että no me etsitään Mutlua. Mutlu oli tämän miehen
1: Mutlu.
0: Nimi.
1: Mutlu?
0: Joo. Ja sitten mies oli vaan silleen, että no mutta tässähän mä oon. Niin siis tää jätkä oli auttanut monta tuntia tätä porukkaa, vaikka hän itse oli ollut se ratkaisu. Eli hän oli ollut etsimässä itse itseään. Niin hemmetin jurris se oli.
1: Mut kyllä siinä on kaveritkin aika sekaisin ollut. Mutlu, ja hän on siinä vieressä.
0: Voi olla, että siinä kohtaa
1: oliko ne poliisitkin jurissa siellä vai mikä meidinkin?
0: Mä luulen, että just siinä kohtaa ne kaverit ei ole ollut siinä vieressä. Siellä on ollut iso porukka etsimässä sitä ja hän on niinku itsekin osallistunut.
1: Hän on liittynyt sieltä metsästä sitten seuraan. Noussut sieltä jostain mättää päältä.
0: Tää on ihan siis tosi tarina. Tää on ihan kansainvälisissä medioissa uutisina. Niin että näinkin voi tapahtua. Ja sitten mä rupesin vaan miettimään, että joko tässä on niinku kyseessä kaikkien aikojen polttarit, tai sitten tyyliin niin kuin kuun viimeinen päivä, eli palkkapäivä. Koska kenen

0: on Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Moni järkkäilee kesäksi kaiken näköistä mökkibilettä sun muuta. Kaiken näköisiä bileitä ylipäätään. Kesällä biletetään ja rillataan.
1: Ja se on oikein. Ihan parasta. Mökkibileet nimenomaan.
0: Mut kuinka paljon maksaisi, jos haluaisi Energyn aamun oman Niko Saarisen näihin mökkibileisiin viihdyttävään?
1: Vetonaulaksi sinne. Kaikille on hinta ja Saarinen on antanut aika tarkatkin speksit, että mitä se maksaisi.
0: Millä hinnalla Niko Saarinen liikahtaa just sun mökkibileisiin, niin pysyppä siinä, niin antaa Saarisen ihan itse kertoa, koska kohta me palataan Energyn aamuun. Kuunnellaan kuitenkin eka Alex Warrenia Fever Dream. Ja nyt on tulos kyllä kova bangeri, Troy ja Sivania.
2: Energyllä soi.

0: lähellä sinua.
1: Energy. Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Isopää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikki. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: Kyllä.
9: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
10: Näin.
9: No. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
10: Näin on.
9: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja. Jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista. E-Transit Kurierista, Transitiin ja Rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
2: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
8: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
7: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
8: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
11: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
1: Pondoraa!
2: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa!
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
4: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
5: Ion?
4: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
5: Ion?
4: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
5: Ion?
4: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
5: Ion?
4: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
5: No aion!
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Roger Sivan Rush Energyn iltapäivään. Save Me Tonight Jennifer Lopezia ja sitten Michael Schulten 5 AM vielä ennen kello 5.
1: Kovia hittejähän täällä meillä vaan soi Allu ja Riikka tässä.
0: Palataan tässä kohtaa Energyn aamuun. Millaisella hinnalla Niko Saarinen Energyn aamusta tulisi just sun mökkibileisiin hostaamaan?
2: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
3: Sanoin, tai paljon pitää maksaa, että saa sut mökkibileisiin, niin viihdyttää.
4: 8 000. Sit saa pyytää. Saa. Mä perkele tuolla hinnalla, mä laitan itteni vaikka Katti Matikaiseksi, että laitan pikku trikoon.
3: Mulla on tuollais lasten synttärit. Tuutko Katti Matikaisena?
4: 8 000.
3: No minä maksan, firman tililtä.
4: Mutta sit jos on, okei, okay, no mä menisin kyllä, kun mä vähän hinnoittelen itteni eri, mutta et jos olisi vaikka joku poi, niin kuin kundien polttarit.
3: Joo, niin alkaa hintalappu laskea.
4: Kyllä se laskisi vähän.
3: No paljon on poikien polttareihin, vaikka joku sanotaan, tai joku urheilujoukkueen kesäpäivät. Niin paljon sä maksat, että sä saat mennä
4: ei
3: sinne.
4: Vaan, sit, no matkakulut jo 1 000.
2: Energyn aamu. Saa.

0: Michael Schulte ja 5AM Energyn iltapäivää. Riikka.
1: Allu.
0: Mitä sä tekisit, jos sun tilille ilmestyisi ihan yhtäkkiä semmoinen reilu 500 000 euroa?
1: Puoli miltsi. Aika kiva. Hymyilisin leveästi ja lähtisin lomalle.
0: Niin, sähän tiedät.
1: Suurempia miettimättä.
0: Sähän tiedät, että nämä rahat ei ole sun. Mutta sä käyttäisit ne vai?
1: Ei, kyllä mua vähän alkaisi huolettaa, että mikähän juttu tässä on. Ja sit jos niitä alkaisi käyttää, niin pitäisikö maksaa kahta kauheammin pian takaisin. Mutta saattaisin huomaamatta vähän niitä käyttää.
0: Australialaisräppärille ilmestyi yhtäkkiä tommonen summa omalle tilille. Ja sehän tietysti vedettiin sileäksi.
1: Totta kai.
0: Räppäri
1: vielä, joo.
0: Hän osti muun muassa kultaharkkoja kavereille ja itsellensä.
1: No en kultaharkkoja itse ostaisi.
0: Ja kaikkea uudet vaatteet ja muutenkin tämmöistä niinku tosi high life elämää. Mutta se, mitä seuraavaksi tapahtui, muutti tämän kaverin elämän aika lailla. Jopa ehkä lopullisesti.
1: Lopullisesti? Mm.
0: No mennään tähän kohtaan. Mä kerron, että miten tässä kävi. Bebe Rexha's New Religion, Walk the Moon, Shut Up and Dance. Ja sen jälkeen mä kerron, mitä tapahtuu todennäköisesti, jos sun tilille ilmestyy iso summa rahaa ja sä käytät sen. Mennään tähän kohtaan.
2: Energyn iltapäivä. Tänä lauantaina kauppakeskusfoorumissa sinkoilevat rakkauden kipinät. Tule paikalle ja anna broideen löytää sulle match. See you in real life. Kauppakeskusfoorumissa.
3: Energy. Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vain!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa?
10: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuu.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona.
12: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona.
15: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
16: Ai on?
15: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
16: Ai on?
15: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
16: Ai on?
15: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
16: Ai on?
15: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
16: No aion!

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On Nousiaisen Niko Energyt, moikka. Me haluttaisiin sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Ja nyt soittaa Anne.
6: Moi.
5: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
6: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
5: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
6: Jep.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Walk the Moon ja Shut Up and Dance Energyllä. Isa Kelio, turisti Mannerheim, on tulossa ja sitten Taylor Swiftin Elizabeth Taylor.
1: Ollu ja Riikka tässä kuuteen.
0: Puhuttiin tuossa äsken siitä, että mitä tehtäisiin, jos tilille ilmestyisi ihan yhtäkkiä vaikka tuommoinen 500 000 euroa. Molemmat meistä tietäisi, että rahat ei kuulu meille, mutta mitä tehtäisiin? Sä sanoit, että sä ehkä käyttäisit.
1: Olisi kyllä niin iso kiusaus käyttää, koska niin? Mulla on kerran käynyt vähän vastaavaa. Opintolaina ilmestyi mulle niin, että en ollut muistanut, että mä oon mennyt hakemaan sitä. Niin. Sehän huslattiin sitten levillä kaikki.
0: Joo, mutta se ei kyllä 500 000 ollut.
1: Ei se ollut 500 000.
0: Se on niinku ihan varma.
1: Olisikin ollut semmoinen virhe.
0: Se olisi ollut aika hirveä tilanne. No toihan on kyllä semmoinen, että kyllä siinä tulee kiusaus ja sitten siinä saattaisi jo mukaan olla vähän silleen, että no hei, en mä tiennyt, että sinne on
1: niin
0: tullut ja en mä nyt vaan ajattele.
1: Siirtää äkkiä johonkin toiselle tilille.
0: Niin, ei sitä tyhmää. Joo. No, australialaisen räppärille ilmestyi yhtäkkiä tommonen summa rahaa tilille ja sehän sitten tietysti vedettiin sille ja räppilyfeä elettiin sillä rahalla. 500 000. Siellä ostettiin muun muassa kultaharkkoja kavereille ja itsellensä. Ja sitten,
1: tosi fiksua.
0: Juu, uudet vaatteet ja muutenkin tämmöistä tosi high life elämää.
1: Puoli miltsiä.
0: Sehän menee nopea, jos rupeaa oikeasti kuluttaa.
1: No ei sillä varmaan ihan hirveän montaa kultaharkkoa sitten loppujen lopuksi.
0: No kävi ilmi, että tämä raha on peräisin pariskunnalta, joka oli ollut ostamassa taloa ja he oli vahingossa laittanut väärälle tilille. Numerolle nämä massit. Siis mä sanon sen, että jos maksaa jonkun isomman laskun, mä oon joskus maksanut esimerkiksi asunnon käsirahan, ja mä voin sanoa, että mä katoin aika monta kertaa, että meneehän varmasti oikealle tilille.
1: Siis mähän en uskaltaisi tommosia tehdä sitä, että menisin kyllä pankkiin ja sanoisin, että pankkiiri sieltä nyt siirtää mun puolesta nämä ihan itse vaan, koska mullehan kävisi just toi, että se menisi väärälle tilille.
0: Niin kuin tässä oli käynyt, ja nämä pariskunnan rahat oli mennyt tämmöiselle Gadia-nimiselle paikalliselle australialaisräppärille, ja tämä räppäri kommentoi sitten niin kuin julkisesti, että hän ei tiedä, mistä massit tippu hänen tilille, mutta hän on kyllä käyttänyt ne fyrkat.
1: No saiko se pariskunta niitä takaisin?
0: No poliisi otti kaverin kiinni ja mies sai tästä tuomion. 1,5 vuoden tuomio tuli, että sä oot käyttänyt ne rahat. Siinä ei niinku auta se, että esittää, että ei, en mä tiennyt.
1: Niin. Mm.
0: Ja huonosti siis kävi. Tosi huonosti kävi. Joo. Ja hänhän on tietysti korvausvelvollinen, mutta onko Gadialla nyt sitten 0,5 miljoonaa tosta ylimääräistä toisella tilillä heittää, niin voi olla, että vähän aikaa joutuu tää pariskunta odottelemaan näitä rahoja.
1: Ei muuta kuin kultaharkkoja sitten palauttelemaan, mutta siis ihan järkyttävää juttu. Ja vielä mieti, kuin huono tuuri, että meni nimenomaan tommosen räppilyfe-jäbän tilille, niin, joka on huslannut. Niin, olisi voinut mennä joku ihana mummukan tilille.
0: Niin, mutta sitten taas toisaalta kun miettii, mikä nostaa enemmän uskottavuutta kuin se, että sä oot istunut vankilassa. Niin mä sanon, että tää ehkä kääntyi hyvin päin tälle Gadia-nimiselle räppärille. Nyt hän on istunut vankilassa, hänellä on ne kultaharkot. Niin tiedät sä, mikä onkaan paremmin?
1: Ja ikuinen velka maksettavana.
0: No sekin vielä.
1: Vähän kunnon gangsta life.
0: Niin, mutta nimikin on lehdessä vielä. Ja
1: mekin
0: puhutaan
1: täällä. Niin. Ja toiset on ilman kotia.
0: Niin, toiset on ilman kotia. Ja biisi ei kyllä soiteta.
1: Ei soiteta, hyvänä aika.
0: Isa Kelio, turisti Mannerheim tässä.

0: Teukka, Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Energyn iltapäivää. Oho, nyt on jännitys.
1: Mitä? Nyt jännitetään.
0: No, nyt jännittää. Meillä on iso juttu tulossa.
1: On. Isoi uutisia tuolta musea ja viihden maailmasta. Nyt kyllä väitän, että kesähittivaroitus, me uskalletaan se antaa, koska kaksi semmoista kotimaisen musakentän nimeä on nyt tiisailu. Sieltä on kolmas yhteinen biisi tulossa, että ei voi mitään muuta tarkoittaa kuin kesähittiä.
0: Kaikki tietää nämä artistit, kenestä on kyse. Kerrotaan tästä kohta. Lisäksi Shakiraahan syytettiin veropetoksesta. Artistihan joutui pulittamaan 60 miljoonaa euroa Espanjan valtiolle mätkyjä.
1: Kauheeta.
0: Mutta tässä keississä on tullut nyt merkittävä käänne. Tämä on semmoinen käänne, joka muuttaa muuten kaiken.
1: Yes.
0: Tsekataan viraalit. Me kerrotaan näistä sulle ihan just. Semmoinen about 10 minsa, niin nämä on tulossa. Mutta kuunnellaan eka. Riikka Uusitalon erobiisi.
1: Lemppari.
0: Tämähän soi kerran viikossa.
1: Soi isosti yöhön tämän tahti, eikä mitään itketä kotona.
0: Se on pelkkiä eroja vaan. Lisäksi tulossa Kuumaa ja Emma ja Matilda ihan kohta ohi.
2: Energin iltapäivä ja ikoninen kauppakeskusfoorum. Done with the apps. Rakastu in real life. Shoppaillessa, kahvitellessa tai sattumalta. Broidiette ja Foorum hoitaa.
3: Energy. Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Psst, hei. Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä. Että...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford. Ford.
5: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
8: Marabu.
9: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
11: Okei. Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aineesta kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan.
16: Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
15: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: ohi. Kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi. All Time High Nico Santos, Harry Styles, American Girls. Check Now on tullut seuraavana täällä Hit Music Onilla. Mutta mitä musamaailmassa on tapahtunut tänään ja tässä niinku ihan viimeisten tuntien aikana, niin me kerrotaan.
1: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
2: Kesän kesähitti. Oisko se nyt selvillä, että miltä suunnilta se tulee? Nimittäin Mirella ja Lauri Haav tiisailee uutta yhteistä musaa.
0: No tästä tuli vähän vihjeä, kun Haavi oli täällä Energy Liveissa esiintymässä. Mitä tästä joku reilu kuukausi, puolitoista kuukautta sitten?
2: Kyllä.
0: Ja Lauri sanoi, että heillä on tämmöinen perinne, että he julkaisee Mirellan kanssa keväällä sinkun. Ja sit mä rupesin miettimään, että okei, tuleekohan tänäkin vuonna, koska kaksi aikaisempaa sinkkua on jo kahdelta viime vuodelta.
2: Ei kahta ilman kolmatta, ja sieltähän se nyt ilmeisesti sit on tulossa.
0: Meillä ei ilmeisesti vielä päivämäärä ole kuitenkaan tiedossa.
2: Ei ollut päivämäärä. Tämä on nyt ihan ensimmäinen tiisaus, missä näki, että Mirella ja Lauri yhdessä siellä on tekemässä jotain. Niin tässä voi aika hyvin helposti laskee 1+1, että kesäbiisi sieltä taas
0: joo,
2: tulee.
0: Joo, se on ihan selkeä homma. Toi tulee nyt sitten todennäköisesti ensi viikon perjantaina, mutta katsotaan. Joo. Hei, muistatko Shakiran veroriidan Espanjan valtion kanssa?
2: Hyvin hämärästi.
0: Voi mitään. Muistuttaa.
2: Muistuttaa.
0: Joo, tässä oli tämmöinen juttu, että Shakira väitti, että hän ei asu Espanjassa, ja Espanja väitti, että kyllä muuten asut.
2: Kyllä
0: 2011
2: muuten asut.
0: Shakira oli maailmankiertueella, Hips Don't Lie maailmankiertueella, ja Espanjan Espanja oli sitä mieltä, että Shakira on verovelvollinen sinne, koska hänellä oli asunto Espanjassa.
2: Joo.
0: Ja Espanjan valtio ei tätä kuitenkaan pystynyt todistamaan, ja tästä lähdettiin sitten oikeuteen. Ja Shakira uhkasi tästä jopa 8 vuoden vankeustuomio. Mietipä

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Harry Styles ja American Girls Energyn iltapäivää. Riikka menossa ensi viikolla Harry Stylesin keikalle.
1: Ihanaa, en malta oottaa, mutta kyllä täälläkin tapahtuu aikamoiset kotibileet. Nimittäin Minttuhan tulee Energy Liveihin vetää.
0: Ensi viikon tiistaina Minttu esiintymässä täällä. Lippui on vielä jäljellä, näitähän ei voi ostaa mistään, mutta sä voit voittaa ne vaikka täältä lähettämällä meille tunnustuksen tuohon meidän WhatsAppiin.
1: Tunnusta pois, ja Markus on tänne tunnustanut. Joskus 13-14-vuotiaana olin menossa muistaakseni koulusta kotiin ja oli hirveä vessahätä. Pääsin jo omaan kerrostaloon, olin hississä ja siinä kohtaa sitten en enää voinut pidätellä. Niin lähellä olin onnistua.
0: Siis kun musta tuntuu, että toi menee tosi useasti niin, että kun näkee oman kämpän.
1: Ei, sehän menee vaan pahemmaksi.
0: Mistä se johtuu?
1: Se on, sä tiedät, että kohta pääsee, niin sit sun kroppaa ei enää kestä eikä pysty.
0: Koska mulla on joskus käynyt niin, että mä tyyliin kävelen kadulla, kaikki on ihan ok, mutta sit kun mä tuun jonkun kulman takaa ja mä näen mun asunnon, niin samantien alkaa tyyli kurkkii.
1: Joo, alkaa heti toimia. Siis, ja mulla on käynyt kans joskus junnuna lapsina sillä, että en löytänyt kotiavaimia, niin siinä sitten kotiterassilla oli raatiohousu.
0: Okei, okay. Hirveä
1: tilanne. Ja hirveet pakkaset, mullahan housut tyyli jääty.
0: Niin kuin sä oot Lapista.
1: Rovaniemellä, siellä 30 astetta pakkasta, niin ei naurattanut.
0: Mutta toisaalta siinä on lunta, niin saa pestyä nopea pepun.
1: No joo, sinne pyörimään hankeen.
0: Mutta hei, tästä viestistä lähti liput Mintun yksityiskeikalla. Tähän tyyliin tämä toimii, ja toki myöskin Energy nettisivujen kautta näitä tikettejä voi napata. Janne kohta täällä studiossa, koska Riikka on tekemässä jotain tosi jännää ensimmäistä kertaa tämän viikon perjantaina. Mutta mikä se juttu oikein on, niin selvii heti Ahdin siskon ja sen veljen jälkeen sekä. Nyt se on vaikea taivuttaa toi.
1: Linnu.
0: Sabbe, taste. Tuossa.

0: sinua.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: No mitä, kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, on prisma.fi:ssä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: On pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
2: Se sytytysneste.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: Noniin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
4: Ei!
3: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
5: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
6: Hei, itketään maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
8: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Energy Fresh.
15: Yksi soittolista.
14: Kaikki parhaat artistit.
16: Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
15: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
16: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: Sabrina Carpenter Taste-energin iltapäivää. Meidän iltajuontaja Lehmosen Jannekin on tullut tänne Amorin nuolen kanssa.
1: Niin.
2: Ootko valmiina laittaa sun rakkauselämä kondikseen, Riikka?
1: No kai se olisi pakko tai ainakin yrittää. Nimittäin perjantaina kauppakeskus Foorumissa elämäni ensimmäiset speed dating it.
3: Energy, broidit ja kauppakeskus Foorum. Valmiina rakkauden kesään.
0: Ja me koitetaan jeesaa tässä Jannenkaan.
2: Mut oot sä valmiina siihen rakkauden kesään, niin kuin tossakin sanotaan, Riikka? Tiedätkö, mitä sä lähet sinne hakemaan, kun sä istut sinne alas, kaikki ne tyypit tulee sun eteen? Onko sun mitään skaalaa siitä, että mitä sä, Riikka, oikeasti etit tällä hetkellä?
1: No kun munhan ei pitänyt etsiä yhtään mitään. Mulla piti olla kuuma sinkkukesä. Mutta toisaalta, eikö se niin ole, että silloin kun nimenomaan ei eti ketään, niin sitähän se kävelee eteen ihan tahtomatta.
2: Ei, tää on just taas näitä. Et eikö se näin ole, että jos mä en eti ketään, niin sitten ne kävelee tänne. Mut jos se, mä etin, niin sitten ne ei tulekaan vastaan.
0: Me puhuttiin tästä Jekun ja Sinin kanssa. Puhuttiin siitä, että kun naiset valmistautuu treffeille, niin monesti jos on mietitty, että voi olla, että tänään niin kuin peitto heiluu, niin silloin on matchaavat alusvaatteet. Mutta Riikka tekee tätä niin, että kun hän ei ota matchaavia alusvaatteet päälle, koska yleensä silloin just ei natsaa. Niin eikö sä laita sitten jotkut vähän niin kuin rumemmat?
1: Mitä varmaan laittaa kuin rumat alusvaatteet. Mutta tiedättekö, että mä oon alkanut tekemään myös sitä.
2: Että tässä et on ei ollenkaan alusvaatteet.
1: Sitäkin. Ei vaan kun oot lähdössä illanvieto ulos baarin kavereiden kanssa, niin tiedäks tekee sen, mun on pakko siivota joka kerta, kun menee ulos ja katsoo, että lakanat on mintissä, koska you never know.
0: Totta.
1: Musta on tullut vähän tämmönen sladi, että alkaa miettiä. Kysymään, että jos sinne joku nyt tulisikin
0: toi oli
1: mukaan.
0: Oikeesti, hei, avasit mulla muiston, koska muistan, kun olin sinkkumies ja ei ollut tehnyt tota siivousta, eikä vaihtanut niitä lakanoita.
1: Sitten sinne
0: jos sinne
1: löytyy.
0: Tuli, niin joutui sanoa, että venaa vähän aikaa tässä oven ulkopuolelle.
1: Joo, sit on odotellut käytävällä.
2: Joo. Päijä. Joo, mäkin olen joskus villeimmissä unelmissa kuullut, että jengi on niin kuin, tai villeimmissä muistossa kuullut, että jengi unelmoi siitä, tiedät sä, että kun sairaaloissa on ne semmoiset, tiedätkö, vedettävät paperilakanat vaan siihen, mitkä voi repästä irti kuin foliorullan, tiedät sä. Että ottaa vaan uudet aina pois.
1: Ja uutta tyyppiä putkee.
2: Joo, 50 metrin rulla siihen lakanaan, tiedät sä, niin siitä voi vetästä aina.
1: Niin, jos mulla menee ne speed datingit tosi hyvin, niin mun pitää varmaan tollanen sit hankkia. Mutta kyllä mä sen verran perillä on siitä, että mitä haluaisin. Ehdottomasti mulla pitää olla hauska mies.
2: Hyvä.
1: Kyllä se pitää silmääkin miellyttää, mutta vähän rauhallisempi. Ei nyt ihan mitään sitä pahinta red flag-tyyppiä niin tällä kertaa.
2: Niin kuin rauhallisempi kuin sinä.
1: Rauhallisempi kuin minä. Vähän saa olla hulivili, mutta ei mikään vankikarkuri nyt enää.
2: Mä en tiedä, miten tämä meidän ensimmäinen coaching-sessio meni Allun kanssa, kun me heti tultiin tänne, että onko sulla puhtaita lakanoita ja mätsäviä alusvaatteita.
1: Niin, että
2: oikein elämän rakkautta ollaan etsimässä.
1: Fyysinen puoli on tärkeä.
0: Mä jopa vähän mietin, että miksi minä ja sinä ollaan antamassa näitä neuvoja.
1: Mitä apua teistä mulle?
0: Ei muuten mitään.
1: Ei, mutta olette parisuhteessa molemmat, te olette jotenkuten onnistunut kuitenkin sit Klaarailla
2: itsekin. Niin, mutta kyllä se meidän rima.
0: Mä voin sanoa, sen verran mä voin tässä myöntää, voin puhua myös Jannen puolesta. Se, että sun alusvaatteet ei matchais ja se, että ne lakanat ei olisi vaihdettu, niin se ei olisi ollut mikään deal breaker meille sinkkuna.
2: Niin, jos niitä lakanoita ei olisi ollutkaan, niin silläkin oltaisiin voitu mennä.
1: Ei, tämä ei paljon paina sellaiset.
3: Yhteistyössä kauppakeskus Foorum. See you in real life.

0: Energyn iltapäivä. Tänä lauantaina kauppakeskusfoorumissa sinkoilevat rakkauden kipinät. Tule paikalle ja anna broideen löytää sulle match. See you in real life. Kauppakeskusfoorumissa.
1: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi Vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
11: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
12: No varmasti maistuu.
11: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
4: Niin, Kultsi?
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Juu.
5: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
4: Mikäs siellä on tilanne?
5: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
4: Jasso, että oikein lapasesta.
5: Viitsitko tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavieraat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
4: Tuohon.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Are you ready?

0: hetkellä Energyn illassa toimintalehmosella. Tästä tuli istuessa niin vähän semmoiset niin ristiriitaiset fiilikset. Samaan aikaan mä oon ihan super innoissani, mutta sit mun täytyy myöntää täällä, että mä oon kanssa semmikauhuissani. Innoissani mä oon sen takia, että kohta päästään fiilistelemaan moneskin Beginni ja sen jälkeen heti Kaiko Khalid Griffin kombolla Save My Love Energy illassa. Mutta kauhuissani mä oon sen takia, että niiden kahden biisin jälkeen, niin sit mä pääsen taas tunnustelemaan täällä jotain hirveitä, koska hirveän usein te aina haluatte siellä radio toisessa päässä tietää, että onko teillä jotain ihan hirveitä kokemuksia radiosta, tai onko teillä jotain haasteeksia, mitkä on mennyt ihan hirveästi, tai onko teillä jotain sattumuksia, mitä te olette julkisvieraiden kanssa joutunut häpeämään ja miettimään yön pikkutunteina seuraavat 3 viikkoa, että miksi tämä pitää mua hereillä vielä edelleenkin, oh my god, mä olin niin nolo, niin kyllä. Mä voin sanoa, että tässä ammatissa nimenomaan niitä kokemuksia löytyy vaikka kuin paljon. Mulla oli nimittäin viime viikon loppupuolella semmoinen haastattelukokemus, missä kirjaimellisesti tuntui, että koko mun perse on tulessa. Ja mä en uskaltanut sen takia nousta siitä haastattelupenkistä edes siinä vaiheessa, kun se haastattelu oli ohi. Et jos te kaipaatte tämän katastrofaalisia haastatteluaineksia, niin hei, sitä tarinaa tulee heti Måneskin ja Kaikon jälkeen Energy illassa.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ja by the way, Mintun keikkalippu ja hänen yhtyskeikallensa jaossa kanssit tuossa ihan noin 15 minuutin päästä. Ei sitäkään Energy illassa.

0: Mikä se oikein onkin, että tässä meitsin duunissa, niin teitä aina Energyn kuuntelijat kiinnostaa ne kaikkein katastrofaalisimmat storit. Onko siellä käynyt ikinä mitään kesken haastattelua, että sä oot oikein nolannut itse jonkun julkiksi edessä? No kyllä. Kyllä lukemattomia kertoja voi sanoa, mutta viimeisin niistä oli, kuulkaa, tosi ihan viime viikolla. Ei tässä radiostudiossa tosin, vaan meitsillä on myös Laudin-niminen podcasti, missä minä ja mun frendi haastatellaan suomalaisia artisteja. Ja viime viikolla meillä oli tämmöinen up and coming, supernosteessa oleva Louna Online-niminen artisti meidän vieraana. Monet tuntee varmaan hänet Motion hitistään, se joka on ollut Spotifyn ykkösenä. Mutta ennen tätä meidän haastista, niin mä olin kärsinyt silleen niin kuin pari päivää ja vähän silleen niin kuin selkäjumista. Mistä mä tosi harvoin kärsin, niin mä oikeasti kävelin kuin silleen eläkeläinen 80-vuotias rikkinäisen rollaattorin kanssa. Ja siinä vaiheessa, kun mä olin lähes haastikseni, niin mun tyttöystävä sanoi jo pari tuntia aikaisemmin, että oikeasti sipaset tätä lämpögeeliä vähän tuohon alaselkään. Sitten kun se alkaa lämmittää, niin se tulee jeesaamaan ihan sikana. Ja mä ajattelin, että okei, että kaikki keinot käyttöön, että mä en halua ihan klinkata silleen sinne vieraan eteen ja tuskastella koko haastista. Niin mä sitten sipastin pari tuntia ennen mun lähtöistä lämpökeeliä selkään. Ja siinä mä sitten fiilistelin parin tunnin ajan, että okei, lähteekö tämä tuntumaan jossain. Mutta tuntuu, että ei tämä nyt välttämättä oikein lähde. Kunnes mä lähdin sitten kävelemään kohti meidän nauhoitustudioita päin. Ja sitten siinä jossain vaiheessa puolisvälis matkaa, kun mä huomaan, että mä oon saanut kroppaa vähän liikettä, niin mikä siellä, kun alaselle alkaa vähän pieni polttotuntema. Oho, kuuluuko tämän lämmittää näin paljon? Mä en tiedä, että mikä se kombo oikein oli, mutta jotenkin kun mä lähdin liikkeelle siitä, kroppa sai vähän liikettä, alkoi vähän tulla semmoista pintahikeä, niin sit se alkoi polttamaan siellä alasellessa aivan jumalattoman paljon. Ja mitä enemmän mä hikoilin ja mitä enemmän kroppa lämpäsi kävellessä, niin sitä enemmän se geeli lämmitti siellä. Ja siinä vaiheessa, kun me istutaan siihen haastattelupenkeille alas, niin mä tunnen, kuinka hien myötä se geelin vaikutus on valunut myös hanuriin asti. Ja mulla on koko alaselkä ja koko perse aivan tulessa. Koko haastattelun ajan. Ja se haastis kestää tuntia 40 minuuttia, kun mä tunnen, kun se hiki kasvaa. Ja kaikkein kruunun jalokivenä vielä on se, että me istutaan siinä harmaalla sohvalla ja mä en oikeasti kehtaa nousta siitä harmaalta sohvalta sen jälkeen, kun mä oon tunti 40 minuuttia hikoillut siihen haastiksen päätteeksi. Että jos joku miettii, että käykö ikinä mitään hassua haastattelussa, niin käy.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Tarina kertoo, että 5 päivän haastiksen jälkeen edelleen se märkä läntti mun hanurista siinä sohvalla. Tässä Ariana Grande.

0: Oletteko muuten kuullut Energy-läistä, että tasan viikon päästä tällä toimistolla on esiintymässä Minttu yksityiskeikalla, mihin sä et voi mistään muualta saada lippuja kuin Energyä kuuntelemalla, ja itse nyt. Nyt niitä lippuja on jaossa. Sun pitäisi vaan kertoa tänne WhatsAppiin, että kuka tässä on 050501719.
1: Minuutin päässä menossa lavalle, intro jo soi ja kaikki. Ja sit mä oon silleen, että missä on mun mikki?
0: 050501719. Kuka tässä kertoo vähän omista kaoottisista keikkakokemuksistaan? Kyllä varmasti tiedät tämän artistin. Ja hei, muista ainakin kokeilla, koska tässä pelissä ei häviä mitään. Ei ole miinuspisteitä, on vaan palkintoja, mitkä on liput Mintun yksityiskeikalle Energy-toimistolle Helsinki ensi tiistaiksi sulle ja friendille.
1: Minuutin päässä menossa lavalle, intro jo soi ja kaikki. Ja sit mä oon silleen, että missä on mun mikki?
0: 050501719. Tässä olisi välissä liekeitä tulossa, eli Duhin Middle of the Night. Ja sen jälkeen joku teistä nappaa nämä liput itselleen sieltä. 050501719.
2: Vuoden radio-ohjelma. Saari.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
3: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
4: No helppohan se on sanoa.
3: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
4: Olo on kuin höyhenellä.
5: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: No hei rakas.
7: Ootko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mites nyt niin?
7: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
10: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
9: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
10: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
9: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No, kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
10: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Energy. Hit music only.

0: Ois kaikille terkut Energy Illasta toiminta Lehmoselta, missä kohta päästään fiilistelemaan Alex Warrenia ja Alex Rasha komboa kanssa. Mutta nyt olisi kuitenkin Mintun keikkalippu jaossa. Eikä tiedä ihan mihin tahansa keikalle vai yksityiskeikalle, mihin sä et voi ostaa lippuja, vaan ainoastaan voittaa niitä kuuntelemalla Energyä. Tänään sun pitäisi koodaa mulle WhatsAppia, että kuka tässä on.
1: Minuutin päästä menossa lavalle, intro jo soi ja kaikkea. Sitten mä oon silleen, että missä on mun mikki?
0: Ja vielä ehti 050501719. Väärät vastaukset ensin pois alta ja tänään Juho valitettavasti AKL. Hei, jos se veikkaus, joka avaa sulle ton lippupankin, Niinalle kans shoutoutit, osallistut mut valitettavasti ahti. Ei ole se, ketä me haetaan, mutta aika moni on kuitenkin tiennyt, että kukas tässä on kyseessä. Kokenut sankari keikkalavoilla jo nuoresta asti, koska hän on Isaac Elliot.
1: Minuutin päässä menossa lavalle, intro jo soi ja kaikkea. Sitten mä oon silleen,
0: että shout out Justus, Samuel, Roope, Kari, Mara, Samuel, Vilhelmiina ja moni muu, ketkä on tiennyt. Mutta vaan yksi voi tänään voittaa, niin

0: arpaa ratkaisu, että Roope nappaa tänään liput, onneksi olkoon. Mut vitsi, kun mä eilenkin laitoin pari tekstiliput menemään, niin pitäisiköhän mun tänään?
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Aika nyt aivan liian hövelillä tuulella näiden lippujen kanssa, mutta ehkä mä nyt jollekin teistä laitan sit vielä tulemaan liput siihen päälle. Mutta tässä sitä Alex Warrenia kohta alessa. Let's go.

0: Kyllä tässä esikesäisessä tiistaissa on nyt sillä tavalla ollut jo aika vahvasti kaikkea. On ollut parikymmenen asteen lämpöä ja löytyy jotain ukkosmyrskyä ja sitten löytyy näitä kesäbiisejä vielä. Lämmittää kaikkia teitä, ketkä olette kastunut kotimatkalla. Somberi Homebreakeriin ja Kosti Juuna Chill Vaistoon. Oh my days, kun tässä muuten onkin se kesäfiilis. Shout out tästä biisit pojille, mutta shout out myös suomalaisille tällä hetkellä, että me jotenkin toimitaan hyvin vahvasti symbioosissa. Mä jotenkin ajattelin, että tuohon Euroviisuihin se olisi tavallaan päättynyt, että koko Suomen puhutun termi on liekinheitin ja koko viime viikko puhuttiin pelkästään Euroviisuista ja mietittiin niitä kisakatsomoita, mutta vasta eilen mä tajusin sen, että kuinka tällä hetkellä yhdessä aikataulussa koko Suomi toimii. Ja se on maagista, että oot sä sitten aamuvuorossa, iltavuorossa, päivävuorossa, yövuorossa, oot sä sitten aktiiviliikkuja, oot sä sitten himassa löhöjä. Ne kaikki tällä hetkellä, seuraavat pari viikkoa toimii täysin saman systemaattisen kellon mukaan. Koska mun frendi pääsi kokemaan tämän naapureidensa kanssa, kun sanotaan, että yksi asia aiheuttaa jokaisen suomalaisen rapussa tällä hetkellä ruuhkaa. Ja kyllä mä väitän oikeasti jokaisen ja siihen Somberin ja Kostin jälkeen.
1: Energy. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: Tinderin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
9: Ion?
8: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
9: Ion?
8: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
9: Ion?
8: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
9: Ion?
8: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
9: No aion!
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Energillasta. Shoutoutit Kostille, shoutoutit Juuna Chillille, shoutoutit kaikille kuuntelijoille. Se on toiminta Lehmonen täällä ja kohta Bebe Rexaa, mutta itse juontaja täällä miettii sitä, että se on maagista kyllä, miten toi MM-lätkä ajaa koko Suomen täydelliseen symbioosiin keskenään. Mä vaan ajattelin, että se olisi semmoista niinku henkistä yhteisöllisyyttä, mutta nähtävästi lätkän takia me kaikki toimitaan myös saman sekuntiaikataulun mukaan. Mun friendin tarina nimittäin todisti tämän meitsille eilen, kun hän hiffasi ensimmäisellä erätauolla kesken Suomen lätkämatsi, että ei vitsi, kisaivät puuttuu kokonaan. Että näitä on pakko lähteä nyt sitten niinku hakemaan, ja siitä hän pinkasi nopeasti kauppaan, mikä on hyvin, hyvin lähellä hänen kotiaansa. No ei siinä mitään, kun hän tulee sipsipussien kanssa takas sieltä puolihölkkään veteen ruokakaupasta takas siihen rapu eteen, niin hän astuu yhden naapurinsa kanssa täysin samaan aikaan hissiin, joka on ollut Röökillä siinä kadun puolella. Ja tämä naapuri toteaa mun friendille sitä, että aha, että kävitkö hakee herkkuja erätauolla? Ja mun friendi hymyilee siitä ja toteaa, että joo, kyllä, kävitkö itse Röökillä erätauolla? Ja naapuri vähän naureskelee. Ja siinä samaan aikaan, kun he klikkaa sitten hissin nappia ja alkaa odottaa sitä hissiä, niin sieltä tulee vielä yksi naapuri sisään, jolla on koira mukanaansa. Ja mun friendi ja tämä ensimmäinen naapuri toteaa hänelle, että jaha, kävitkö kusettaa koiraa erätauolla? Ja hän nyökkäilee tyytyväisenä ja heittää takaisin, että no kävittekö te ostaa snäkkiä erätauolla? Ja kaikki nauraa siinä, kunnes sieltä tulee sitten samaan aikaan hississä alas neljäs sankari, joka hyökkää näille muille naapureille, että jaha, ootteko kaikki käynyt jossain erätauolla ja mihin sä oot menossa? No mä oon käymässä sieltä auton kiikkoon tällä hetkellä. Erätauolla. Että jos sä näyttävästi haluat löytää sen nopeimman, tehokkaimman Suomi-hetken tällä hetkellä, kun ihmiset liikkuu, niin lätkän erätauko. Silloin kaikki liikkeellä kerralla.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Se on niin monta kertaa äsken erätauko, että mä menin ihan sekaisin, että tulikohan mun speakin pointti selväksi. Toivottavasti tuli, hei. Tässä on Bebe Rexa Energillassa ja toiminta Lehmonen täällä.

0: Bebe Rexalle, joka tykittelee New Religionin Energyn illassa, mutta nyt kans Kaisalle kiitokset siitä, joka laitteli tänne WhatsAppiin viestiin 050501719, että vitsi kun sulla on Janne niin ihana ääni siellä Energyn illassa, aina kiva kuunnella, no voi Kaisa, kiitos. Pitäisikö mun myrentää sitä ääntä vielä vähän pikkusen lisää? Voi olla, että ton äänen myötä, niin jengikään se pari kertaa kanavaa pois tässä, kato nyt se alkaa äänkyttää vielä tähän päälle. Onko tämä aina klassikko tälleen, että kun joku keho, niin sit heti alkaa hermostuttamaan ja kaikki menee pieleen sitten saman tien. Se on muuten jännä, että miten aina kaikki mieluummin kehuu WhatsAppissa tai missä tahansa mun shown kuuntelijat, niin nimenomaan mun ääntä, eikä koskaan mun juttuja. Mä en tiedä, että pitääköhän mun niinku upgradeata sit niitä, hoitaa tänne joku koomikko tai sit... Tai sit yksi mun niinku unelma on oikeesti se, että mä voisin alkaa keskustelemaan pelkästään, tietsä, silleen niinku vanhan kansan sanonnoilla. Tiedättekö niitä vanhoja suomisanontoja, mitkä ei käytännössä meinaa yhtään mitään ja tuntuu, että ne on vedetty jostain täysin hatusta. Mut sit jotkut sun isovanhemmat heittelee niitä ruokapöydässä kuin vettä vaan. Esimerkiksi näyttelijä muuten Kalle Lamberi on mun mielestä täydellinen. Hänellä on tämmönen upea somesarja, missä hän esittelee just tämmösiä keksittyjä sanontoja tälleen sketsimuodossa. Kantsi käydä chigaali. Mutta kun siellä on just tämmöisiä, tiedät sä, parempi persaukinen peipponen persvaossa kuin käteiskukko kukkarossa. Ja sit sä katsot silleen, että bro, tää ei tiedä, että se meinaa yhtään mitään. Mutta voidaanko ottaa pikku galluppi? Nyt kun mä itse asiassa innostuin tästä asiasta, niin mikä on sun lempisanonta? 092-600-500. Niin perinteinen tai niin outo kuin ikinä sielu sietää. 092-600-500. Mä nimittäin tossa vähän aikaa sitten koin ratikassa. Itse asiassa vappupäivänä jotain semmoista, minkä mä tiedän, että mä tuun muistaa vielä 100 vuoden päästä tästäkin. Yhden sanonnan yhdeltä rouvashenkilöltä. Ja sanotaanko, että mulle ei ole myöskään koskaan annettu niin maireita sanottaa. Kamradiat, heimin palan jälkeen tähän, mutta soita se tänne sun lemppari.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja ihan vaan kertauksena, ettei unohdu. 092-600-500. Numero aina tänne ja saa soitella kamradit tässä, niin kuin sanottiin. Let's go, toiminta Lehmonen, Energy ilta.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Niin, rakas?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Olen vielä, juu.
3: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
2: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
3: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
2: Selvä.
3: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
2: Aha.
3: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
2: Juu.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippuja.

0: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
4: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
7: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
8: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
7: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa. Are you ready?
9: Miten yksi sanonta, mikä mulle on lähetetty täydessä raitiovaunussa vappuna, voi parantaa mun elämänlaatua silleen, että mä muistaisin vielä 100 vuoden päästä, niin sitä selvitellään kohta. Mut sitä ennen Energylla sitä toiminta Lehmosen kaverina vielä Tamin Pala ja Jenny Dracula-biisille, joka on varmasti monelle aivan sairaan tuttu jo TikTokista. Tamin Pala ja Jenny julkaisi tämän niin kuin remixittömän version. Tai ei ole kyllä se oikea termi, vaan siis hetkinen. Originaali, sitä mä tässä hain. Jo viime syksynä sai silloinkin ihan okosti hypeä osakseen, mut kuitenkin vasta siinä vaiheessa, kun Jenny hyppäsi Blackpink-bändistä tähän remixille, niin se räjäytti potin täysin TikTokissa ja nyt tää on kaikkien huulilla.

0: Eikö sekin ole joku sanonta, että ei kysyvä tieltä eksy, tai niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Ei vitsi, mä alan kohta kommentoimaan pelkillä sanonnoilla täällä. Mä siis äsken kyselin kanssa teidän lempisanontoja Energyläiset, ja käydään niitä ihan kohta läpi. Kuumaa ja Emma-Matilda ihan kohta ohi jälkeen. Mutta mä palaan vielä tähän mun uuteen suosikkiin, minkä mä sain eräältä rouvashenkilöltä täydessä raitiovaunussa vappupäivänä. Mä tiedän, että mä tuun katsoa tätä mukanani ikuisesti. Kaikki, ketkä oli vappupäivänä liikkeellä Helsingissä julkisilla kulkuvälineillä, niin tietää, että ne oli aika pirun täynnä. Tuo ratikka, missä mäkin olin siis esimerkiksi, niin pysähtyi kyllä pysäkeille, mutta siellä ei välillä pysty nousemaan yhtään ihmistä lisää siihen sporaan, koska se oli niin auttamattoman täynnä. Ja me oltiin sitten siinä tilanteessa, missä siinä oli minä, mun tyttöystävä ja hänen siskonsa matkalla. Ja sitten kun tämä ratikka oli niin uskomattoman täynnä, niin me jouduttiin melkein niin kuin painautumaan silleen, että mulla oli toisessa kainalossa mun tyttöystävä ja toisessa kainalossa hänen siskonsa. Ja mä olin vähän niin kuin se iso tolppa, joka piti meidän koko kolmikkoa pystyssä, että he molemmat tukeutui muhun. Niin mä en tuu koskaan unohtamaan sitä hetkeä, kun mä oon siis siinä sporassa ja tämmöisen vanhan rouvashenkilön silmin, niin mulla on nainen molemmissa kainaloissa, niin tää rouva kattoo mua syvälle silmiin ja toteaa silleen erittäin nonchalantisti. No nyt on herralla kyllä voita leivän molemmin puolin. Mulla ei ole ikinä ollut niin leija fiilis. Kiitos tälle rouvashenkilölle.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ja nyt 0,9, 600, 500, te voitte soittaa omat lempisanonat tänne.

0: Ei vitsi, miten hyviä sanontoja teiltä on tänne tullut WhatsAppiin sekä puhelimitse 0926500. Päästetään kohta Zara Larsson ääneen. Can't tame her, mutta sitä ennen keskusteltiin lempisanonnoista, niin otetaan 0926500 meidän kuulija Aleksandran linjalle. Et mikä se oli sun lemppari?
1: Joo, tämä ihan ehkä semmoinen kunnon sanonta on, mutta tämä on tämmöinen mun hokema, mikä käy niinku vähän kaikkeen tilanteeseen. Se on semmoinen kuin chuper, chetalla. Ja sitten siihen kuuluu siihen, että mä näytän piismerkkiä ja sanon chuper.
0: Okei. Okay. Mun pitäisi ehkä nähdä tämä silleen, tiedät, se livenä käytännössä, niin mä saisin sen fiiliksen.
1: Kyllä, joo. Se on semmoinen... Se sopii niin kuin melkein joka tilanteessa.
0: Okei, okay, joo. Tämä on vähän kuin semmoinen vitsi, joka on vähän vaikea tiedä, että se selittää
1: ei,
0: auki.
1: Just, että se on oikeasti vaikea, ellei se näe, mutta tämän niin kuin ymmärtäisi hyvin kaikki mun kaverit, että mikä tässä on kyse.
0: Onko tässä Aleksandra joku tiedä, että se isompikin tarina takana, että miten tämä super on syntynyt?
1: No ei sen isompi kuin muuta kuin, että oli silleen, että päivä kakkonen tuossa juhlimisessa ja sitten alkoi olla jo silmät niin kuin silleen, että ei enää oikein jaksaisi, mutta sitten vaan niin kuin silti taisteli sen läpi, että mä olin koko ajan vaan super. Mulla ei oikein enää muut asia ollut kuin se.
0: Joo, musta tuntuu, että sun ei olisi tarvinnut mulle eikä Energyn kuulijoille sanoa mitään muuta kuin päivä kakkonen, niin kaikki olisi ymmärtänyt, että totta kai.
1: Mistä on kyse, jep.
2: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ei muuta kuin Aleksandralle shoutoutit ja super! Tässä Zara Larssonin Can't Tame Her. Aika kiva kuulla tämä super itse asiassa. Pitäisikö ottaa käyttöön? Kun mullahan näitä tarpeeksi ei ole Energy illassa. Elämä kaunis.

0: onko se edennyt se kuuntelijat vaan meitsi? Eli toiminta Lehmonen täällä Energy-illassa vai? Onko tämä päivämäärä vai? Mikä tässä on, että kaikki musa alkaa kuulostaa niinku kesäisemmältä? Onko se, kun tässä on enää pari viikkoa siihen, että on kesäkuun, niin alkaa niinku tuntua vähän kevyemmältä? Vaikka toisaalta itse asiassa ehkä kaikkia muuta kuin kevyttä on se fiilis, kun miettii tällä hetkellä sitä, että kun mä tuossa kattelin kanssa omia kesän viikonloppuja niin ja kalenteria, mikä täyttyy kovaa vauhtia, niin hirveästi kaikkea kivaa aktiviteettia ja festaria ja dinneriä ja piknikkiä ja juhlaa se olisi, mutta vähän semmoinen fiilis, että milläs mä niinku rahoitan tämän kaiken? Koska eikö niin, että oikeasti siis, mä väitän, että 3 kesäkuukautta, niinä tulee käytettyä varmaan enemmän rahaa kuin niinä 9 muuna kuukautena siihen ympärillä. Ja niin kuin tähän mä perustan myös mun tietyn väitteen, kohta, joka kuulostaa hyvin hyvin oudolta heti Mintu ja Post Malonen jälkeen Energyn illassa. Mä nimittäin väitän, että loppupeleissä 50 euroa on enemmän rahaa kuin 1000 euroa. Tämä kuulostaa äkkiseltään aika vaikeasti pureksittavalta, mä tiedän, mutta anna mä todistan sulle sen Mintu ja Post Malonen jälkeen, että 50 on enemmän kuin tonni.
1: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
2: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
1: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
3: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
9: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
10: Marabu.
11: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Hitta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
12: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
15: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
18: Ei!
17: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
19: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
20: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
21: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi osoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Mä voin kuvitella, että Post Malone soidessa se, mitä toimintalehmonen Nextiin päästään suusta. Sitä on vaikea pureksia, mutta ootteko energiläiset mun kanssa samaa mieltä täällä? 50 on loppupeleissä enemmän rahaa kuin 1 000 euroa. Tämä niin kuin kuulostaa crazyltä, mutta kuvittelepa niin kuin sitä aikaa. Että sanotaanko, kun palkka tulee, niin kuinka nopeasti sä käytät sen tonnin versus kuin pitkään sä pystyt kynyttää sillä viimeisellä 50 eurolla, mikä siellä tilillä on. Että siinä vaiheessa, kun sä oot oikeasti spendaamaan ja meet ravintoloihin ja shoppaat, just kun palkka on tullut, niin siis sehän on yhtä semmoista niin kuin
1: elämä kaunis
0: momenttia koko elämä. Mutta sitten jossain vaiheessa sä huomaat siinä keskellä kuukautta, että joo, okei, ai näin paljon on mennyt rahaa. Let's go, joo, niin mä ostin noin lennot ja kävin ostamaan vaatteita ja sitten maksoin tontosta pois. Paljon siellä tilillä nyt, okei. 12 päivää tällä hetkellä palkkapäivää ja siellä olisi nyt se 50 rahaa. Niin miten se 50 kestää pidempään kuin se 1 000 euroa, mikä sillä oli heti silloin palkkapäivänä? Eikö mä ootkin oikeassa? 50 on enemmän kuin se tonne.
2: Energin ilta ja toimintalehmonen.
0: Ja Kygo, Callin Griffin kanssa tässä Save My Love, vielä ne Bruno Mars ja I Just Might. Maailman kepeitä biisiä, sanon vähän vaan.

0: Voitte sitten muuten olla sata varmoja Energyn illassa, että joka ikinen kerta, kun tää Bruno Mars ja itse asiassa Mike täällä soi, niin mä tuun sanoa teille, että tää on maailmankaikkeuden kepein biisi ja edelleen sitä onkin. Ja kohta sitten kepeys jää taakse, kiitos J-Lo on Save Me Tonight. Kummasti alkaa tanssituttaa tälleen tiistainakin. Ne vähän ikenet kuivuu, kun kuuntelee vaan tätä biisiä. Aika jännä. Ed Sheerani, Eyes Closed, kans sinne tulossa. Ja noin kahden kappaleen aikana, niin mä haluan, että sä mietit oikeasti sitä, että mikä on ollut se kaikkein kovin lahja, mitä sä oot toivonut muksuna. Joko semmonen, mitä sä oot saanut, tai sit semmonen, mikä on puhtaasti jäänyt vaan unelmaksi. Se, mitä sä toivoit vuosia, se, mitä sä kinusit ehkä jopa kuukausia, se, minkä takia sä vetelit itkupotku raivareita himassa ja huusit, mutsi, mä todellakin tarviin tän. Mikä se on ollut sulle, se lapsuuden kaikkein kovin lahja tai lahjatoive? Tiedätkö, mä voin melkein katsoa ja korottaa ja sanoa, että tuolta meidän aamushowstani Mari-prinsessalla, hänen lahjatoiveensa, mitkä on päätynyt metwurstipötköön, niin tämä vasta tarina onkin. Mietin J-Lo ja Ed Sheeranin jälkeen.
1: Energy. Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja. Jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona.
9: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
12: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
15: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja Jula.fi.
17: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hei, psst.
4: Hä?
3: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
4: Okei.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Rautanetti on muuttanut niin tyylikäs laattabrändi Kermos, että munkin kylpyhuoneesta tulisi Wow-kylpyhuone heti. Ja isot Kermos-laatat tekee kaikista huoneista trendikkäät. Mä katsoin tuota esitet ja oho, on hyvännäköistä settiä Rautanetista.

0: Ed Sheeranin sohdassa, niin on varmaan hyvä todeta tässä Ed Sheeranissa toimintalehmosenkin. Miten se onkin aina niin, että jotenkin lapsuuden tarinat on niitä kaikkein raadollisimpia. Kun joku oikein paljastaa jotain menneisyydestä, niin jengillä tippuu leuvat lattiaan ja miettii, että siis mitä mä just kuulin. Ja mun täytyy myöntää, että Mari Prinsessa, terkut sinne Energy Aamushowhun. Kyllä kun sä kerroit tarinaa tästä sun ihanasta lahjasta, mitä sä lapsena niin paljon halusit, niin kyllä tää tiputti meitsin leua ainakin lattia. Terkut Marille.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
2: Mä olin kato sukunini ensimmäinen lapsenlapsi ja sitten mummi ja pappa. Orimattilasta, sehän on hevoskaupunki. Mm. Niin he oli sitten, että no mitäs lapselle 3-vuotis syntymäpäivälahjaksi. Äiti oli, että ei mitään suurta.
3: Ja sä huudat poni.
2: Joo, mä huudat poni. No mummi ja pappa osti sitten ponin. Shetlandin poni, sen nimi oli Iina.
3: Joo.
2: Iina oli tiineenä. Yhtäkkiä niitä Shetlandin poneja oli 2. Iina ja Jane. No sitten siitä sitten ne oli siis vuosikaudet sitten siinä mummi ja papan pihassa. Niin, jossain kohti ne sitten...
4: Et syönyt.
2: Siirtyi paremmille laitumille. Mm. Ne myytiin. Meille tuli meet vasta. Mm.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa. Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Paremmille laitumille. Indeed. Shoutoutit sille ponille. Ja shoutoutit Mari Prinsessalle ja koko Energy aamulle. Huomenna taas 7.00 tyypit studiossa. Tässä Ahti, sisko ja sen veli Energylla, se toimintaleimoni täällä.

Mä kyllä, kun tähän vaiheeseen saavuttaa Energyltä, niin tuntuu, että miten tämä 2 tuntia muuttui taas täysin pikajuoksuksi. Joko se on siinä. Energyläiset oikeasti kiitos tästäkin showsta ja nauttikaa muun muassa Taylor Swiftistä ja Alex Warrenista, kenen kanssa te päästi bilettään Nextiin täältä, vaikka mä sanonkin heipat. Huomenna taas 12.00 Energyn iltaa, mutta todellakin Energyn aamu täällä sitten jo tuossa 11 tunnin päästä 7 aamulla. Että vuoronvaihto tapahtuu silloin, mutta mä sanon nyt bye bye ja huomiseen. Moi moi! Energyllä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Ei kun
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuu. Tule
9: Puuiloon. Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
10: Ion?
9: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
10: Ion?
9: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
10: Ion?
9: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
10: Ion?
9: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
10: No aion!
11: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
12: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
19: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
20: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: Hit. Music only.
1: Energy. Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
3: Ei!
2: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
6: Okei. Okay.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Täältä pesee Tokmannin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
11: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
12: Syö ranuja.
13: Ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
10: Parapapapa.
14: Freestars on laatua. Kestävyyttä. Laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
15: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
16: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
17: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
18: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €:lla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Energy.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa.
9: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhiloon.
12: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
9: Moi!
10: Nyt on kovat pailut! Lähe mukaan!
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Energy.
3: Niin, rakas?
4: Oot sä vielä Prismassa?
3: Olen.
4: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
3: Mitäs nyt niin?
4: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
3: Neljäkös niitä lapsia oli?
4: 5.
3: Just, eli iso trampoliini.
4: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
3: Selvä.
4: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Nimi?
10: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
9: Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustelemaan.
11: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
15: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
18: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko se olevasi joku tartsan vai?
17: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
19: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
20: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
21: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksella. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
5: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
6: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikka.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.

Energy. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.

0: maista.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteen?

0: suhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
1: Mä sanon tohon, että kyllä voi siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.

0: Hit music only. Energy.
1: No mitä kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, on prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: On pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: Noniin.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
4: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
5: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
6: Reijo puhelimessa.
7: Anteeksi, kuka?
6: Reijo. R-A-Y-O.
7: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
6: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
7: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
6: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
7: Täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
5: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
8: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
9: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
7: Mistä se tietää meidän nimet?
9: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
8: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
9: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Niin, me syödään tätä.
10: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
8: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
9: Särkänniemen, Särkänniemen.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
12: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.

0: Jaahas, pitäisikö sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
2: Energy. Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
3: Toki.
2: Hienoa. Easy kevytyrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevytyrittäminen on sujuvaa.
3: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
4: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: On Nousiaisen Niko Energyltä moikka. Me haluttaisiin sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
9: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Aatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
4: No, kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
0: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Nimi?
10: Rayo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy.
1: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Energillä soi.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Energy. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Energy.
1: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Energy.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.